0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

kanskje svir. Det finnes en mening med alt som skjer.

i alt. La oss leve fritt.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med rundt 10 kroner. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen i CO2-avgiften frem mot 2035. Ødelegger Magnar Kristiansen er blant dem som kommer til å merke dette.
1: Kjører jo firmabil. Det går en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
0: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig frem til 1. september. Nå har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sagt at Høyre ikke ønsker å forlenge kuttet. Vedum advarer mot stadig dyrere drivstoff fremover.
2: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det en slags plan lagt i Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammen med i dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som avhengig av transport rundt omkring i Norge, og derfor så burde det stoppes.
3: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
2: Men også Høyre burde se at dette rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapingen etter kysten i innlandet, rundt omkring i landet.
4: Nei, for det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre er at vårt alternativ er, og har hele tiden vært, å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
0: Sa Henrik Asheim, som første nestleder i Høyre reporter, var Marit Sirum Eikre. Tre drapsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner. Den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. Av til henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag er en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. En god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjon av hvete og havre spesielt er ventet å øke med om lag 20% ifølge en prognose. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
5: Hei, det her Erik Forfold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grenser med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøs, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk i Panama. USA har allerede drept over 200 personer i angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Ine Eriksen Søreide debuterte torsdag kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være. At Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet er hvor interessant er de politiske løsningene som det er plass til i det rommet. Og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå. Og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det er plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
0: To norske statsborgere i 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse og vil bli fremstilt for varetektsfengsling på fredag, etter at tre menn skal ha blitt utsatt for vold i et firmalokale på Lindeberg i Oslo onsdag kveld.
2: NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Så langt to personer pågrepet og siktet i saken.
3: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse i fellesskap.
2: Etter det NRK får opplyst har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert i hendelsen.
3: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Tess Skavås, og reporter var Rushta Syed. Politiet i Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet i et væpnet ran mot et bibliotek i Sao Paulo i desember i fjor. Verkene ble funnet i en bolig i nærheten av den brasilianske storbyen. En person er pågrepet, sier politiet i en uttalelse. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Sommer på NRK P1+.
5: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det sjokk

0: Du, hva kan jeg få på denne fine klokka her?
1: Is that a gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it so I give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Vi har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225.

0: Du, har par bra sko her.
1: Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fin på overlær og greier.
1: It's a big hole in.
0: Det ikke noe hør, det luftehør der.
1: Quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. I Kroatia beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte ham bort, opplyser Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to involverte skal ha en relasjon til hverandre. Politiet har startet etterforskning, avhørt vitner og gjort tekniske undersøkelser på stedet. I England det nå stemmetelling i suppleringsvalget i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for å ikke ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent, når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt, satirefiguren Count Binface, greve Søppelbøttefjes.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet. Mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Gruve. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, det opplyser det finske forsvaret. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Dette NRK PM+.

0: Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
1: NRK P1 Plus.

0: Du hører på NRK PN Plus. Her NRK Nyheter klokken 5.30. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøss, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk i Panama. USA har allerede drept over 200 personer i angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Kraftig tørke stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Sist uke innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
1: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
2: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
0: Reporter Marit Kolberg. Ine Eriksen Søreide debuterte i går kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
3: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være. At Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet er hvor interessant er de politiske løsningene som det er plass til i det rommet. Og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå. Og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det er plass til en gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre.

0: men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
1: I Afghanistan ble ordføreren i byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under 3 uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept i samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. 3 dødsdømte menn ble henrettet i 3 ulike amerikanske delstater i går, melder nyhetsbyrået AP. 2 av mennene var dømt for drap på kvinner, den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag er en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. Politiet i Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet i et væpnet ran mot et bibliotek i Sao Paulo i desember i fjor. Verkene ble funnet i en bolig i nærheten av den brasilianske storbyen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

god morgen. Dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, fredag 14. august. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, sør, laberbris, 7 meter per sekund, 18 grader. Færderfyr, sør-vest, laberbris 7, 18 grader. Svenner, sør-vest, laberbris 6, 18 grader. Jomfruland, sør-vest, lettbris 4, 17 grader. Lynger, svak vind, 16 grader. Torungen, sør-vest, laberbris 6, 16 grader. Oksøy, svak vind, 14 grader. Lindesnes, nordøst, lettbris 4, 15 grader. Lista, svak vind, 14 grader. Eigerøya, øst, laberbris 6, 16 grader. Obrestad, sør-øst, frisk bris 9, 15 grader. Ekofisk, sør-øst, lettbris 3, 17 grader. Kvitsøy, sør-øst, lettbris 4, 15 grader. Utsira, sør-øst, frisk bris 9, 15 grader. Slåtterøy, sør, laberbris 6, 15 grader. Feie, sør, liten kuling 11, 15 grader. Ytterøyene, sør, liten kuling 13, 15 grader. Kråkenes, sør, sterk kuling 18, 15 grader.

Gullfaksé, sør-vest, labbarbris 6, 14 grader. Svinøy, sør-vest, liten kuling 11, 15 grader. Ona, fløyvind, 14 grader. Veiholmen, sør-øst, lett bris 4, 14 grader. Sula, sør-øst, lett bris 4, 13 grader. Halten, sør-øst, lett bris 5, 13 grader. Heidrun, sør-vest, labbarbris 6, 12 grader. Buholmråsa, sør-øst, lett bris 5, 14 grader. Rørvik, sør, lett bris 5, 13 grader. Nordøyan, sør, frisk bris 8, 13 grader. Sklinna, sør, frisk bris 9, 12 grader. Vega, sør-vest, lett bris 5, 13 grader. Solvær, sør, lett bris 5, 13 grader. Røst, sør-vest, labbarbris 6, 13 grader. Helligvær, sør, liten kuling 11, 13 grader. Skrova, sør, frisk bris 9, 13 grader. Rotvær, øst, lett bris 4, 11 grader. Bø i Vesterålen, øst, lett bris 5, 12 grader. Andøya, sør-øst, lett bris 4, 11 grader. Hekkingen, sør-øst, labbarbris 8, 11 grader. Måsvik, nord-øst, frisk bris 9, 10 grader. Torsvåg, svak vind, 9 grader. Rognsundet, sør-øst, labbarbris 6, 10 grader. Fruholmen fyr, øst, lett bris 5, 9 grader. Slettnes fyr, svak vind, 9 grader. Berlevåg, fløy vind, 7 grader. Makkaur, svak vind, 10 grader. Og Vardø, svak vind, 10 grader. Kristiansand, Kjevik hadde svak vind, lettskyet oppholdsvær, 11 grader. Oslo-Blindern, stille, overskyet oppholdsvær, 15 grader. Bergen-Florida, sør-øst, labbarbris 6, overskyet, lette regnbyger, 17 grader. Trondheim-Værnes, fløy vind, overskyet, lett regn, 14 grader. Og Tromsø, fløy vind, skyet oppholdsvær og 8 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger fra i ettermiddag lokalt med torden. Agder. Skiftende bris. Periodevis sør-øst frisk bris på kysten vest for Lindesnes. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger i ettermiddag lokalt med torden. Fjell i Sør-Norge. Sør-vest bris. Frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Perioder med regnbyger fra i ettermiddag lokalt med torden. Rogaland. Sør og sør-øst bris. På kysten opp i liten kuling. I kveld minking til vestlig bris. Regnbyger kan hende med torden. Fra ut på ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. Hordaland. Sørlig bris. Først på dagen opp i liten kuling på kysten. I kveld, vestlig bris. Skyet, regnbyger. I ettermiddag forbigående oppholdsvær og perioder med sol. I kveld, enkelte regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørlig bris. Liten kuling på kysten. Stiv kuling nær Stad. I kveld minkende til bris av skiftende retning. For det meste skyet. Perioder med regnbyger. Møre og Romsdal. Sørlig bris. På kysten sør-vest liten kuling. I ettermiddag minkende til bris. For det meste skyet. Perioder med regnbyger.
Trøndelag. Skiftende bris. På kysten etter hvert sør-vest frisk bris. I kveld bris. For det meste skyet. Perioder med regnbyger. Uttrykt for torden i indre sørlige strøk fra sent i ettermiddag. Nordland. Sør-vest frisk bris i ytre strøk, periodevis liten kuling. Minkende til bris utover dagen, først i sør. Skyet og perioder med regn. Troms. Skiftende bris. Nordøst frisk bris på kysten først på dagen. Skyet, regn, først i sør. Finnmark. Bris omkring sør. Periodevis frisk bris utsatte steder. På kysten øst og sørøst forbigående frisk bris. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag perioder med regn. Først i sør-vest. Og Spitsbergen, vestlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder, avtagende til frisk bris utover dagen. Skyet og regn, sludd i nord, mest nedbør nord for Isfjorden. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak og fisker. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen. Skiftende bris, svak sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Skiftende frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord og Viking. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Austampen. Skiftende bris, moderat periodevis røff sjø, regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Storegga. Sør-vest liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Uttrykt for tåke. Frøyabanken. Sør-vest frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sør-vest bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Sør-vest bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Uttrykt for tåke. Sklinnabanken. Sør-vest bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken og Røstbanken. Sør-vest bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Uttrykt for tåke. Ytre Vestfjorden. Sør-vest frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Uttrykt for tåke. Vesterålsbankene og banken utenfor Troms. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Uttrykt for tåke. Tromsøflake. Skiftende frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Hjemsøybanken. Østlig frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Østlig frisk bris. Svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Skiftende frisk bris. Svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt.
Og kildebanken, sørøst, frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. I England pågår stemmetellingen etter gårsdagens suppleringsvalg i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for ikke å ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt er satirefiguren Count Binface, grev søppelbøttefjes. Farage har allerede erklært valgseier i et intervju med GB News før stemmene er talt opp.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet. Mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mange millionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Grue. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyste Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to kjenner hverandre fra før. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette er NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: Velkommen til ukens siste utgave av Nyhetsmorgen. Her det vi har på plakaten i dag.
2: Det alle deres skyld.
3: Hør nå, kjære venn.
4: Trygve og jeg kjenner hverandre godt, men ikke så godt at vi skal gifte oss.
5: Ja, vi ser på vinnere og tapere etter høstens aller første partilederdebatt.
1: Trimmede elsparkesykler farlige. Ekstra skummelt i kombinasjon med ferske, litt sånn retningsproblematiske førsteklassinger. Nå skjerper politiet kontrollene.
5: Så pågår det et europeisk romkappløp. Det viktig for Europas sikkerhet, sier en av dem som deltar.
6: Hvis vi skal ta vare på oss selv, både innenfor romfart og innenfor forsvar, så vi avhengig av at vi har disse kapasitetene selv.
1: Og kapasitetene her i studio, det Marte Kåss Arntzen og Birger Kåserud Aasund denne fredagen.
5: Hva som skal skje med Norges pris etter nyttår, det et av de store politiske spørsmålene denne høsten. Og det ble selvsagt diskutert på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka i går. Ingrid Liland i MDG, hun mener Norges pris blir for dyrt.
7: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billig salt på strøm.
8: Samstundes sier en annen av regjeringens sine budsjettpartnere følgende.
9: Vi tåler ikke Norges pris som økes betydelig fra dagens nivå, og bekymret fordi strømprisene de har doblet seg fra i fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisen, så vi oppe i 80 øre kilowattimen, og det helt uaktuelt.
8: Det var altså partileder i Rødt, Marie Steve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
5: Reporter her var Tord Magnus Styrkorn.
1: I Gaza har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Denne uken demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza by.
10: Solen steker over ruinen av Al-Shifa-sykehuset i Gaza by. En brokete gruppe mennesker samler seg. De så langt fra det man tyder.

0: typisk forbinder med demonstranter. Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. Vi pasientene i Gaza dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne. Flere av de fremmøtte holder opp plakater hvor det står «Redd de gjenværende pasientene». Og så sender de ut desperate appeller til internasjonale organisasjoner og mekleland som støtter våpenhvileavtalen. Og oppfordrer dem til å bidra til å åpne grenseovergangen og sikre akutte medisinske evakueringer. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år bare 549 evakuert. Slik beskriver sjefen for en kreftavdeling ved Nasser sykehuset situasjonen. Jeg har 1000 pasienter. Hvis du lar 6 eller 7 pasienter bli evakuert til utlandet for behandling i uken, vil det ta 20 år før alle behandlet eller døde, forteller legen. Vi presser på for å få flere ut, og så ser vi en liten økning per uke. Men så holdes grensene bare åpen 3 dager i uken, forteller doktor Alid.
1: Det sa vår reporter Anja Strøn.
2: Minst 4 personer har mistet livet i Japan etter kraftig regn. Regn uten sidestykke, som myndighetene kaller det. Tusener værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser, og skybruddet i går førte til strømstans som utløste jordskredvarsler. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, som ligger rett øst for hovedstaden Tokyo.
1: 3 menn i USA henrettet i 3 forskjellige delstater på samme dag. Det har ikke skjedd siden 2010. Det er for så vidt tilfeldig at alle 3 henrettes på samme dag, men det viser en trend der USA har trappet opp henrettelser de siste årene. 11 delstater henrettet totalt 47 personer i 2025, og det det høyeste tallet siden 2009.
2: Så tar vi tur innom Storbritannia også, der ytre høyre politikeren Nigel Farage har erklært valgseier i den britiske valgkretsen Clacton, og det før alle stemmene ferdig talt opp. Farage utløste jo dette suppleringsvalget da han trakk seg for underhuset for litt over en måned siden. Det skjedde samtidig som det ble stilt spørsmål ved en donasjon på 5 millioner pund, cirka 64 millioner kroner fra en kryptovaluta-investor. Det ingen andre seriøse partier som stilte til valg, så Farage stilte mot en ansamling partiløse tullekandidater og ensakskandidater. Alle fremst i rekka, som vi hørte om i går her i Nyhetsmorgen, er Count Binface. Det altså en komiker som fremstiller seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hodet.
1: Det noen poeng med ungdomsrådene rundt omkring i landet? Ja, det spørsmålet kan man absolutt stille etter en rapport fra Oslo Met som viser at ungdomsrådene får gjennomslag i under 4% av sakene de behandler. Forskere ved Oslo Met har gått gjennom over 3000 saker behandlet av ungdomsråd rundt omkring i norske kommuner. I mer enn halvparten av kommunene som med i undersøkelsen så fant ikke forskerne et eneste eksempel der det kan dokumenteres at ungdomsrådet har påvirket en utfall av en sak. Et viktig forbehold selvfølgelig at ungdomsråd potensielt sett kan påvirke politikken på måter som ikke lar seg dokumentere, men likevel.
2: Det skolestart noen steder denne uka, og veldig mange steder neste uke også, og da det en del ustødige førsteklassinger som skal gå til skolen for første gang. I den forbindelse så har altså politiet og statens veivesen økt kontrollene av elsparkesykler i noe de kaller aksjon skolevei. Flere ulykker med elsparkesykler, og stadig flere av dem på veiene, har ført til at de får økt fokus i aksjonen, det sier UP. Ifølge politiet så det mange elsparkesyklister som bryter trafikkreglene, kjører uten hjelm, to på sykkelen og trimmer den. I Porsgrunn så vet 12 år gamle Julie Sofie Bergene Engsven at det får konsekvenser hvis hun kjører ulovlig.
3: Da tror jeg mamma kommer til å selge elsparkesykkelen min.
4: Ja, så det har du blitt enig om, rett og slett?
5: Det har vi. Absolutt.
0: Det sier mamma Camilla Marie Hybertsen.
5: Fordi hun har småsøsken som ser opp til hun, og det er viktig for hun å vise at jeg følger reglene, og det må dere også. Den dagen kanskje dere får elsparkesykler, og da lærer de litt ansvar og forsiktighet.
0: Politiet opplyser at mange elsparkesyklister kjører alt for fort. I sommer ble en gutt i barneskolealder tatt i å kjøre 90 km i timen i Midt-Telemark. Den lovlige maksfarten 20 km i timen. Hittil i år 27 elsparkesykler beslaglagt i Sør-Øst politidistrikt på grunn av fart eller ulykker mot 15 beslag i hele fjor. 46 anmeldelser også flere enn i 2025. Assisterende distriktsleder Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistrikter ser mye ulovlig kjøring.
6: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
0: Ved skolestart i hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler i aksjon skolevei, forteller han.
6: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
4: Hva kommer politiet og Statens vegvesen til å se etter når dere skal stoppe elsparkesykler i forbindelse med aksjon skolevei?
6: Nei, da det for det første så har vi jo at det én på sparksykkelen kan vi begynne med. Nummer to at hjelmen brukes. Det hjelmpåbud mellom 12 og 15 år. Videre så det at de ikke trimma eller modifisert. I tillegg så det teknisk stand, samt at sparksykkelen skal ha forsikring.
7: Dette kan vi jo sette opp laseren her, for eksempel.
0: Trafikkoordinator Nils Anders Brun i politiet Telemark har parkert motorsykkelen og står ved Tveten barneskole i Porsgrunn. Rett bak han ungdomsskolen. Politiet skal også kontrollere bilister for rus, fart og mobilbruk, blant annet i aksjonen.
7: Så kan vi måle fart på alle som kommer over det fotgjengerfeltet der. Og så i tillegg kan vi jo da også sjekke at folk stopper for de fotgjengerne som går over. Så her det veldig fint. Sikring av barnebil, fart, fotgjengerovergang, elsparkesykler og lignende på gang- og sykkelvei.
0: Med aksjonen håper han også at foreldrene engasjerer seg mer i elsparkesyklen til barna.
7: Jeg tror veldig mange foreldre ikke kjenner til egentlig hvor ille det er.
0: I Porsgrunn følger mamma Camilla Marie Hybertsen med på datterens kjøring.
5: Selv om hun ikke ser det av og til, kjører litt forbi og følger litt med hvor hun er, så ser man jo fort det om hun oppfører seg eller ikke. Foreløpig så går det bra.
2: Det sa Camilla Marie Hybertsen. Reporter her var Hege Therese Holtung.
1: Det pågår et europeisk romkappløp om å vellykket skyte opp den første bæreraketten fra europeisk jord, og vi jo vant til å høre om det tyske selskapet ISAR i Andøy, som har gjort noen forsøk ikke helt med suksess forløpig. Men nå ser det ut som de kan ta på dette kappløpet, for det et annet tysk selskap som puster dem i nakken, og de klare til å skyte opp sin rakett på Shetland.
8: På Andøya har de gjentatte ganger prøvd å få en bærerakett opp i verdensrommet uten å lykkes. I fjor gikk det skikkelig galt da raketten styrta i havet etter 30 sekunder. Men nå skal selskapet ISAR, som skyter opp fra Andøya Space sitt anlegg, gjøre et nytt forsøk, sier administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen.
9: For nå vi klar igjen. Ja, jeg gleder meg.
8: Du har trua nok en gang.
9: Ja, jeg er veldig overbevist om at ISAR de som lengst fremme i Europa når det gjelder rakettene. Vi de som lengst fremme i Europa definitivt når det gjelder å stille til rådighet en oppskytingsrampe. Så sammen så vi en perfekt match. Så dette kommer til å gå bra, men akkurat når det skjer, det vanskelig å svare på.
8: Men det et annet tysk selskap som også jobber for å bli først til å sende opp en bærerakett med satellitter fra Europa. NRKs romfartsjournalist Halvard Sandberg kjenner dette selskapet.
10: De har en rakett som litt større enn den Spektrum-raketten som skal opp til Andøya. De har valgt en litt annen teknologi, ellers det ganske likt.
8: Men kan de bli slått av dette tyske selskapet?
10: Ja, absolutt. Det kan det.
8: Det gikk skikkelig galt for Rocket Factory Augsburg da de skulle teste sin rakett på Shetland i 2024. Men nå har de fått en ny rakett på rampen.
10: De fant ut for noen dager siden at de hadde et problem med raketten sin.
8: Rocket Factory Augsburg har ikke svart NRK, men ISAR hevda i en e-post at de leder an, fordi de vil kunne dekke ulike behov hos kunder som vil nå verdensrommet. På Andøya frykter de ikke kappløpet som nå pågår.
9: Jeg tenker jo det bra for Europa. Vi er ute etter selvstendighet i Europa. Hvis vi skal ta vare på oss selv, både innenfor romfart og innenfor forsvar, så er vi avhengig av at vi har disse kapasitetene selv. Og det trenger vi flere enn en romhavn til i Europa. Og foreløpig så er det bare en som virker, og det er her på Andøya.
11: Men de puster dere i nakken. Dere ikke redd for de skal bli før Norge?
9: Ja, det alltid kult å være first mover, så vi skal legge alt til rette for at ISAR skal lykkes.
1: Og det sa til slutt Kjetil Olsen i Andøya Space, reporter Monica White Martinsen.
2: En voldsom skogbrann har brutt ut i feriebyen Omiš i Kroatia, og over 1000 personer skal være evakuerte derfra. Reporter Kristine Ramberg Aasen, kan du fortelle oss litt mer om hva det som har skjedd?
12: Det altså en stor skogbrann som skal ha brutt ut, ifølge Kroatiens største avis, så skal den ha brutt ut rundt 8-tiden i går kveld. Men siden det tidspunktet så har den jo utviklet seg både området og det går raskere. Og vi har vært i kontakt med en nordmann som befinner seg der nå. Han heter Rikstad, Martin Rikstad. Og det som var, han forteller, de var på vei tilbake til hotellet og de luktet røyk. Så ser de at det lyser litt rødt bak hotellet, men de får ingen informasjon. Dette er et hotell som er 20 minutter utenfor Omiš. Dette er jo mange som ferierer i dette området nå, populært sted for turister. Men de får ingen informasjon, men så kommer det brannvesen.
13: Plutselig kommer det en brannbil. Og så etter hvert så forsvant brannbilen, for de sa at de måtte til Omiš, for der brant det visst mer. Og så, men så plutselig så var hotellet omringet av brann. Og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt, som igjen da fraktet oss til Omiš. Og her ute i Omiš gikk det forholdsvis fint de første timene, helt til vinden snudde. Og nå har jo halve Omiš brent også.
2: Det var stemmen til Martin Rikstad, som altså er på ferie der sammen med mange andre turister. Hva vet vi om hvordan det går med de som er rammet dette?
12: Vi vet at det er skadde, og vi vet at det er mange nedbrente bygninger, men foreløpig har det ikke kommet noen meldinger om at det skal være noen dødsfall. Men dette er jo en uoversiktlig situasjon som vi ikke vet helt omfanget på enda, så det er noe vi følger tett. Men Rikstad, han så jo brannen selv og forteller om det sånn.
13: Noe av det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter i høyder. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
2: Det er altså veldig mye vind i dette området sørøst i Kroatia. Kristine Ramberg Aasen, du følger med på denne skogbrannen videre. Takk skal du ha.
1: Klokken er kvart på 7. Du hører på Nyhetsmorgen. Her er overskriftene.
2: Ja, det blir litt sport i dag, for det holdt til bronse for Sander Skotheim i 10-kamp i går.
14: Nei, det å komme herfra med medalje, jeg er så fornøyd. Jeg er så synssykt fornøyd av meg selv.
1: En veldig populær idrett i USA og Kina, men nå er den i vekst også her hjemme. Vi kan avsløre at det er en fordel å være høy.
2: Bergen har satt ny regnrekord. Du skal straks få møte byens mest værsyke mann.
1: Men først til KI-musikktjenesten Suno, som bryter loven når den bruker menneskeskapt musikk som inspirasjon til nye låter. Det har faktisk en tysk domstol nå slått fast. Tjenesten bruker kunstig intelligens til å lage låter på sekunder. Låter fra hele verden, også Norge, har blitt brukt for å trene denne KI-tjenesten. Tono kaller avgjørelsen historisk og mener at også norsk musikk har blitt utnyttet rått.
15: Dette først og fremst en svært viktig seier for våre medlemmer, for opphaverne generelt. Det en historisk viktig dom.
16: Det sier Inger Elise May, avdelingsdirektør i bransjeorganisasjonen Tono. Hun har fulgt rettssaken i Tyskland tett og veldig fornøyd med resultatet.
15: For de har jo tapt på alle punkter.

0: Den tyske tingretten har nå slått fast at kunstig intelligenstjenesten Suno ikke kan forsyne seg fritt av opphavsbeskyttet musikk. Dette er den første dommen mot KI-musikk i Europa noensinne.
1: Suno er blitt dømt for brudd på opphavsretten på alle de tre stadier. Det er treningen som skjedde i USA, det er memoriseringen som er den reproduksjon som skjer inn i modellen, og så er det det krenkende outputtet.
0: Men vent litt. All musikk er jo inspirert av annen musikk. Så hvordan kan det da være noe problem at KI-selskapet Suno bruker musikk til å lage annen musikk? Er ikke det akkurat det samme som når en pianist bruker en velkjent melodilinje eller en gitarrist bruker en klassisk akkordrekke?
1: Det er lov å la seg inspirere, det er lov å bearbeide, og det som de store KI-modellene gjør er jo en systematisk og enormt mer inngripende bruk av musikken. Så det er liksom det som skiller, det å være inspirert som menneske av andre ting, og det å ha en KI-modell som rått utnytter millioner av musikkverk.
0: Tonos søsterselskap i Danmark, Koda, har allerede sluttet seg til søksmålet mot Suno. Men selv om norsk musikk helt sikkert er brukt til å trene denne KI-modellen, vil ikke Tono saksøke ennå.
1: Tono har ikke tatt en konkret beslutning på om vi selv skal saksøke Suno, men det er helt klart noe vi ser på å jobbe med.
0: Suno har antydet at selskapet vil anke dommen fra Tyskland. Men hvis dommen blir rettskraftig, kan beløpene som amerikanere må betale bli enorme.
1: I amerikanske søksmålene som plateselskapene har anlagt mot Suno, så har de jo krevd opp til $150,000 per verk. Og så har de identifisert uendelig mange innspillinger, så det kan bli uendelig stort beløp.
0: Siste ord i denne saken er ikke sagt, men tysk rett har pekt ut en tydelig retning. Menneskelig skaperkraft skal belønnes. Hvis det eneste KI gjør er å drøvtygge og repetere gammel musikk, da må de betale.

0: kan repareres. Joko Valentinerne og reporter, det var Daniel Eriksen.
1: Tidkjemper Sander Skottheim startet sesongen med å operere akillesen, og da har det vært en kamp mot klokka for å bli klar til EM i friidrett i Birmingham. Og den tidkampen han fullførte i går var den første han fullførte i år, og han klinket altså til og sikret seg en bronsemedalje, men det kostet.
2: Jeg glemmer hver gang før jeg går en tidkamp. Hvor tungt det å gå en tidkamp? Nei, det... Hver eneste muskel gjør vondt før den 500 meter,
3: men... Sander Skottheim måtte grav dypt, men greide å holde unna for nederlandske Jeff Tessler. Den tyske duoen Neugbauer og Kuhl var det ingen som kunne gjøre noe med, men Skottheim reiser altså hjem med en medalje i bagasjen.
2: Det, jeg følte at jeg var i god form, og selvfølgelig hadde lyst på en mye bedre sum, men... Nei, det å komme herfra med medalje, det, jeg så fornøyd. Jeg så synssykt fornøyd av meg selv.
3: Trener Erik Rød var stolt av sin elev.
4: Nei, det betyr mye det. Det er jo det her vi jobber for mange timer hver eneste dag. Så å lykkes da, det er veldig godt.
3: Etter to dager, 10 tøffe øvelser og hete bølge i Birmingham, var det ikke en stor feiring som stod på planen for tidkjemperen.
4: Ja, det vet jeg ingenting om. Jeg tror ikke det blir så mye her. Det blir... Nei, jeg tror ikke det blir så mye feiring på hotellet. Litt kanskje en dessert.
1: Det sa Eirik Røa, som er trener til Sander Skottheim, og feiringen av bronsenreporter her var Håvard Moen.
0: Norsk basketball har mer enn doblet seg i størrelse på 10 år, og U16-spiller Nora Graver Svenningsen vil vise at vi kan hevde oss også som basketnasjon.
5: Norge har jo på en måte fått litt bilde om at vi kanskje ikke er så gode i basket, da. Og det er jo på en måte litt det vi har prøvd å på en måte endre, da. Vi vil jo på en måte ta bort liksom de fordommene.
6: Og det skjer i en idrett som har vokst kraftig her hjemme. Ifølge president i Norsk Basketballforbund, Jan-Henrik Parman, har norsk basket mer enn doblet seg i størrelse de 10 siste årene.
7: Vi har jo de siste 10 årene vært den lagidretten med størst prosentuell vekst i Norge. Vi har mer enn doblet oss i størrelse, så er det flatet litt ut, men det er fremdeles ganske kraftig vekst.
6: For Nora handler veien videre om mer enn resultatene til denne årgangen. Skal Norge nærme seg de større basketnasjonene, mener hun at flere må oppdage sporten.

0: starten og begynn tidlig?
1: Jeg tenker det først og fremst jo kanskje å rekruttere så mange som mulig og liksom få fram hvor morsom og gøy sporten da. Og få flere til å begynne med det og begynne tidlig. Og på en måte bygge liksom store klubber og en liksom bra liksom barnebasket da.
0: Reporter her, det var Christian Aras Shoni.
2: Soldater ombord på det amerikanske hangarskipet Abraham Lincoln forteller om elendige forhold på skipet som har vært utplassert i Midtøsten i månedsvis. Det flere tusen ombord, og militære medier skriver at folk har forsøkt å hoppe på sjøen for å komme seg unna. Nå krever flere av demokratenes representanter at forsvarsdepartementet og forsvarsminister Pete Hegseth gjør noe med forholdene ombord, og en av dem Mike Levin.
3: I don't expect for an aircraft carrier to be the Holiday Inn, but we also should expect basic habitability. We should expect running water and clean drinking water, enough food to eat, working plumbing, the basics.
2: Utenriksreporter Marit Kolberg, vi hører Levin her, han krever ikke noe hotell, men han krever at rent vann og ødelagte rør blir reparert. Hvordan ståa ombord på Abraham Lincoln?
4: Altså, det 5000 mennesker ombord, og rapporter som kommer fra militære medier forteller at det mangel på vann, det mangel på mat, det ødelagte doer. De har vært på sjøen i månedsvis og kommer ikke i land, så de får ikke tatt pause. En slektning av et besetningsmedlem forteller til BBC at den personen han kjenner har gått ned 29 kilo mens han har vært ombord. Det elendig mental helse, og det jo et skip som jagerfly tar av fra og lander på. Det dundrer og durer døgnet rundt. Det vanskelig å få pause, og folk mentalt helt utslitte.
2: Og hvor lenge har de levd under disse forholdene?
4: Denne båten forlot USA i november i fjor. Da skulle den til Sør-Kina-havet, så ble den omdirigert i forbindelse med USAs angrep på Iran. Så nå har den vært ute i 260 dager. De har jo da vært aktivt deltagende i angrepene på Iran, og også vært brukt til å blokkere iranske havner.
2: Og så jo dette et krigsskip da, som du sier her, da må man kanskje regne med at det litt tøffe forhold ombord.
4: Ja, som Levin sier, man forventer jo ikke å dra på luksusferie eller kosetur, men han påpeker også at når man har en president som bygger et nytt ballroom til seg selv, så burde han kanskje ha litt mer omtanke fordi han sender ut i krigen. Og nå forbereder amerikanske myndigheter på å sende et annet hangarskip til å ta over. George Washington skal være på vei, men det vil jo ta tid for det fremme.
2: Og hva sier amerikanske myndigheter da, spesielt forsvarsminister Hegseth?
4: Hegseth sier at disse rapportene fullstendig feilframstilte, sier han, og hevder at forsvarsdepartementet sørger for at alle skip får de forsyningene de trenger, og han har takket folkene ombord for den innsatsen de gjør.
2: Marit Kolberg, tusen takk.
0: Bergen har satt en ny regnerekord. Aldri før har det blitt målt så mye nedbør i starten av august måned. Freder Isberg har fått nok av det dårlige sommerværet, så han later som om sola skinner og går på uteservering i Bergen, selv om det 13 grader og overskyet.
5: Så det, vet du, da var det en pils og en fiskesuppe.
6: Ja, jeg trenger noe vann for noe.
5: Ja, det her blir deilig.
6: Takk skal du ha.
5: Kos deg.
6: Takk.
7: På en uteservering like ved bryggen i Bergen har Fred Risberg satt seg ned for å nyte en skål varm fiskesuppe og en halv liter. Det 13 grader i lufta, og himmelen dekt av grå skyer. Han har likevel bestemt seg for at nå det sommer, koste hva det koste vil.
6: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg vil at dette her skal være den siste krampetrekningen av sommer. Så jeg låter som det fint her i dag. Jeg låter som dette her strålende. Se, jeg går ikke t-kjorte. Jeg går med ull. For det var 8 grader hjemme hos meg i morgen, så greier. Og jeg sitter her og fryser.
7: Han har gitt seg selv kallenavnet Bergens mest værsjuke mann. Og i år har han god grunn til å klage.
6: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i. Men som har gått rundt og vært sur i hele sommer. Jeg blir sur av dette her været her. Jeg synes det grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
7: De 11 første dagene i august i 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon i Bergen. Det ny rekord,

0: igjen målingene startet tilbake I 1983. Meteorologene får inn daglige klager på det våte sommerværet.
1: Men så har vi jo en tendens til å klage mer når det dårlig vær, tror jeg. Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Så da det litt lettere å klage når været dårlig.
0: Det sier meteorologifullmektig Signe Alverstein. Og værutsiktene ser ikke ut til å bedre seg med det første.
1: Det som på Vestlandet som I Nord-Norge denne sommeren, at man må bare skynde seg ut hvis man ser at det klarner opp litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer I år.
0: Men selv om sommerværet I Bergen ikke har vært noe å skryte av, en ting klart for Fred Risberg. Han kunne aldri ha byttet ut byen sin.
2: Jeg så glad I Bergen at de dagene det fint vær, det så fantastisk. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen I fint vær.
3: Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du rykken fram med det samme, skrev Ibsen.
4: Her var han vel inne på noe.
3: Han bodde jo I Bergen. Så jeg, inni mitt hode nå, så har jeg konstruert en sannhet at det var I Bergen at Ibsen fant på den setningen der han satt I regnvær og spiste fiskesuppe.
4: Ja, fra Villand da. Så den ble jo skrevet I Telemark.
3: Det er sant, men han hadde nok notert akkurat den setningen I Bergen.
4: Jeg kan det. Allierte kampfly har I natt skutt ned en drone I latviske luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte I natt ut luftfarevarsel I de østlige delene av landet, nær grensa til Russland og Belarus, og varslet det opphevet igjen nå. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I den østlige finske bukta. Det opplyser det finske forsvaret.
3: Og Karsten Warholm kan bli historisk under friidretts-EM I Birmingham I kveld. Han løper 400 meter hekk klokken 21.40 og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen.
5: En podcast fra NRK.
6: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
7: Det så kraftig I oss, det så energi I oss. Får noen skåringer.
6: Men hvordan fikk de det til?
8: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
6: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
9: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
4: Her nyhetsmorgen på fredag 14. august, og hvis du akkurat har våknet, så det til følgende nyhetsbildet.
3: Ine Eriksen Søreide var ifølge vår politiske kommentator kledelig kjedelig I sitt første partilederdebatt I går. Svært tydelig på hvem som hennes hovedmotstander.
10: Det uten tvil Jonas Gahr Støre, det helt naturlig.
4: Vi skal til Gaza.
11: Vi pasientene I Gaza dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne.
4: For der har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve.
3: Rekordlav vannstand I Rhinen og Donau skaper problemer for varetransport I hele Tyskland. Eksperter mener at dette noe som vil skje stadig oftere.
4: Og slett ikke alle bygder strever med fraflytting. I Volda barnehagen stappfull.
12: Nå nå kommet veldig mange folk her da, så det bare kjekt.
3: Nyhetsmorgen I dag med Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåsa Arntzen I omvendt rekkefølge for å være høflige.
4: Hva som skjer med Norgespris etter nyttår, det et av de store politiske spørsmålene denne høsten, og det ble diskutert heftig I går på NRK sin partilederdebatt fra Arendal.
13: Hvem da din største motstander? Det Sylvi Listhaug, eller det Jonas Gahr Støre?
10: Det uten tvil Jonas Gahr Støre.
14: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I går I det som ble premiere henne I partilederdebatten som nettopp partileder. I går kveld var også første gang de ni partilederne møtte hverandre siden stortingsvalget I fjor. Og mye har skjedd på de 11 månedene. Mellom annet har nordmenn fått en ny strømspareordning, Norgespris. Det var en av hovedbolkene I debatten. Men hva som skjer med han fortsatt I det blå.
15: Og så har vi sagt hvert år I lys av den energisituasjonen vi så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik for det som I dag.
14: Sa statsminister Jonas Gahr Støre I debatten I går. Selv om han sier han vil støtte Norgespris ut 2029, ikke satsen på støtte gitt enda. Til nyttår skal nemlig satsen bli fastsett på nytt. Og hvor mye Norges pris kommer til å koste staten i år, kommer til å virke inn på det. Kraftanalytiker i Volue, Tor Reier Lilleholt, sa tidligere i sommer til NRK at han kan komme til å koste hele 24 milliarder. Det får en av regjeringens budsjettpartnere til å steile.
16: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billig salt på strøm.
14: Sier partiet sin fungerende leier Ingrid Liland. Samstundes sier en annen av regjeringens budsjettpartnere følgende.
17: Vi tåler ikke Norges pris som økes betydelig fra dagens nivå, og er bekymret. Fordi strømprisene, de har doblet seg fra i fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så er vi oppe i 80 øre kilowattimen, og det er helt uaktuelt.
14: Det var altså partileier i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, er det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
18: Forløpig så ligger jo Norgespris der den gjør, og så må vi jo se på de beregningene som kommer når høsten kommer og budsjettet kommer.
12: Så du kan være åpen for at den skal bli værende på dagens nivå?
18: Som sagt, det må vi se på når tallene kommer i budsjettet for høsten.
4: Det må hun se på, Ine Eriksen Søreide, som også debuterte i partilederdebatt i går. Reporter var Tord Magnus Dyrkorn og Line Tomter. Og kommentator Lars Nehru Sand, god morgen.
19: God morgen.
4: Hvem var det som tapte, og hvem var det som vant i går?
19: Ja, det blir jo alltid en subjektiv vurdering. Jeg tror dette var en debatt som på mange måter var rigget for de tre største partiene, både i temavalg og taletidfordeling. Og selv om mange trekker frem også Marie Sneve Martinussen, som er en som kom godt fra det, i hvert fall i avisenes terningkast, så er det ikke noen tvil om at for de mindre partiene så var dette en vanskelig debatt å dominere. Og så var selvfølgelig alles øyne rettet mot hoveddebutant Ine Eriksen Søreide.
4: Og da fortsetter vi der da, for Høyre har jo signalisert at de vil markere større avstand til Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet. Hvordan merket man det i går?
19: Hun gjorde det jo på Høyres måte, og det tror jeg klær både henne og partiet godt. Hun har andre resonemanger, men hun er tydelig på hvorfor Høyre mener det de mener, og det tror jeg er en forståelig linje å legge seg på. Jeg tror det også bidrar til en trygghet internt i Søreides parti. Og så er det rom, viser det seg jo da, for både Høyre og FRP, fordi de viser, og det viser også FRPs ledere, at det er ulike politiske standpunkt. Spørsmålet er jo hvor attraktiv de politiske løsningene Høyre bringer til torgs på sin måte vil være når velgerne går til valgurnen.
4: Og så er jo Arbeiderpartiet, og det sa jo Søreide selv i går, Høyres hovedmotstander. Hvordan blir den balanseøvelsen der for henne?
19: Det handler egentlig mest om hvordan hun kommer til ord, og da synes jeg de to temaene viste litt forskjell i hvordan Høyre egentlig, hvordan dette lar seg løse for Høyre i skattedebatten, så klarte Høyre å definere en plass for seg selv, mens i innvandringsdebatten så skjedde den så mye på FRP's premisser, og FRP og Arbeiderpartiet selvstendige ønske om å være hverandre hovedmotstander, at Høyre kom litt mer i skyggen, og det har de ikke råd til.
4: Så skal Jonas Gahr Støre da bli enig med de rødgrønne kameratene om nytt budsjett. Hva fortalte gårsdagens partilederdebatt oss om hvordan det kommer til å bli?
19: Men der hører vi også i innslaget før denne runden her at Norges pris blir en vanskelig sak for regjeringen å få gjennom. Det er motstridende hensyn både til hvordan strømmarkedet og strømprisen er, men også ønske om å faktisk hjelpe befolkningen. Og så er det interessante signaler fra statsministeren om at vi kan ikke ta for gitt at Norges prisen fortsetter på det nivået vi er blitt vant med, på det nivået den ble innført som for å nærmest redde Arbeiderpartiets valgseier. Det er ikke noe løftebrudd fra regjeringen på noe som helst måte, men det er en sak som vil være vanskelig for statsministeren å selge inn hvis prisøkningen blir for stor, som også Martinussen var inne på i intervjuet med oss. Så er jo Vedum tydelig på at han har en annen avgiftspolitikk og andre begrunnelser for hvorfor man må ta politiske grep enn for eksempel MDG, og det viser at budsjettrunden også denne høsten blir tøff på rødgrønn side.
4: Og apropos Trygve Slagsvold Vedum, mange har lurt på om Senterpartiet kanskje på vei over til borgerlig side på sikt. Hvilke tegn så vi på det i går, Lars Nehru Sand?
19: Jeg tror så lenge Trygve Slagsvold Vedum er leder av Senterpartiet, så er det en vanskelig øvelse. Man blir jo minnet på også hvilke avstander det er mellom Senterpartiet og borgerlig side i andre politiske spørsmål, men jeg tror det interessante å merke seg er at Vedum, som han lovte allerede valgnatten i fjor, er interessert i å minne rød-grønn side på at Senterpartiet ikke kan tas for gitt. Og den rollen spiller han godt.
4: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
3: Ja, programleder i Politisk kvarter i dag, Håvard Grønli. Lars sa jo her at det er litt sånn forskjellig terningkast-trilling i avisene, og det han har konkludert med, at det er litt sånn subjektive meninger her. Kanskje vi skal prøve i Politisk kvarter å finne en fasit?
20: Ja, vi tar med oss flere subjektive meninger i alle fall da. For jeg får med to aviskommentatorer, en fra Bergens Tidende og en fra Agderposten, sammen med meg og Lars her på Flåten i Arendal. Og så skal vi ta for oss ulike sekvenser og lydklipp fra debatten og snakke litt om det som skjedde. Og særlig da om Ine Eriksen Søreide sin første debatt som partileder for Høyre. Og så, Birger, skal vi jo stille det store spørsmålet da. Er det greit å si, kjære venn?
3: I Gaza har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. En hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Denne uken så protesterte desperate pasienter i gatene i Gaza by.
21: Solen steker over ruinen av Al-Shifa-sykehuset i Gaza by. En brokete gruppe mennesker samler seg. De er så langt fra det man typisk forbinder med demonstranter. Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Mange har synlig arr. Ansiktene er bleke og alvorlige. Så har de heller ingen grunn til å smile. Det de forteller er dødsalvorlig. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. Vi pasientene i Gaza dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne. Flere av de fremmøtte holder opp plakater hvor det står «Redd de gjenværende pasientene». Og så sender de ut desperate appeller til internasjonale organisasjoner og meklerland som støtter våpenhvileavtalen. Og oppfordrer dem til å bidra til å åpne grenseovergangen og sikre akutte medisinske evakueringer. Siden Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober 2023, og Israel svarte med en massiv militær offensiv, har en rekke uavhengige internasjonale organer, FN-organisasjoner og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner dokumentert og slått fast at de israelske angrepene og blokaden av Gazas helsevesen har vært omfattende, systematisk og i strid med folkeretten. 1700 helsearbeidere er drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år er bare 549 evakuert. Slik beskriver sjefen for en kreftavdeling ved Nasser-sykehuset, Dr. Saleh Sheikh Al-Eid, situasjonen. Jeg har 1000 pasienter. Hvis du lar 6 eller 7 pasienter bli evakuert til utlandet for behandling i uken, vil det ta 20 år før alle er behandlet. Eller døde, forteller legen. Vi presser på for å få flere ut, og så ser vi en liten økning per uke. Men så holdes grensene bare åpent 3 dager i uken, forteller doktor Alid. Flere av demonstrantene forteller at de først fikk beskjed fra WHO om at de var satt opp på dato for medisinsk evakuering. Så fikk de beskjed om at evakueringen var trukket tilbake av israelske myndigheter av sikkerhetsårsaker. 33 år gamle Kalo Abdusamud småbarnsmor og kreftsyk. Det 10 måneder siden hun søkte om å få reise ut for behandling. Hun holder opp mobilen med bilder av seg selv som frisk, smilende, strålende øyne og myk

0: I kinn. Nå hun hårløs, mager og øynene matte. Sykehuset har ikke noe selvgift. Hun lever på smertestillende og et intenst håp om at hun skal få dra ut av Gaza. Grenseovergangen den eneste livlinjen for meg. Det den eneste åren for å bli reddet, for å få behandling i utlandet, sier Samud.
1: Reportet her, det var Anja Strønen. Linde Surum, generalsekretær i Leger uten grenser. God morgen.
2: God morgen.
1: Over 18 000 venter altså på å få hjelp utenfor Gaza der de er. Hvorfor får de ikke dra?
2: Det Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det en møysommelig og byråkratisk prosess, som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det inkludert mennesker som står i helt akutt livsfare.
1: Hvordan vil du beskrive helsevesenet på Gaza i dag?
2: Helsevesenet på Gaza totalt rasert. Det over halvparten av sykehusene bombet helt i stykker, så de fungerer ikke. Og de resterende fungerer kun delvis. Så de nærmere 2 millioner menneskene som fanget inne på denne lille kyststripen har svært begrenset tilgang til helsehjelp, og da spesialisert helsehjelp som kirurgi, så mange av disse alvorlige krigsskade eller kreftpasientene eller andre mennesker som lever med livstruende kroniske sykdommer har ingen mulighet til å få det.
1: Så den helsehjelpen folk får der i hovedsak at de blir lappet sammen hvis de blør?
2: Ja, det en måte å si det på. Det finnes mange svært dyktige palestinske leger som absolutt i stand til å redde liv. Mye av problemet at du heller ikke har utstyret de trenger, fordi Israel ikke lar nødvendig kirurgisk, medisinsk utstyr komme inn, og dette har de nå stått i flere år, og jo utmattet og utslittet selv. Det en helt utrolig fortvilende situasjon, og Leger uten grenser minner igjen om at Israel har en forpliktelse i henhold til internasjonal humanitærrett og folkeretten, og sørger for at hvert menneske som trenger livreddende helsehjelp får det. Mm. Det skjer ikke i dag.
1: Men det jo mange hjelpeorganisasjoner, nesten 40, Leger uten grenser en av dem. På hvilken måte får dere operere i dette området?
2: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar i år. Men vi har over 1000 palestinske ansatte som hver eneste dag gjør så godt de kan med det utstyret vi greier å få inn. Det også helt uakseptabelt. Det er det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger uten grenser blir aktivt forhindret i å redde liv, som vårt eneste mandat. Vi har jobbet i over 50 år i krigssoner. Jeg har selv jobbet i krigssoner i over 20. Dette helt uten sidestykke, at vi blir aktivt forhindret i å redde liv, og at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut til Egypt og Jordan, men også til Europa og Norge. Mm. For Leger uten grenser det viktig å si at også Norge bør ta imot flere. De har tatt imot 28 pasienter. De har kapasitet til å ta imot flere. Vi vet at helsevesenet også ønsker det.
1: Men hva kan Norge gjøre utover bare den rent medisinske hjelpen?
2: Jeg må fortsette å si at de må bruke alle midlene i den politiske kassa for å legge press på Israel. Dette jo en kompleks situasjon. Vi vet at det USA og ikke minst Israel selv som sitter med løsningen på det her. Men vi må ikke miste av syne at et hvert menneskeliv som reddes har en verdi. Og akkurat det kan vi gjøre. Norge kan ta imot flere. Akkurat nå så står det så mange mennesker i kø at hver dag så dør det i snitt 2 mennesker. Fordi de ikke blir evakuert ut. Akkurat det det mulig å gjøre, og det bør Norge ta sin del av, og det håper jeg de gjør.
1: Ok, Linde Surum, generalsekretær i Leger uten grenser. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
3: Nigel Farage, som leder ytre høyre partiet Reform UK, vant tilbake plassen sin i underhuset i suppleringsvalget i Clacton, men han kommer ikke til å stille opp ved siden av utfordrerne sine, blant annet Count Binface, når vinneren skal utropes i dag.
1: Beboere og turister ble i går evakuert fra et område sør-øst for Split i Kroatia på grunn av skogbrann. 150 brannfolk slåss nå mot flammene.
3: Latvia har i natt skutt ned en drone nær grensa mot Russland og

0: Lorelei sang ved Rhinen lokket ifølge legenden båtene på grunn. Men i dag er det heller mangelen på vann enn forførisk sang som sørger for stans i skipsfarten. Her på Rhinen har mye av varene som blir fraktet innenlands i Tyskland seilt forbi. Men nå er vannstanden flere steder 20 centimeter lavere enn normalt. Det høres kanskje ikke så mye ut, men for flatbunnede og tungt lastede elvebåter betyr det trøbbel. For få dager siden var Rhinen 16 centimeter dyp ved Kaub, en by som ligger mellom Mainz og Koblenz.
1: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
0: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters.
1: Können viele Schiffe gar nicht mehr fahren.
0: En container løftes av et frakteskip i havna. Ifølge den tyske foreningen for innenlandsfart ble 173 millioner tonn vare transportert på tyske elver i fjor. Nå må mye av lasten flyttes, enten over til andre vannveier, der det jo også er tørke, eller over på tog og vei.
1: Auch die Schiene stößt an ihre Kapazitäten, auf der Straße das gleiche. Es gibt natürlich auch da nur begrenzte Kapazitäten, LKW-Fahrermangel und alles was dazu kommt.
0: På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det er blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene. Nå lettes det på restriksjonene for lastebiltrafikken i Tyskland. Heretter får de også lov til å legge ut på veiene på søndager, og det som kalles unødvendig veiarbeid skal stanses for å få bedre flyt i trafikken. Og tyskerne vil jobbe for å få en bedre koordinering med jernbanen. Gamle planer om å grave for å øke dybden i elvene blir også tatt fram. For problemet gjelder ikke bare Rhinen. Tørken har rammet også Donau og Elben. Det sa transportminister Steffen Bilger da han innkalte til krisemøte i forrige uke.
2: In diesen Tagen an den Rhein, an die Donau oder an die Elbe geht, dann sieht man sofort, worum es heute ging. Wo sonst Schiffe mit tausenden Tonnen Ladung unterwegs sind, liegen heute Sandbänke frei. Die Schiffe können, wenn überhaupt, nur noch einen Bruchteil ihrer Fracht aufnehmen.
0: For dette, som skjedde bare en gang iblant tidligere, er et fenomen som vil skje stadig oftere nå, advarer eksperter. Dette er den tredje kraftige tørken på 8 år.
3: Reporter her, det var Marit Kolberg.
4: Noen, blant annet vestlendingene, har tjuvstartet på både skolestart og hverdag allerede denne uka, men resten av oss er på vei inn i den aller siste helgen som smaker litt av ferie. Så på mandag så må alt av rutiner graves frem, man skal gå på jobb, noen skal på skolen, og det kanskje for aller første gang. Kirsten Holtmoen Resaland, du er barne- og ungdomspsykolog, og så er du forfatter. God morgen.
5: Takk, god morgen.
4: Du, hvordan håndterer man disse nå, 72 timene vi har foran oss, for å være best mulig forberedt til mandagen?
5: For de aller fleste, for de barna og ungdommene som har det fint på skolen, så er dette helt udramatisk. Det er rett og slett man har hatt ferie, og så begynner hverdagen igjen. Og det kan hende at foreldre får litt behov for å gjøre noe hvis de har en ungdom eller et barn som sier «Jeg skulle ønske ferien var lenger», men det er jo ikke alle voksne eller som hopper og spretter inn på kontoret på mandag. Så det i seg selv må de nesten få lov til hvis de nå har en helg hvor de er litt nedfor eller har litt sånn blåsøndag. Følelse. Da er det ikke noe behov for at vi skal si «Men du får treffe vennene dine igjen, og det er deilig med struktur».
4: La dem være i den følelsen.
5: La dem være. Det er en del av livet, og det er en del av å øve på at dette er en følelse. De dessverre kommer til å ha en del ganger gjennom livet. At nå var noe fint over, og at de skal få lov til å ha mer lyst på ferie enn skole. Så det er noe annet med de som sier «Jeg gruer meg», og hvor man blir bekymret for at det ikke handler om at ferien er over, men at skolen starter. Da er det viktig at man gjør mer enn bare å romme den følelsen.
4: Ja, hva gjør man da?
5: Mitt viktigste råd da er å åpne for en samtale der de kan fortelle hva det er som gjør det vanskelig for dem å tenke på at skolen skal begynne igjen. Og at da, selv om det er veldig, unnskyld, det er veldig menneskelig som forelder for eksempel, at vi da har lyst til å lede dem litt, og si, men det er vel fint, og det blir vel gøy. Men hvis vi kan klare å stå litt i det ubehaget og det hjerteskjærne som forelder, og spørre,

0: hva skulle vært annerledes for at du ikke skulle grudd deg til å gå på skolen på mandag, og så tåle det svaret, selv om det kanskje jeg føler ikke jeg har noen venner i klassen. Så fristen å si, jo da, det har du. Hva med Philip? Hva med Amalie? Hvis man kan klare heller å være i den samtalen med den ungdommen eller det barnet, og si, er det sånn du føler det? Fortell mer. Så kanskje vi får vite om noe som bør endres med skolehverdagen til det barnet.
1: Tilbake til de som til og med kanskje gleder seg litt, men har lagt seg langt på natt i hele juli, ikke klarer å sovne før klokka 11 på søndag. Hvordan takler man det?
0: Nå jo ikke jeg søvnekspert, men jeg kjenner jo som mamma at når du tenker ikke før klokka 11 på søndag, altså, mine barn har ligget og lest på senga lenger enn til klokka 11, gitt. Og ja, nå begynner jo, nå må man tidlig opp på mandag. Og da er det jo, det er lurt at man, hvis man kan klare å justere døgnet litt i løpet av helgen, så man i hvert fall ikke får 4 timers søvn før mandag, så er jo det det beste. Men om det så skulle bli at man får lite søvn den dagen før mandag, så er ikke det verdens undergang. Da er man trøtt på mandag.
1: Ja, ikke sant? Det må man også lære seg i voksenlivet.
0: Ja, da kommer man seg gjennom det, og så kommer man hjem og er stuptrøtt. Da kan man jo være litt ekstra raus med det barnet eller den ungdommen. Den ettermiddagen så legger de seg tidlig på mandag, og så går det bra på tirsdag.
1: Når man kommer hjem etter den første skoledagen, da, la oss si at det har vært det første dag på SFO, for eksempel, hvordan finner man ut om barnet sitt har hatt det bra? Hvilke spørsmål stiller man da?
0: I utgangspunktet så vil jo mange barn vil jo, det vil synes på hele dem, hvordan de har hatt det. Og så er det jo ganske mange barn som ikke synes det er så lett å fortelle om dagen sin. Så noen ganger så kan man jo stille spørsmål om, husker du hva som var det første som skjedde da du kom, hvis man er nysgjerrig på hvordan dagen har vært. Men igjen så er litt det viktigste, tenker jeg, at hvis man faktisk lurer på hvordan gikk dette, still spørsmål som ikke legger opp til en fasit, i stedet for å si det var gøy, tenker jeg. Eller det ser ut som du at det er kjempegøy på skolen i dag.
1: Åpne spørsmål.
0: Ja, still spørsmål som, og med hele deg, si hvordan var det i dag? Og så med hele deg vis at du tåler det også. Hvis barnet eller ungdommen sier det var egentlig ikke så fint. I stedet for at vi da var det ikke noe positivt?
1: Kirsten Holtmann Resaland, du er barne- og ungdomspsykolog og forfatter. Tusen takk for at du kom med gode råd i Nyhetsmorgen.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Vi skal holde oss til, jeg vet ikke om vi kan kalle det undervisning, vi skal snakke om barnehager, for det er mange barnehager på bygda som sliter med å få nok barn for å holde driften gående. I Volda har de fått et litt annet problem. Det har blitt så populært å flytte til småbygden at for eksempel barnehagen på Folkestad, den er helt full.
3: Rundt lunsjbordet på Folkestad barnehage sitter flere nye barn sammen med foreldrene sine. Guro Øksendal Henriksbø tror dotteren Signe Lovise kommer til å trives.
4: Jeg har jo fått godt inntrykk av alle som jobber her, og jeg ser jo hvordan de andre ungene koser seg, så jeg må bare bli vant med å være her.
3: Hun og samboeren Benjamin Bjørkedal følte drømmen og kjøpte et småbruk i bygda han kommer fra, Bjørkedalen. Det viste seg at mange andre i etableringsfasen har gjort det samme, og dermed ble barnehagen full.
5: Det var når vi flyttet hit, så var det det siste vi hadde tenkt på, at det kom til å være til full barnehage. Vi tenkte litt mer sånn at vi flyttet nå, og visste at da var når hun gud og gravid, og tenkte at jeg har håpet nå, at hun finner noen å leke med.
6: Ja, deilig
7: med mat da. Nei, vi må ha våre ost, og vi har kjøttpålegg, vi har melk og kaviar og skinkost.
3: På det ølille kontoret sitter barnehagestyrer Kim Kato Kolseth og skriver handleliste. Barnetallet har doblet seg på 4 år, fra 12 til 24. For å få plass til alle har de måttet tatt i bruk både et dagsenter for eldre og et klasserom på skolen.
8: Dette er jo veldig populært å bli bygda. Og det ser jeg på første tallet at folk trekker til bygda.
3: Det som skjer i Volda er slett ikke det normale. Det sier forsker Marianne Tønnesen ved By- og regionsforskningsinstituttet ved Oslo Met.
9: Det er i hvert fall ikke det som er hovedbildet når vi ser på de store flyttetrendene i Norge. Da er hovedbildet at unge folk flytter fra små steder og til større byer eller større steder.
3: I barnehagen er det også andre foreldre som har tatt samme valg som Benjamin og Guro. Karen Elise Liseth og samboeren har også kjøpt småbruk.
10: Begge vil ha plass rundt oss da. Ja. Stort hus og stort tomt og ikke så mange naboer tett på. Men Nå er det nok kommet veldig mange folk her da, så det er bare kjekt.
3: Du, hvor overraskende er det?
10: Jeg hadde ikke trodd det var full barnehage på Selsand da.
5: Ja, her kommer det gjort forbi, og vi ser på deg, og ja.
3: Benjamin og familien er ferdig med barnehagedagen og tilbake på småbruket. Han er ikke i tvil om hvorfor unge vil bosette seg så landlig til.
5: Nei, jeg tror folk har lyst på litt plass. Det å kunne slippe å være på utstilling, men å kunne styre med akkurat det en vil, ha litt mark, kunne ha litt dyr hvis en vil det.
3: Og paret vil gjøre sitt for å holde barnehagen full.
4: Ja, så nå har vi jo ei, og så får vi se hvor tid det skjer flere. Vi har jo lyst på, vi har i hvert fall en til, så får vi se. Ja.
2: Malin Kjelsali Korsnes hadde laget denne reportasjen.
1: Så har det vært en lang og jeg tror ganske gøy all uke for de som har danset på demokratiets dansgulv i Arendal. Ble avsluttet med partilederdebatt i går, og hvem som vant og hvem som tappte der skal Håvard Grønli snakke mer om i Politisk kvarter når klokka blir 7.45.
6: Norges tøffeste.
11: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
6: Norges tøffeste.
11: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
12: Jeg tror jeg aldri har kjent på sånn eller annet.
13: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
14: Jeg tror det er det siste jeg
15: har gjort. Føler jeg tåler en ny bank.
16: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
17: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
18: Men det føles ut som at ok, nå er min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Mange er evakuert fra voldsom skogbrann i Kroatia. Norske Martin havnet midt oppi det.
19: Det som tatt ut av en katastrofefilm.
2: Norges pris eller ikke etter nyttår? Flere av budsjettkammeratene til regjeringen tviler.
20: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste.
2: Og ikke alle steder at sommerværet har svart helt til forventningene.
21: Jeg blir sur av dette været her. Denne sommeren har vært forferdelig.
2: Ja, du skal høre mer om Bergens mest værsyke mann etter hvert. Nå først til Kroatia, altså, for der er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut ved kysten Omiš sør for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind ifølge lokale medier. Martin Rikstad er på ferie sør for Split med familien og er blant dem som måtte evakuere.
19: Plutselig var hotellet omringet av brann. Og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omiš. Det var jo en del skriking og høying da vi kom inn til Omiš, og de startet evakuering her også. Det var jo over 1000 som ble evakuert. Så folk sto jo ute i gaten i undertøy i en periode. Så er vi nå på vei til et sånt shelter da, i Split.
2: Hvor kraftig vil du beskrive denne brannen da?
19: Det som tatt ut av en katastrofefilm. For det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titals meter i høyde. Jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
2: Reporter her, det var Runar Henriksen Gjørstad, og reporter Kristine Ramberg-Åsen, du følger med på brannen. Hva er det vi nå vet om situasjonen der?
1: Brannen den brøt ut i går kveld i Lokva Rogoznica og spredte seg raskt til oversiden av kyst- og feriebyen Omiš. Nå i morgentimene så er vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet er utfordrende. Til Kroatias nyhetsbyrå så har brannsjefen i Omiš sagt at brannmannskapet gjør alt for å forhindre spredning, men at det er utfordrende. Men brannfly er nå sendt til stedet.
2: Og hvordan går det med folk som bor og ferierer i området?
1: Det siste tallet som vi vet er at 1000 er evakuerte, men det kan være flere. Og de blir da tatt imot på en mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det er skadde, men det er ikke meldt om noen dødsfall. Og i tillegg så er det mange bygninger som er ødelagt.
2: Takk skal du ha, reporter Kristine Ramberg-Olsen, som altså følger med på brannen i Kroatia.
0: Hva som skal skje med Norges pris etter nyttår, det et av de store politiske spørsmålene her hjemme denne høsten, og et som ble diskutert i går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka.
14: Hvem da din største motstander? Det Sylvi Listhaug, eller det Jonas Gahr Støre?
22: Det uten tvil Jonas Gahr Støre.
23: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i går i det som ble premiere henne i partilederdebatten som nettopp partileder. I går kveld var også første gang de ni partilederne møtte hverandre siden stortingsvalget i fjor. Og mye har skjedd på de 11 månedene. Mellom annet har nordmenn fått en ny strømspareordning, Norges pris. Det var en av hovedbolkene i debatten. Men hva som skjer med han fortsatt i det blå. Til nyttår skal nemlig satsen bli fastsett på nytt. Og hvor mye Norges pris kommer til å koste staten i år, kommer til å virke inn på det. Kraftanalytiker i Volue, Tor Reier Lilleholt, sa tidligere i sommer til NRK at han kan komme til å koste hele 24 milliarder. Det får en av regjeringens budsjettpartnere til å steile.
20: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billig salt på strøm.
23: Sier partiet sin fungerende leder Ingrid Liland. Samstundes sier en annen av regjeringens budsjettpartnere følgende.
24: Vi tåler ikke Norges pris som økes betydelig fra dagens nivå, og er bekymret. Fordi strømprisene de har doblet seg fra i fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så vi oppe i 80 øre kilowattimer, og det helt uaktuelt.
23: Det var altså partileder i Rødt, Marie Steve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
0: Reporter her, Tord Magnus Dyrkorn og Line Tomtic. Så til Gaza, for der har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, og hjelp de bare kan få utenfor Gaza, viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Og denne uka så demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza-by.
25: Solen steker over ruinene av Al-Shifa-sykehuset i Gaza-by. En brokete gruppe mennesker samler seg. De så langt fra det man typisk forbinder med demonstranter. Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. Vi pasientene i Gaza dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne. Flere av de fremmøtte holder opp plakater hvor det står «Redd de gjenværende pasientene». Og så sender de ut desperate appeller til internasjonale organisasjoner og meklerland som støtter våpenhvileavtalen. Og oppfordrer dem til å bidra til å åpne grenseovergangen og sikre akutte medisinske evakueringer. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år bare 549 evakuert.
0: Sa reporter Anja Strøden. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i det de kaller aksjon skolevei. De skal sjekke blant annet om elsparkesyklen går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen, og at det brukes hjelm når barna under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus i denne aksjonen, sier Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agde politidistrikter.
26: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler, med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
27: Ved skolestart i hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler i aksjon skolevei, forteller han.
26: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
0: I tillegg så skal bilførere ved skoler sjekkes for fart, rus og sikring av barn i bil i denne aksjonen. Bergen har satt ny regnrekord. Aldri før så har det blitt målt så mye nedbør i starten av august. Fred Risberg har fått nok av det dårlige sommerværet og later som at sola skinner og går på uteservering i Bergen selv om det 13 grader overskyet.
28: Pils og en fiskesuppe. Takk skal du ha. Kose deg.
3: På en uteservering i Bergen har Fred Risberg satt seg ned. Det 13 grader i lufta, og himmelen dekt av grå skyer. Han har likevel bestemt seg for at nå det sommer, koste hva det koste vil.
21: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg låter som det fint her i dag. Jeg låter som dette her strålende. Jeg går med ull. Bare 8 grader hjemme hos meg i morgen, så greier jeg. Jeg sitter her og fryser.
3: Han har gitt seg selv kallenavnet Bergens mest værsjuke mann. Og i år har han god grunn til å klage.
21: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i. Men som har gått rundt og vært sur i hele sommer. Jeg blir sur av dette her været her. Jeg synes det grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
3: De 11 første dagene i august i 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon i Bergen. Det ny rekord siden målingene startet 1983. Meteorologene får inn daglige klager på det våte sommerværet.
4: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Så da er det litt lettere å klage når været dårlig.
3: Det sier meteorologifullmektig Signe Alverstein. Og værutsiktene ser ikke ut til å bedre seg med det første.
4: Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer i år.
3: Men selv om sommerværet i Bergen ikke har vært noe å skryte av, en ting klart for Fred Risberg.
21: Jeg så glad i Bergen at de dagene det fint vær, det så fantastisk. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen i fint vær.
0: Reporter Ingeborg Børve Skjold. Ytterhøyre politiker Nigel Farage har vunnet tilbake plassen sin i det britiske underhuset i et suppleringsvalg. Han utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Men ingen andre seriøse partier stilte til valg her, så Farage stilte mot en ansamling partiløse tullekandidater. Fremst i rekken, Count Beanface, en romfesen figur med søppelbøtte som hode. Anders Korseth, ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Klokka 7.40, og NRK Nyhetsmorgen fortsetter. Det skal handle om verdens sørligste kontinent, Antarktis, som i stadig større grad blir påvirket av klimaendringene. Denne uka så har forskere fra 50 land vært samlet i Oslo for å dele forskningsresultater og for å legge planer for videre forskningsarbeid på Antarktis, der 90% av all isen på jorda vår å finne. Etter mange tiår med forskning i dette området så det fortsatt massevis av spørsmål som står uten svar, og vi har møtt en forsker som gjerne vil være med på å finne noen av de svarene.
5: So I'm looking at where snow comes from, where it evaporates into the atmosphere, and then where it falls over Antarctica. And I'm also looking at how that's going to change in the future.
7: Hun en av 1400 forskere i en stor sal på et konferansehotell i Oslo. Aldri før har så mange Antarktis-forskere vært samlet. Rachel Diamond jobber ved British Antarctic Survey i England. Hun fascinert av det kalde kontinentet helt sør på globusen.
5: It's so cool. it's such a strange and alien and remote environment. It feels like it's so far away and it's so difficult to get to, but it's still so connected to processes across the world. Like it's
7: Det så kult, det så annerledes, så langt unna, så vanskelig å komme til, men likevel så viktig for resten av jorda. Rachel Diamond uten tvil i sitt rette element. Mange i denne salen jobber med å analysere data fra Antarktis. Andre jobber i felt på forskningsstasjonene der. I dag det 82 stasjoner på det som det kaldeste, tørreste og mest vindfulle kontinentet i verden. Det skaffer seg ny kunnskap om blant annet is, hav, atmosfære, fugleliv og hva klimaendringene gjør med Antarktis.
8: The 14th of December 1911 was a proud day for Norway.
7: 14. desember 2011, daværende statsminister Jens Stoltenberg taler på Sørpolen, på dagen 100 år etter at Roald Amundsen kom dit som den aller første. På slutten av 1950-tallet var Antarktis-traktaten et faktum. Den slår fast at Antarktis bare skal brukes til fredelige formål. Det skal være et kontinent for forskning og internasjonalt

0: samarbeid. Rachel Diamond fra British Antarctic Survey har gått på scenen. Hun presenterer en rapport som hun har skrevet for et svært interessert publikum. Vi ber henne forklare hvordan resten av verden kan bli påvirket av det som skjer i Antarktis som følge av global oppvarming. Hvorfor skal vi bry oss om noe som er så langt unna?
1: It's so, so far away, but it is still so connected to the rest of the planet because there is so much moisture locked up in the Antarctic ice sheet that
0: is som kommer ut i havet og smelter kan føre til at havnivået stiger. Varmere hav kan føre til at havstrømmene endrer seg, og det kan påvirke vær og temperatur. Og etter årevis med forskning er det fremdeles mange spørsmål som mangler svar. Hun vil være med på å finne deg.
1: I think I'm the most curious about now that we know that Antarctica is changing, how it'll continue to change in the future because of the rapid pace of these changes in the last decade. It'll be really interesting to see how things evolve in the future.
2: Det sa forsker Rachel Diamond til reporter Eivind Molta. Latvia har i natt skutt ned en drone nær grensen mot Russland og Belarus, og Finland, som også deler grense med Russland, har innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finskebukta. Minst 4 personer har mistet livet etter kraftig regn i Japan, opplyser myndighetene, og tusener er værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Til nyhetsmålen etter 8 så kommer Nico og Vince, for de er klare med ny plate i dag. Men først skal vi til Arendal og politisk kvarter med Håvard Grønli.
3: Det alle deres skyld.
4: Hør nå, kjære venn.
5: Trygve og jeg kjenner hverandre godt, men ikke så godt at vi skal gifte oss.
6: Jeg hører en høyreleder som er frøken nei.
4: Det er bolig, og det er baby, og det er bil. Jeg tror ikke det var så veldig ektefølt frieri.
7: Jeg tror vi finner ut av det. Ja.
8: Invitasjoner og frieri, kritikk og skullinger, alt gikk på kryss og tvers under partilederdebatten i Arendalsuka i går. En fersk partileder i strategisk skvis var oppe til prøve, og kampen gikk om å være ansvarlig på rette måten. Politisk kvarter sender en siste dag fra NRK-flåten i Arendal sentrum og skal analysere gårsdagens store debatt. Sammen med aviskommentator i Agderposten her i Arendal, Synnøve Skeiefosse. God morgen.
9: God morgen til deg.
8: Morten Myksvold, kommentator i Bergenstidene. Er du trøtt eller opplagt?
10: Nei, jeg får være opplagt da.
8: Ja, og fra NRK har jeg tatt med deg Lars Nehru Sand. Kjære venn.
11: Kjære venn.
8: La oss like gjerne begynne der. Med det minst politiske, som fikk mest oppslag umiddelbart i går kveld. Statsministerens avbryting av programleder Nina Oving.
12: Kan du garantere at Norges pris ikke blir dyrere enn den er i dag? Altså 50 øre, inklusiv moms?
4: Hør nå, kjære venn. Norges pris er fra starten klart slik. Kjære venn, så
12: er det... Det er et ja-nei-spørsmål.
4: Jo, men jeg er høflig mann, så jeg skal forklare det.
8: Synnøve Skeiefosse... Her viste statsministeren gammel, arrogant gubbetakter, skrev du i går. Hva er det du mener er upassende?
9: Nei, det var jo denne kjære venn, og jeg fikk plutselig en sånn déjà vu til herre Willock, som alltid kalte Gro for fru Brundtland, og unnskyldte seg med at han var høflig. Jeg ble veldig overrasket og satt ut over utsagene til Støre, og fikk litt sånn følelsen av at oi, det der er jo som at klassens duks blir tatt i juks på gloseprøven.
8: For slik skal den ikke snakke?
9: Nei, jeg synes jo ikke det passer seg i en debatt i 2026 å kalle kvinnelige programledere eller meddebattanter for kjære venn.
8: Har slik noe å si for velgjørende Myksvold?
10: Jeg tror ikke det er så voldsomt å si, men det var jo på en måte det eneste i løpet av debatten som skapte en viss, eller i hvert fall et gisp inne på presserommet, at det utsagene kom. Og så er det jo kanskje litt typisk at i en debatt som handler om ganske alvorlige tema, så er det en litt sånn kort frase som tar litt oppmerksomheten underveis. Jeg tror ikke så veldig mange legger seg opp i det, men det er jo en klassisk hersketeknikk. Spørsmålet er jo om man hadde intensjonen om å faktisk herske. Det er litt mer tvilende til.
8: Og en slik debatt handler jo om å

0: og bygge tillit da. Det en slags tillitskonkurranse overfor publikum da. Og der så var det jo mest spenning knytt til Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder som debuterte i dette formatet i går. Hvordan kom hun fra det, Lars Nehru Sand?
1: På en god måte. Jeg synes hun med selvtillit fremfører hva som er Høyres løsninger, både hva Høyre er for, men, nei, mot, men også hva de er for, på en måte som var forståelig utifra hvordan hun argumenterte, og hvor hun viste og prøvde å definere et rom mellom FRP på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre. Om det er mange nok velgere som flokker til partiet av den grunn, det gjenstår å se. Mm.
0: Du var imponert i det du mener var damenes aften, Fosse. Hva gjorde Søreide bra?
2: Nei, jeg synes hun fant plassen sin, og hun virket som hun var godt forberedt. Hun hadde veldig gjenkjennelig høyrepolitikk i det hun sa, og jeg tror på en måte det sterkeste beviset på at hun faktisk gjorde det bra var at motstanderen hennes forsøkte å si at ja, Søreide reiste rundt et halvt år for å finne opp ny høyrepolitikk. Men det klarte hun liksom ikke.
0: Apropos hersketeknikker.
2: Ja, apropos hersketeknikker. Nei, hun trenger ikke å finne opp ny høyrepolitikk. Ikke det gode gamle høyrepolitikk høyrevelgerne egentlig savner.
0: Og oppspillet Myksvold til denne veka var jo at Ine Eriksen Søreide varslet at partiet ikke ville støtte for lenge avgiftsskudd for drivstoff, og så tok hun Sylvi Listhauge litt i skole om kortsiktig krisepolitikk. Men vart debatten i går et oppgjør mellom de to på høyre siden?
3: Jeg synes det oppspillet var mer futtig enn selve debatten, altså mellom Søreide og Listhaug. Jeg synes det var litt slapp i det oppgjøret. Veldig sånn teknisk på hvor oljeprisen er akkurat nå, og henvendte seg mer til Støre. Og det er jo på en måte forståelig. Jonas Gahr Støre var jo ikke til stede i politisk kvarter når hun tok det oppgjøret der. Så det er kanskje en god grunn til at hun ikke tok så hardt i går.
0: Men din kommentatorkollega i avis skriver at Søreide og Støre spiller Listhaug god. Hva tenker du om det?
3: Ja, generelt sett når det er dyrtid og snakke om å forlenge drivstoffavgiftskutt og sånt, så er det jo en god plass å være for FRP, og når Arbeiderpartiet og Høyre skal kjempe om å være mest mulig ansvarlig, så er det i utgangspunktet bra for FRP. Så synes jeg hun famlet litt grann i går, Listhaug.
1: Men Listhaug har en elegant formulering på hva dette er, for sett med FRP's øyne, fordi der Søreide prøver å si at dette ikke kan være kortsiktig kriseløsninger når det ikke er krise, så svarer jo FRP at for oss handler ikke dette om at det er krise, men at det er og har alltid vært FRP's politikk å kutte disse avgiftene.
0: Selv om retorikken mellom Søreide og Listhaug kanskje roet seg litt, da, så var det jo likevel en kveld der debatten handlet mye om ansvarlighet. La oss høre litt flere eksempel fra diskusjonen som gikk på både integrering og økonomi.
4: Det er alle deres skyld at Norge kom dit vi er.
5: Du gjør problemene verre, ikke bedre.
4: Og jeg er veldig opptatt av at vi som politikere ikke alltid kan finne krisepakker for enhver utfordring. Men vi skal da stoppe denne her ytelsesfesten som dessverre har fått pågått for lenge.
5: Du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet. Du har bevilget penger, så ta ansvar. Ja.
6: Du kaller statsministeren det uansvarlig å sikre at folk i Norge har en strømpris å leve med.
5: Derfor så er det å være ansvarlig i dag, det er faktisk å være streng.
0: Å være ansvarlig og være streng, sa statsministeren til slutt. Fosse, en kan jo diskutere om hva er mest ansvarlig, å holde budsjettet eller å hjelpe folk i et land med et stort pensjonsfond. Hvordan tror du folk med hverdagsøkonomiske utfordringer hører denne ansvarlighetskampen på økonomifeltet?
2: Jeg tror i hvert fall ikke de faller veldig for budsjettdisiplinene, argumentene. Og jeg synes jo Søreide sleit når hun skulle forklare hvorfor det ikke var krise nå når drivstoffprisene er i ferd med å bli like høye som de var. Og det er strøm og drivstoff som er det store. Jeg tror nok ansvarlighet her er å sørge, jeg tror nok velgerne mener at ansvarlighet er å sørge for at de lever ganske gode liv.
0: Hvem vinner ansvarlighetskampen, Myksvold?
3: Jeg synes det er ganske vanskelig, fordi regjeringen bruker mye mer penger på Norges pris enn det de egentlig planla å gjøre. De har innført en slags makspris på strøm, og så klager de på Høyre som stemmer for drivstoffskutt, og så klager Høyre på at noen vil forlenge Høyre sine drivstoffskutt. Det er på en måte bare en gjeng med ansvarlighetstapere, synes jeg.
0: Og Fosse, Høyre-lederen som nå kjører en ansvarlig budskap som handler om at vi ikke skal ha kortsiktige krisepakker som disse drivstoffavgiftskutter, da. Hun jo under internt press, for eksempel fra ordføreren i ditt dekningsområde, Lille Sand, som vil ha avgiftskutt. Hvor lett er det for henne å stå i den argumentasjonen med intern usemme?
2: Nei, altså, hun er jo nødt til å lytte til sine egne ordførere selv om de har lagt en politikk, så jeg spent på om det blir et ordføreropprør i distriktene, på, spesielt på drivstoff, og kanskje også på strøm når det gjelder NO2-området i hvert fall.
0: Lars Nehru, i disse spørsmålene så går jo skillelinjene på kryss og tvers gjennom høyre og venstre side, ref disse frierilydklippene som vi hørte i starten, de handler jo om dette. Er det skapt reelle nye allianser dette siste halvåret og året mellom en parti som vil åpne pengesekken for økonomiske kriseløsninger?
1: Ja, det kan man jo si, og man ser at FRP og Rødt finner hverandre på en litt annen måte, og man ser at Senterpartiet frispiller på en annen måte i avgiftspolitikken enn den tradisjonelle blokkløsningen. Det nærmeste man kom en politisk nyhet i går er jo det som i realiteten en påminnelse fra Støre om at Norgesprisen er oppe til årlig vurdering og fastsettelse av et nivå, og så går han lengre, eller det er i hvert fall umulig å høre han på noen annen måte enn at ordningen kanskje er for raus, og at regjeringen må justere den til en for forbrukerne da ugunstig måte for neste år.
0: Ja, nettopp, for denne kjære venn-sekvensen, den handler faktisk om Norges pris. Der vil ikke Støre garantere da for hva strømprisstøtte som kommer etter nyttår. Og helt konkret, dette er det han sa.
5: Jeg sier at vi skal ha et godt tallgrunnlag.
7: Hva er strømstøtten på
5: første januar? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt materiale i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
0: Hva betyr dette, Morten Myksvold? Betyr det at folk må betale mer for strøm snart?
3: Det høres jo sånn ut, rett og slett. Og det er jo på en måte å forvente når strømstøtten er forventet å koste 24 milliarder i år.
0: Hvis regjeringen svekker strømstøtta i vinter etter å også ha fjernet avgiftskutt på drivstoff, vil velgerne akseptere det?
2: Altså, i utgangspunktet nei, men jeg synes jo at de bør akseptere det. I går når debatten gikk, så var spotprisen på strøm igjen og 2-3 ganger Norges pris, og det er klart at denne ordningen er raus. Han er også raus i forhold til hvor mange kilowattimer du faktisk får støtte for. Så jeg tror nok det er rom for å øke strømprisen noe, men det kommer til å gå en smertegrense. Og bikker det i kroner, så tror jeg de sliter veldig.
0: Ja, og nå blåste jo, ja, jeg skal kanskje ikke si den blåste over, men vi ble kanskje fortere ferdig med drivstoffavgiftsdiskusjonen enn vi så for oss i høst, Lars Nehru. Er det dette vi kommer til å snakke om nå, frem mot nyttår, Norgesprisen?
1: Det kan godt være, og spesielt hvis det kommer forslag om justering, og det må jo også opp til forhandling på rødgrønn side. Der hører vi jo også i de intervjuene som er gjort etter debatten, at det er både Rødt og Senterpartiet skal ha et ord med det laget, selvfølgelig for å lande en budsjettavtale, om man justerer enten mengden strøm man får støtte for, eller om man, hvor mange tiøringer man legger opp på 50 øre som forbrukerne må dekke selv, så er det jo et forhandlingsrom her, og det vil nok bli utnyttet.
0: Våger du en spådom, Myksvold? Hva blir utfallet av denne strømprisdiskusjonen?
3: Nei, det er vel som veldig mange andre ting at regjeringen kanskje går på et nederlag.
0: Nettopp. La oss ta et siste økonomipoeng, nemlig om skatteforlik. Sylvi Listhaug valgte å ikke bruke de aller mest ultimate formuleringene om at formuesskatten må fjernes, da hun ble spurt om skatteforlik. Vart skatteforlik på Stortinget litt mer sannsynlig i går kveld, Lars Nehru?
1: Ja, og sånn leser man også i Høyre og Arbeiderpartiet. Man legger merke til hvordan Fremskrittspartiet nå manøvrerer. Fordi FRP kanskje ikke vil være så ultimative i kravet om at formuesskatten må helt vekk. Og så er det jo et rom, altså selv om FRP går med på et forlik, så vil det være et rom for FRP til å drive FRP-politikk mot det forliket og si at de vil flytte politikken i neste periode. Og da handler det om politisk vilje og hvor hvordan, skal si, vinduet og forståelsen hos velgerne vil være.

0: for behovet for et forlik når man kommer dit.
1: For så hørte du en FRP-leier som kan legge bort noen kjepphester i skattepolitikken?
2: Jeg vet ikke helt. Jeg synes egentlig, hun var vagere enn hun pleier, men jeg er ikke så sikker på at hun vil det. Hun har vært ganske fundamentalistisk tidligere. Nei, sier jeg.
1: Ok, Myksvold.
3: Dette er ikke siste gangen, siste sjansen Listhaug har til å komme med ultimatum i skatteforliket. Og det er jo en grunnleggende utfordring med skatteforliket, er jo manglende tillit til at det skal stå seg. FRP vil kanskje ta dette forliket som et grunnlag, og så prøve å gjøre flere grep når de får makt. Og de vil mistenke Rødt og SV for å gjøre det samme.
1: Hva sitter du igjen med etter partileierdebatten, Lars Nehru Sand?
0: Det er jo ikke tvil om at personlig økonomi vil bli viktig også denne høsten inn i nye budsjettrunder, og at sånn sett så har ikke denne sommeren nødvendigvis forandret mye i norsk politikk.
1: De viktigste oppsummering, Myksvold?
3: Det er ekstremt nærsynt. Altså en kommer med stadig angrep mot Støre om at han lovte rentekutt i fjor, og så ignorerer en at det har skjedd en krig i Midtøsten siden den gangen, som om Støre kunne ha stoppet Donald Trump. Det blir litt sånn, det blir litt historieløst.
1: Synnøve Skeie får se.
2: Jeg synes den debatten var like, sånn som meningsmålingene. Kjersti Bjerkstrøm hadde mindre selvtillit enn hun har hatt tidligere. Støre var kanskje litt mer forsiktig. Det vakler litt i dette regjeringssamarbeidet, så litt mer forsiktig enn vanlig, synes jeg.
1: Og vi har mer å snakke om utover høsten. Politisk kvarter tar studio vårt fra Arendal og ror tilbake til Oslo. Lytt til oss igjen samme tid mandag morgen.
4: Tegner god nyheter, nå klokka 8. Mer enn 18.500 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel står i veien for at folk får den hjelpen de trenger, mener generalsekretær Lindy Surum i Leger uten grenser.
5: Det er Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det er en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det er inkludert mennesker som står i helt akutt livsfare.
6: På hvilken måte får dere operere i dette området?
5: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar i år. Det er det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger uten grenser blir aktivt forhindret i å redde liv, som er vårt eneste mandat. Dette er helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
4: Lindy Surum i Leger uten grenser, intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund, og det blir mer om situasjonen på Gazastrippen i nyhetsmålen på NRK P2 straks. Mange turister og beboere er evakuert på grunn av en voldsom skogbrann sør for Split i Kroatia. Mer enn 150 brandfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Reporter Kristine Ramberg Aasen følger situasjonen.
7: Nå i morgentimene så er vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet er utfordrende. Det siste tallet som vi vet er at 1000 er evakuerte, men det kan være flere. Og de blir da tatt imot på en mottakssenter, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det er skadde, men det er ikke meldt om noen dødsfall. Og i tillegg så er det mange bygninger som er ødelagt.
4: Minst 4 personer har mistet livet i Japan etter kraftig regn. Flere tusen mennesker er værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Et skybrudd i går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i Chiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage vant tilbake plassen sin i det britiske underhuset i suppleringsvalget i Clacton. Farage utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Ingen andre seriøse partier stilte til valg, så Farage stilte til valg mot en gruppe partiløse tullekandidater. Fremst i rekken er Count Binface, grev søppelkassefjes. En komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hode. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
8: Her er nyhetene fra Stor-Oslo. Det er

0: problemer i togtrafikken igjen. En sporfeil ved Skøyen gir innstillinger og forsinkelser. Bane Nor jobber for øyeblikket med å rette feilen, skriver Vy. Tidligere denne uken har det vært signal- og sporfeil både mandag, tirsdag og onsdag. Og hittil i august er punktligheten for rushtid-togtrafikken i Oslo 69%. Målet til Bane Nor er 85. Opposisjonspartiene er ikke fornøyde med svarene de fikk fra helsebyråden. I går var han, sykehjemsetaten og ledelsen ved Smartlegene AS innkalt til et oppvaskmøte. Temaet var alle nyhetsoppslagene om driften av Uranienborg-hjemmet. Jan Reidar Øyan fra Arbeiderpartiet ble ikke beroliget av svarene han fikk.
1: Vi i utvalget fikk veldig dårlige svar fra Smartlegen, sykehjemsetaten og helsebyråden. Jeg er på ingen måte beroliget ut fra de svarene de gir. Det finnes ingen plan for når disse feilene skal være rettet opp i, og jeg føler at de lever i en slags parallell verden til det beboerne, pårørende og ansatte beskriver og opplever.
0: Ifølge avisa Oslo mener helsebyråden at driften er forsvarlig. Men det betyr ikke at nivået er der det skal være, sier han. Forsvaret avslutter bistandsoppdraget til Oslo-politiet i morgen. I sommer har politiet hatt flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Men nå har situasjonen begynt å normalisere seg, og derfor avsluttes oppdraget. Forsvaret har blant annet hjulpet til med vakthold rundt ambassader. Det var de lokale nyhetene fra Stor-Oslo. Flere nyheter finner du på vår side nrk.no Stor-Oslo. I studio, Emilie Lykke.
2: Dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
3: Dette er NRK P1+.

0: NRK-nyheter, klokka 9. I Kroatia 36 mennesker skadd, 7 av dem alvorlig etter at det brøt ut en voldsom skogbrann nær kystbyen Split, melder lokale medier. Brannfolkene har i flere timer kjempet mot flammene og skal nå begynne å få kontroll. Over 1000 beboere og turister er evakuert, blant dem Martin Rikstad. Han er på ferie i Split med familien og blir hentet i båt.
1: Det som tatt ut av en katastrofefilm. For det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter i høyde. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
0: Minst 4 personer har mistet livet i Japan etter kraftig regn der. Flere tusen mennesker har vært værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Et skybrudd i går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. I Harstad ble en mann i 50-åra fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, ifølge Troms politidistrikt. Politiet har pågrepet en mann i 20-åra. De to kjenner hverandre. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage vant tilbake plassen sin i det britiske underhuset i suppleringsvalget i Clacton. Farage utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Ingen andre seriøse partier stilte til valg, så Farage stilte til valg mot en ansamling partiløse tullekandidater. Fremst i rekken er Count Beanface, grev søppelkassefjes. En komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hode. Aldri før så har det blitt målt så mye nedbør i Bergen i starten av august som i år. Fred Risberg har fått nok av det dårlige sommerværet. Han later som at sola skinner og går på uteservering i Bergen selv om det er 13 grader og overskyet.
2: Dette her er kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg later som det er fint her i dag. Jeg later som dette her er strålende. Jeg går med ull. Bare 8 grader hjemme hos meg i morgen, så greier jeg. Og jeg sitter her og fryser.
3: De 11 første dagene i august i 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon i Bergen. Det er ny rekord siden målingene startet i 1983.
4: Du kanskje har hatt forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det er en sånn sommer i år.
0: Sa meteorolog fullmektig Signe Alverstein. Reporter her, det var Ingeborg Børve Skjold. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Dette er Ferievikarene med Hanne Hoftun i NRK PN+.

saksofon. Akkurat sånn som den hørtes ut på 80-tallet I veldig mange låter. Men dette var altså da Eric Carmen sin Hungry Eyes fra filmen Dirty Dancing kom ut I 1987. Handlingen var da satt til begynnelsen av 60-tallet, og gjennom hele denne filmen, Dirty Dancing altså, så ble det brukt tidsriktig musikk. Men så var det denne sekvensen da, hvor Baby og Johnny begynner å øve på dansinga, at vi da hører denne låta her. Hungry Eyes, eller sultne øyne, som kom ut I forbindelse med denne filmen, og det ble, var jo en del andre hits, som også ble utgitt samme året. Det var jo da Patrick Swayze sin She's Like the Wind, og I've Had the Time of My Life med Bill Medley og Jennifer Warnes. Yes, bare så det sagt. Vi altså på årets siste bryggedans her I ferievikarene. Jeg heter Hanne Hoftun, og hvis det nå en sang som du ikke har hørt I sommer, så har du altså sjansen til å få spilt den I dag. Jan Arild, han bor I Rendalen og har kontaktet meg I radioappen. Jeg lurer på om det den som spiller I bakgrunnen her. Ja, det det. Jeg har på telefonen min. Ja. Han vil nemlig høre en gammeldansgruppe som heter Happy Skvett fra Engerdal og Drevsjø, hvis jeg har sett riktig på internettet. Så nå det jo på tide å ta inn de siste dagene med sommer, så jeg har funnet fram Happy Skvett og Sommermorgen.

Happy Skvett heter gruppa, og her hørte dere sommermorgen. Jeg snakket med vakta som sitter nede I radioresepsjonen her på, I radiohuset på Marienlyst, før jeg kom opp I studio her da. Og han hadde altså en uke igjen før han skulle ta fatt på sin sommerferie. Han sa det var deilig nå, når han kunne glede seg og alle andre kom tilbake på jobb, men hadde vært litt sånn trått I juli. Men det jo en... en mulighet for å dra hele denne sommeren litt utover. Men når vi liksom sånn på innspurten her nå, så bør vi vel kanskje ha en liten sånn vareopptelling. Så jeg har opprettet rett og slett en liten avstemming I radioappen til NRK. Hvis du søker opp denne sendingen her, altså ferievikarene, eller ser på direkte på PM+, man kan jo ha mange forskjellige muligheter I den radioappen. Du kan høre på programmer når du vil. Hvis du for eksempel synes at nei, nå vil jeg gjerne ha litt sommer, så kan du gå inn og høre på de første ferievikarene. Altså fra juni, hvis du har lyst til å høre hele rekka en gang til. Men I hvert fall, hvis du da går inn på direktesending eller på ferievikarene med Hanne Hoftun, så har det, ligger det der en liten avstemming. Og da alternativene som følger. Hvordan har sommeren vært? Det spørsmålet jeg stiller. Enten våt og kald, varm og solfylt, deilig, uansett vær. Eller som det siste alternativet, som jeg tenker kanskje også en mulighet, da har du sjansen til å få en sommerlåt på lufta. Jeg sender en melding og forteller om det. Fortell hvordan sommeren din har vært. Ja. En lytter har sendt meg melding I radioappen, samme sted altså. Det flere muligheter inni den lille tingen du kan ha I din smarttelefon. En utefest I skogen. Jeg husker ikke helt eksakt om det var på noen brygge, men det var på midten av 80-tallet, 86 eller 87, husker ikke helt. Men I alle fall, Bjørn Jens spilte opp til dans og vil gjerne høre hans makkøl og måsegg.

0: Makkel og måsegg med Bjørn Jens. Statsmeteorolog Jon Smits. Hallo.
1: Hallo, hallo, Anne.
0: Du, jeg spurte lytterne her i sted, hvordan har sommeren vært? De kan altså gå inn og stemme i radioappen til NRK. Allerede så har det jo vært en del folk inne og krysset av der, og hovedvekten, altså 55%, sier nå at den har vært våt og kald. Stemmer det?
1: Ja, det kommer jo an på. Nå er det jo antagelig flest nordmenn som bor i områder hvor det ikke har vært fullt så vårt og kaldt, men det ikke sikkert de så aktive med å gi tilbakemelding, i hvert fall ikke foreløpig.
0: Nei, det
1: så det litt skummelt med sånne meningsmålinger, for ja. Du vet aldri hvem som svarer, men hvis vi nå legger til grunn at kanskje er folk som bor på Vestlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, kanskje til og med Troms, ja, så vil de fleste der sikkert si at den har vært våt og kald, for det det som hovedinntrykket deres. Men så det at når det gjelder været, så manns minne i underkant av 14 dager, jeg tror jo, men det har blitt enda kortere etter at vi laget det uttrykket, men hvis vi går tidlig på sommeren, så var det faktisk en god del ganske fine dager, både i Nord-Norge og også nede i Trøndagskanten, men det jo veldig fort å glemme det, for det jo et par måneder siden.
0: Så,
1: og da var liksom før sommerferien startet alt det der.
0: Mm. Men sånn, i det store og det hele,

0: i deler av Sør-Norge, altså Trøndelag, Møre og Romsdal og deler av Vestlandet. Men Øst-Finnmark har ligget litt beskyttet for dette her, så de har egentlig hatt kanskje bedre vær enn resten av Nord-Norge, men det har vært stort sett vått og grått, og mindre sol enn vanlig, mer nedbør enn normalt i disse områdene. Men det har vært noen sommerdager, da. Tromsø for eksempel har hatt 8 sommerdager, altså dager over 20 grader, og varmeste 25 grader der da. Mens flytter vi oss til Østlandet, så er det jo egentlig Drammen som har hatt flest av disse sommerdagene med 64 av dem over 20 grader og 7 over 30, så Drammen også gjennomsnitt det varmeste stedet i landet så langt i sommer. Våtest er det på deler av Vestlandskysten, eller litt inn i landet, et sted som heter Hovlandsdal, som ligger i Fjaler kommune, som har fått 950 millimeter siden 1. juni og frem til nå. Men det tørreste, hvis man ikke liker regn, så skal man reise til Skjåk, for eksempel.
1: Ja.
0: For det har kommet bare 31 millimeter nedbør i løpet av den samme perioden, og det er 40% av det som er vanlig, mens dette her er Fjaler, da, det er altså 57% mer enn normalt. Så alt i alt så kan vi si at det er altså det vest og nord i Sør-Norge, store deler av Nord-Norge, har hatt en sommer undermiddels, skal vi si det.
1: Mm.
0: Ikke så kjempemye under, det har vært våtere, men temperaturen har ikke vært så veldig lav egentlig. Mens det har vært mer middels på Sørlandet og Østlandet, kanskje også i østlig del av Finnmark.
1: Mm. Og så er det jo mye, altså det har vært varmt ellers i Europa da, gjennom sommeren. Altså det har jo, det føles litt sånn urettferdig da, at det er såpass kaldt i deler av Norge.
0: Dette varierer litt fra år til år da, men det har vært flere etterbølger da, som du er inne på, særlig kanskje i Portugal og Spania, også Frankrike opp mot de britiske øyer, og så har vi hatt noen av de, og da får flyttet seg østover på kontinentet, da. Så de har liksom slått til landene som ligger lengre østover også, fra ja, Polen og sørover mot ja, Kroatia, Slovenia området der, og så til dels i Hellas litt grann, og akkurat nå så er det også ganske varmt i deler av Sør-Europa, da, med rundt 40 grader enkelte steder, både sør i Frankrike og i deler av Italia, også i Spania så 38 grader faktisk på de brittiske øyer da, i løpet av gårdsdagen i nærheten av London, der går det litt ned nå. De neste dagene vi har sluppet under hetebølgene, vi hadde en varm periode vi også fra rundt 9. til 16. og 17. juni, hvor vi hadde norsk hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer, og den høyeste temperaturen målte vi da, det var Nesbyen som kom opp i 34,2 grader faktisk, var den høyeste temperaturen målt i sommer. Vi kan ta den lave stå, for det er ikke så langt dit, det er til Gevestad-toppen da, og der var det minus 5,1 grader, men det var så tidlig som den 11. juni.
1: Ja, ikke sant? Så du sier at det har jo ikke vært så varmt her oppe, er det noen spesiell grunn til det liksom, at vi liksom ikke blir...
0: Det er dette med det fotavtrykket igjen som jeg nevnte, at det høytrykket har ligget egentlig i nærheten av de britiske øyer og blokkert for at varm luft har kommet ordentlig innover Norge. Det var en periode som jeg nevnte fra rundt 9. til 15. og 16. juli, hvor den varme lufta kom snikende opp til oss også, men det var stort sett bare i den sørligste delen av Sør-Norge. Mens hvis vi går tilbake til fjoråret, så hadde vi jo en veldig langvarig hetebølge. Vi hadde 30 dager på rad med 30 grader eller mer på 2 målestasjoner nord i Trøndelag for eksempel. Men da lå høytrykket plassert oppe i Barentshavet og nordvest i Russland og sørget for at det kom varm luft fra sør-øst innover landet vårt, og da var det faktisk mangel på hetebølger sør-vest i Europa, altså Spania, Portugal, Frankrike og disse landene der. De hadde egentlig en sommer som faktisk var til med litt kjølere enn normalt, så da var varmen hos oss, så dette kan variere litt fra år til år.
1: Ja, ikke sant? Og nå skal dere da ha seminar, sånn Meteorologisk institutt, sånn hvordan var sommeren. Men du, vi må ta været, Jon Smits. Jeg sitter ikke en del folk og lurer på. Jeg har fremdeles sommerferie, eller lurer på hvordan været blir i helga. Kan ikke du ta oss igjennom?
0: Ja, det er det sikkert mange som lurer på det. Så hvis vi, det er dagen i dag, vi får prøve å konsentrere oss mest om det. Det blir også grått på Spitsbergen, 4-5 grader, skyet og litt regn av og til i Longyearbyen for eksempel. Da. Så har dagen begynt ganske fint øst i Finnmark med en god del sol, men det trekker gradvis inn noe mer skyer, men det kan bli 19 grader i Kirkenes før det. Og lengre vest og vil det komme litt spredt regn da utover senere på dagen. I Troms for det meste skyet vær vil det være litt regn av og til, også perioder med regn i Nordland, men de tar noen pauser innimellom, og det kan være at det er noen bitte små åpninger i skydekket her og der. Trøndelag, Møre og Romsdal, også perioder med regn og regnbyger, det samme gjelder nordlige del av Vestlandet hvis vi drar sør for stat, men også her er vi heldige en bitteliten åpning i skydekket innimellom, men det er ikke all verdens av de åpningene. Men sør på Vestlandet fra Bergen og sørover, så ser det som det blir færre byger og

0: lengre perioder med sol, og her kan vi dra over 20 grader enkelte steder, særlig litt I de indre strøkene, for det ganske varm luft over den delen av landet. På Østlandet, Sørlandet, så har det gått noen byger enkelte steder tidligere I dag. Det I ferd med å bli veldig lite igjen av de, men det mulig at det en og annen bygge som kan slenge fortsatt, da, som skal ikke helt avskrive muligheten. Men så det skyer en del steder, mens andre steder, særlig på Sørlandskysten opp mot Østfold I sør, har ganske lite skyer for øyeblikket. Og så får vi se på mengden sol som avgjør hvor høyt vi kommer på temperaturskalaen I dag. I går så var Tveitsund oppe I 27,3 grader og Kongsberg hadde...
1: Ja, da rakk ikke statsmeteorolog John Smith å gi oss det siste oppsummeringen, men jeg tror vi greide å få oss gjennom sånn noen lunde. Det liksom sånn det blir satt opp sånne linjer til Meteorologisk institutt, men takk skal du ha, John. Jeg sender altså her av gårde The Weather Girls, It's Raining Men I... til ære for John Smith.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

Elvis Presley gir deg Good Luck Charm, som jo også ganske digg å danse til. Litt sånn god svingrytme. Før det, The Weather Girls, It's Raining Men, som var altså da til statsmeteorolog Jon Smits, som ble liksom kuttet av, og det fordi at vi har sånne linjer opp til Meteorologisk institutt. Så hvis noen tror liksom at jeg bare dro ned spaken, så ikke det riktig. Men det bare sånn at han har liksom et lite... Litt tidsvindu, men som man vet, hvis man kjenner Jon Smits godt, så brenner jo han for været, så da går han jo gå på både inn- og utpust der. Så takk skal du ha, Jon, for meldingen din. Men jeg har jo også spurt dere hvordan sommeren har vært. Mange av dere har vært inne i radioappen og svart i denne lille uhøytidlige avstemmingen, og som Jon Smits også bemerket, vi må jo ta høyde for at de som da går inn i denne radioappen, og svarer på det spørsmålet nå, de som da har vært der, hvor det for eksempel da fint eller dårlig vær. Så den ikke representativ for Norge som sådan, bare så det sagt. Men det har liksom i hvert fall de som hører på ferievikarene akkurat nå, mener 55% at det har vært en våt og kald sommer. 13% sier at det en varm og solfylt sommer, mens 24% sier deilig uansett vær. Og så det jo noen av dere da som har kontaktet meg og forteller hvordan sommeren har vært. Det har vært en dårlig sommer. Jeg kjempeglad for at jeg ikke bonde i disse dager på Vestlandet. Under alle som har hatt en god sommer. Det, men skulle gjerne ha delt den opplevelsen, sier en lytter. Men skulle i Rørvik skriver det vært en helt forferdelig sommer. Regn, regn, regn. Men i Indre Trøndelag så har det vært bra. Randi skriver en liten hilsen fra Verdalen. Her regner det med tåke og 13 grader akkurat nå, og det har det gjort det meste av sommeren. Regnets rytme med Ole Ivars, den passer godt, skriver Randi.

Ole Ivars med Reinerts rytme til alle dere som synes det har vært en ganske våt og kald affære denne sommeren her. Denne uka så har jeg vært på besøk I Telemark. Jeg har vært I Fyresdal og var blant annet innom et fantastisk sted, Stykkevika, hvor det var en sånn fantastisk flott sandstrand, men I tillegg så var det en sånn platting der innimellom furutrærne, og da fortalte min venninne at der har det altså vært plattdans tidligere. For hvis man ikke I nærheten av en brygge, så det mange som har kontaktet meg gjennom sommeren og sagt at nei, hos oss så heter det altså plattdans, hvis man danser uten dørs. Hans Olav Trøen, han det jeg kaller for konge av bryggedans eller plattdans. Jeg ikke helt sikker på om han på en måte hva skal jeg si, eier helt den omtalen der, men han I hvert fall vokalist, han gitarist, bassist og saksofonist. Han har spilt I utrolig mange danseband, var med å starte Vagabond blant annet, så han har jo da god erfaring med det å spille til dans. Jeg lurer jo på om han har selv danset på bryggedans. Han gjest I dagens ferievikarne og siste bryggedans denne sesongen her. Og I anledning da at det dansbar ferievikar, så Anne-Berit på tråden. Hun har altså sendt meg en melding og ønsker å høre en litt nyere låt av Ingrid Jasmin. Den heter Rheinländer for my ex, og som Anne-Berit skriver, dette drivende god dansemusikk.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Don Williams og Say It Again, som toppet country-singellista i USA 14. august 1976. Det var den snille kjempen, Gentle Giant, som Williams ble kalt, sin andre singel fra albumet Harmony. I likhet med den første singelen, til The Rivers Run Dry, så var det en kjærlighetserklæring fra Williams til sin kjære kone, og begge singlene gikk til topps på country-listene. I motsetning til første singelen var denne låta ikke skrevet av Don Williams, men en annen texaner. Det var den hyppigst benyttede av hans tre mer eller mindre faste bidragsytere som skrev den, Bob McDill. McDill hadde bakgrunn fra salmesang, bratsch-tema, og studert engelsk i 4 år på universitetet. Sent på 60-tallet, mens McDill var tidlig i 20-årene, fikk han sitt gjennombrudd som låtskriver. 2 låter han skrev kom på hitlistene. Den ene var en easy listening-melodi for Perry Como. Det andre var en hippie-låt for garasjerøkkerne Sam the Sham and the Pharaohs. McDill ga ut en soloplate i 1972, men lot det være med den. Han sa, jeg hadde ikke så særlig lyst til å være artist, og lage plater er gøy, men jeg vil ikke være en stjerne. Som låtskriver er McDill både hyppig benyttet og høyt respektert. Han er hedret med priser som årets låtskriver flere ganger, og for en eksepsjonell karriere, og valgt inn i Country Hall of Fame som låtskriver. Låtene hennes er spilt inn av Alabama, Emmylou Harris, Keith Whitley, Alan Jackson, Ray Charles og Joe Cocker, blant annet. Og i 1977 spilte Bobby Bear inn i hel plate, Me and McDill, med bare hans låter. Og McDill er spilt inn av en rekke norske artister. I NRKs platearkiv er den første norske innspillingen av en av hans låter, gjort av Sten Ove Berg. Siden har 36 norske kontraartister spilt inn 1 eller flere av hans låter. Lars Børke og Emmy sang en duettversjon av Dagens 50-åring på norsk i 1984 med titel Si det igjen. I dag hyller vi McDill og Don Williams med nummer 1 country-single for 50 år siden, Say It Again.

Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World etterfulgte Don Williams som altså var dagens 50-åring Say It Again og det var kollega Rune Johansen som altså har dykket ned I vårt musikalske bibliotek og dratt fram disse 50-åringene gjennom sommeren. Beate skriver Kan dere spille Love Cats med The Cure? The Cure for øvrig da Norges aktuelle. De har spilt på Øya-festivalen denne uka her. Den sangen elsket min datter å høre da hun var liten, og vi kjørte bil, skriver Beate. Spesielt på vei til barnehagen, da sa hun «Mamma, spill kattesangen, vær så snill!» Og den sangen vil for alltid minne meg om våre bilturer, skriver Beate, som ønsker fremdeles, altså selv om det nå begynner å lakke og li til slutten av sommeren, ønsker alle en riktig god sommer.

Også kalt kattesangen av datteren til Beate, som altså ville høre The Cure og Love Cats på vei til barnehagen da hun var liten. Jeg ser altså at det mange av dere som har vært inne og stemt på den lille uformelle og uhøytidlige avstemmingen der. Du kan altså fortelle hvordan sommeren har vært. 50% sier at den har vært våt og kald. 18% sier at den er varm og solfylt. 7% sier at det deilig vær uansett, og så det et par som også har sendt inn melding til meg da. Men det som her jo at det 25% som sier at det deilig, uansett vær. Ja. Så vi kan jo, dette jo da, denne skal få lov til å rulle

gå, men den jo høyst uhøytidlig da. Bjørg Anna har sendt en melding og skriver, altså det jo bare å godta det sånn som det Hun vil gjerne høre This is my life med Kim Larsen og Yankee-drengene.

Kim Larsen her, this is my life. I neste time av ferievikarene så kommer altså Hans Olav Trøen innom, musiker, kongen av bryggedans har jeg kalt han. Han har altså spilt på utallige plattfester og bryggedanser og vært med I veldig, veldig mange forskjellige danseband. Frem til nyhetene som du får her I PN+, Hot Butter og den legendariske Popcorn.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. 7 personer er kritisk skadet på grunn av den kraftige skogbrannen nær kystbyen Split i Kroatia. Det melder lokale medier. Reporter Kristine Ramberg Aasen sier brannmannskapene begynner å få kontroll på brannen.
1: Totalt er 36 skadde, og av de så er 7 kritiske skadde. Det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv i flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det er etterslukningsarbeid, og så er det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
0: Og Utenriksdepartementet ber reisende nordmenn holde seg oppdatert og følge råd fra myndighetene. Russland har angrepet en jernbanestasjon i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur i krigen. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i Aksjon skolevei. De kommer til å se etter om elsparkesykkelen går fortere enn den skal, at det bare er én på sykkelen, og at det brukes hjelm når barna er under 15 år, blant annet. Det sier assisterende distriktsleder Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder.
2: Det er veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparkesykler med ekstreme hastigheter, pluss at det er mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparkesyklene.
3: Ved skolestart i hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler i Aksjon skolevei, forteller han.
2: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det er jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
0: Reporter Hege Therese Holtung. Enda et fotballforbund trekker støtten til Gianni Infantino, som er president i det internasjonale fotballforbundet FIFA. New Zealands fotballforbund mener også at en uavhengig gransking må til for å gjenopprette tilliten til det internasjonale forbundet. Flere andre land har gått imot Infantino etter at det ble kjent at FIFA hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Ulf Tannes Fjell.
4: Du hører på Ferievikarene med Hanne Hoftun. NRK P1+.

Ja, det om å gjøre og ta vare på sommeren mens den her, for den jo kort, som Thomas Ledin synger. Dette altså ferievikarene her I P1+. Jeg heter Hanne Hoftun, og får altså straks besøk av kongen av Bryggedans. Dette jo da årets siste, så vi må jo høre hvordan dette foregår, for de av oss som da ikke har muligheten til å være på en. Jan Jostein skriver, det har vært en drittsommer. Jeg har praktisk talt ikke hatt noe sommer. Det har vært noen dager sammenhengende godvær I juni, men siden så har det vært 3-4 enkeltdager med sommervær. Som sagt, en drittsommer. Men vi får håpe på fint høstvær, skriver Jan Jostein, som han altså har sendt meg I radioappen til NRK. Der kan du også sende inn en rapport fra din sommer, og hvis det en melodi som umiddelbart får deg I bedre humør, og kanskje gir deg litt følelse av sol og sommer, og som du kanskje ikke har hørt tidligere I år, så det også mulighet til å kontakte meg

0: sommer.
1: Ja, Dizzie Tunes og sommer, enda mer sommer. Hans Olav Trøen, velkommen.
2: Takk for det.
1: Og god sommer. Du må sette enda nærmere mikrofonen.
2: Takk i like måte.
1: Ja. Du, jeg introduserte deg jo som kongen av bryggedans.
2: Det var da voldsomt. Om ikke konge, så har jeg i hvert fall en viss erfaring.
1: Ja, for, det, si. For de som da ikke vet hvem du er, så er det altså, du har vært med å starte danseband. Du har spilt i veldig mange band, spesielt da band som spiller til dans.
2: Stemmer.
1: Hvor mange band er det du har spilt i?
2: Altså, det som mest kjent vel Torrey Engs dansebandet Kontrast og nå til slutt Vagabond.
1: Ja, så har du jo da i den sjangeren der fått Spellemannpris, som en del av da et, ja. Flere band da.
2: Mm. Jeg så heldig å vinne både med dansebandet og med Vagabond.
1: Ja, jeg sjekket da på nettet da. Jeg måtte gjøre litt research før du skulle komme på besøk. Og du spiller jo veldig mange forskjellige instrumenter. Hvor mange det du trakterer?
2: Nei, altså det nok ikke så mange. Det jo bassgitar som hovedinstrumentet, så jeg jo gammel korpsmusikant, så da spilte jeg saksofon, og det hadde jeg også med inn i dansebandet en periode, men saksofon den nå lagt i kassa, og jeg ikke så sikker på om jeg skal ta opp av den på en stund. Og så spiller jeg gitar, og så har jeg jo en duo sammen med Odd Arne Sørensen, hvor jeg jo da vokalist.
1: Altså, du trakterer flere instrumenter, også vokal da. Men du, når du da spiller på bryggedanser, plattdanser, eller i store haller og sånn, hva det som liksom kjennetegner en god dans?
2: God stemning, og så det kontakt mellom sal og scene, og vi kommuniserer med publikum og andre veien.
1: Mm. Men det sånn at når man skal kommunisere med publikum, det sånn at vil folk egentlig at dere skal snakke litt mellom hver låt, eller skal man ha disse glidende overgangene liksom fra den ene til den andre? Hva det folk liker best?
2: En kombinasjon, tenker jeg,
1: ja.
2: Viktig.
1: Mm. Hvordan det, hva det liksom, når du da står og synger, hva det du sier for å få skape god stemning? Liksom?
2: Altså, det veldig fint hvis du da ser noen du kjenner, så du har noen å spille på, og er det noen som du kan melde litt på,
1: og... Mm. Og jeg regner jo med at mange av disse som da kommer på deres konserter og kommer til dans, og så når dere spiller, at de har vært på dans med dere før, da, så du kjenner dem nesten.
2: Ja, og det det som så fint, og spesielt på sommeren, så at det mye sånne festivaler og glade dager rundt om i distrikts-Norge, og da det tradisjoner, og folk går på fest da, den gangen når det glade dager i bygda, og da møter du folk kanskje en gang i året, og jeg synes det veldig stas.
1: Mm, jeg var på en stor campingplass i Sverige en gang, hvor det tilfeldigvis var en sånn type danse, altså det var vel vært flere danseband som spilte, svenske danseband, og da var de som dansa der, de drakk ikke alkohol. Det var bare vann, og det var liksom, de var der bare for å danse. Opplever du det i Norge?
2: Ja, enkelte plasser, men det jeg tenker at det må være lov å ta seg en øliten en hvis noen ute på fest og skal hygge seg.
1: Så det greit?
2: For all del, ja. Det skulle bare mangle, tenker jeg. Og det viktig når du på, og så når du skal spille til dans, da, så du jo ikke der for å holde noe foredrag mellom låtene tilbake til det du spurte om. Så du må bare holde festen i gang og prøve å lese av gulvet som best du kan, og så legge opp repertoaret etter det. Og så samme publikum da, så da ligger alt rett og for en god kveld.
1: Men når du sier legger opp repertoaret, det sånn at du nesten som en DJ? Velger man litt sånn, vi tar ikke den låta akkurat nå, for nå det litt sånn god stemning, sånn tar vi en annen låt enn det.
2: Ja,
1: ja det sånn.
2: Det blir litt sånn.
1: Ja. Du har valgt med deg noen låter som vi skal spille. Den første her fra det bandet som du var med å starte, Vagabond,
2: ja.
1: Sjømann Per.
2: Ja, det en låt som er skrevet av Steinar Storm Kristiansen, som mange sikkert kjenner fra Skandinavia og Kato. Og han har skrevet veldig mange gode låter, og så fikk vi den låta her. Ja, det var vel rundt 2010, så vidt jeg husker. Og det en låt som liksom, i ettertid lever sitt eget liv da, i disse strømmetjenestene og havner på spillelister til mange ungdommer faktisk. Så jeg synes den artig, og den liksom, den det feststemning i. Så den passer på bryggedans.

0: Full fest her, Hans Olav.
1: Ja, det jo fredag.
0: Ja, det jo, og det bryggedans.
1: Visst.
0: Flattdans. Altså, de heter jo forskjellige ting rundt omkring, der hvor man da. Hva heter det på Eidsvoll, der hvor du fra?
1: Her sier vi rett og slett bryggedans.
0: Ja, du gjør det. Ja.
1: Eidsvoll det ligger jo så fint til med Vorma.
0: Ja, ikke sant? Så tenker jeg sånn, men altså, folk, liksom, hvis man ikke har muligheten til å komme til Vorma, så det da på gårdene rundt omkring.
1: Ja, der også har vi et bygdetur hvor det faktisk skal være fest i morgen.
0: Ja, vel?
1: Med Stian Karstensen og Hellbillis, intet mindre.
0: Oi, så der har man mulighet til å gå på dans hvis man vil det.
1: Ja, for bygdeturen i Eidsvoll, det har vært i mange årtier. Så lokal festplass da, hvor har vært til og med internasjonale stjerner.
0: Du, jeg kaller deg jo for kongen av bryggedans, det jo en titel som jeg har gitt deg, fordi du har så spilt så innmari i så veldig mange danseband. Men har du danset selv på de, ja, bryggdefest eller sånne ting?
1: Ja, tro det eller nei, så har jeg det. Jeg gikk i 10 år på Gerd Morløkkens danseskole oppe på Eidsvoll, og da var vi en gjeng som, når vi ble... sånn tidlig tenora, så var vi med og konkurransedansa, så tidans, altså standard og latin, så jeg har min periode med tettsvittende uniform og mye hårlakk i håret.
0: Har du tatt med deg noe av det inn i scenantrekkene når du er på, når du spiller?
1: Kan vel si ja.
0: Men altså, er det en egen sånn type mote innenfor danseband?
1: Nei, jeg vet ikke det, men det var jo en gammel musikant som en gang sa at du må jo ha sceneantrekk, så du slipper å stå i kø i garderoben.
0: Ja. Så du kan svare en glidelås, raskt opp og raskt ned?
1: Ja, eller noe som gjerne litt farvespraken. Også. Det var jo sånn på 60- og 70-tallet i Norge og Sverige, vet du, da var jo litt problem å få skrive av utgifter til sceneantrekk på skatten. Så da måtte det være såpass glorutt outfit at du ikke kunne bruke dette her privat, da var det sånn det ble sagt. Og så jo kanskje noen da, som har dratt den med seg videre.
0: Så det skal være litt lange snipper, det skal være liksom fargerike smokinger og sånt?
1: Ja, så følger det jo litt trender også, ikke sant?
0: Hva trenden nå da, Hans Olav?
1: Nei, altså, du ser jo det. Det jo noen kule dresser, og vi har litt farve på.
0: Og kanskje at alle kjører det samme?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Nei.
0: Du har valgt med deg flere låter, som sagt. Den neste låta vi skal spille, det er Ausedansen.

0: Ja, strikk og sol. Det Hans Olav Trøen som har valgt denne låta, og uansett hvor du så blir det sol, Hans Olav.
1: Ja, altså, det blir jo ikke sommeren før denne her kommer på reiseradioen rundt Sankthans. Dette god sommerstemning, altså.
0: Ja, virkelig. Dette var en av de låtene du hadde valgt deg. Og du her jo, i lys av at du kan mye om plattdans, bryggedans, dans i det hele tatt generelt, for du har spilt i veldig mange forskjellige danseband først og fremst. Da. Men når det gjelder liksom da, sommer, sol, reiseradioen du sier, hva har du gjort i denne sommeren her?
1: Reist rundt og spilt på... bygdedar og campingplasser og festivaler og helt at det sommerstemning og så så heldig å få hatt en del av det.
0: Mm. Du på en måte ferdig med det, eller skal du fortsette inn i høsten med like mye spilling?
1: Ja, nå det heldigvis mye å drive med, så i morgen skal Odd Arne Sørensen da skal vi til Vestfossen og spille på en idyllisk ferge der som heter MS Eikern.
0: På en ferge der også, for det gjorde jo Ausekaren også, var det jo en ferge, så den ferge greia.
1: Ja, eller det er jo gærlig å si ferge om MS Eikern, det en passasjerbåt som tar en 60-70 passasjerer, så den tradisjonen vi har, det en gjeng med ildsjeler der nede som holder denne båten i gang, og det alltid fra skoleklasser til rekaften og allsang, så så vi det i morgen også. Neste helg så går eller neste uke så skal Odd Arne og jeg, vi skal til Bergen, vi skal på båt. Det mye båt da. Far der onsdag torsdag og så setter vi oss i bobilen og kjører til Trondheim hvor vi skal underholde fredagen og lørdagen sammen med en gjeng flotte artister, Hanne Mette Gunnarsrud, Lars Espen Skogvold, Steinar Engelbrekt som Kon-Tiki og noen lokale trønderband så i to dager. Så det blir plattdans og roller, men midt i byen.
0: Ja, ikke sant? Midt i byen. For trønderne, de liker den type dans.
1: De liker det veldig godt, og... om det midt i byen eller ute på bygden i Trøndelag, så der står plattdansen fortsatt sterkt. Og det synes vi som musikanter veldig stas.
0: Ja, ikke sant? Du sa det rekeaften. Jeg har jo bedt alle gjestene mine i sommer, Hans Olav, om å ta med seg en rett til et sånt imaginært koltbord. Det har jo vært alt fra en... kurv med jordbær og trekspill fra Håvard Svensrud til hjemmebakt brød og ramsløksmør fra Helene Bøksle, men hvis du skulle ta med deg noe til dans, altså du får disse riderne backstage da, men hvis du skulle ta med deg noe selv, hva ville du tatt med deg?
1: Kabaret.
0: den,
1: og det godt det.
0: Den tar seg jo fint ut på et koltbord da. Det blir liksom kron på verket.
1: Det er jo en smykke av en rett.
0: Ja, du lager dette selv, eller?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men bestemor mi gjorde det, og mutteren har laget det, og så er det jo mye fint å få kjøpt i butikken også.
0: Men altså, dette her, Hans, altså, kabaret. Ja. Der er vi vel kanskje at publikum ville vært

0: Og det passer jo nesten å si sånn med hånda opp, nesten sånn som på da la du svinge, Hans Olav.
1: Ja.
0: Det en lytter som sier at vi møtes jo også I Albir I oktober, Hans Olav, skriver lytteren her da.
1: Ja, vet du, det gjør vi, og det gleder vi oss til, for Odd Arne og jeg vi har hatt et samarbeid nå med et trøndersk reiseselskap, og vi har I 10-11 årene faktisk hatt to årlige turer til Albir I Spania, så vi skal dit I slutten av oktober, det gleder vi oss til.
0: Ja, det litt sol og varme, og kanskje litt grann følelse av ferie, og så sier du har vært så mye rundt og spilt, da, Hans Olav. Du har jo, altså du kunne jo egentlig, hvis du hadde kunnet sitte her I flere timer og spilt musikk, ja. For du jo så gira, men altså, du har valgt deg den siste jeg sa det, at ok, så sa du, har du Egil Berg fra Njordahl Swingers?
1: Apropos å være relevant, altså, jeg så fan av Njordahl Swingers, jeg synes jo det verdens beste band, bror min hadde plate med Njordahl Swingers når vi vokste opp på Eidsvoll, og jeg var vel på Njordahl Swingers på Jessheimdalen, da var jeg 6 år gammel, og jeg synes, og Egil Berg, nå har han passert 70 med god margin, gir fortsatt ut plater, har gitt ut bok, og fortsatt kreativ og relevant, så jeg synes Egil Berg fortjener å bli spilt på norsk radio. Ja.
0: Og tusen hjertelig takk skal du ha for at du var på besøk kongen av
1: Ja, men tusen takk selv, Hanne, for at jeg fikk komme hit. Det synes jeg var veldig stas, og som jeg vil si, riktig god hei til alle litterat.

Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, hørte du etter Hans Olav Trøns valg, som var Egil Bergs Lorelei her i NRK P1+. Og det en lytter som skriver at nå må det være slutt. Kan ikke drive og mase om den der plattdansen og bryggedansen, men det jo altså fordi det fredag, og på fredager gjennom hele sommeren så har vi hatt altså det som kalles for bryggedans, og det jo da en forlengelse av Dansbar Fredag, som gjenoppstår neste uke. For nå det altså snart kroken på døra, og vi drar opp båten i ferievikarene. Sissel skriver, «Hei Hanne, det var ikke så mye bryggedans der jeg vokste opp, men dans på lokalet. Og det var noe som samlet alle, fra nykonfirmerte til folk langt opp i 80-årene. Og alle dansa, alt fra twist og jenka til tango og pols. Og det kunne gå varmt for seg på mange måter, både i og utenfor danselokalet. Derfor tenkte jeg at det kanskje kunne passe med Ola Torader med Vidar Sand.

Ola Thoråder med Vidar Sandbeck, og det mange av dere som nå har kastet dere over, det må jo være smarttelefoner eller nettbrett eller PC, og sendt meldinger sånn, litt sånn på tampen her. Hvis disse meldingene ikke kommer med I dagens bryggedans I ferievikarene, så har jeg altså dansbar fredag som vanlig I jukebox neste uke, så da må dere tune inn da også. Sommerhilsen nå fra Turid 81, hun skriver «Det blir aldri feil å spille Boney M, og jeg har et nydelig minne om min datter, som da var 4 år og sto på krakken sin med en lekemikrofon foran munnen og sang «Brown girl in the ring, tra-la-la-la-la, she looked like a sugar in the plum», mens hun dro kjolen sin opp mot brystet og var veldig genert. Hun var så nydelig der hun sto. Og jeg har hatt den store gleden, skriver Turi, å få lov til å ha 3 vakre døtre.

I stedet for å spille en sommer over med Kirsti Sporbo, så var det en lytter som sa, kan du ikke heller spille Lasse Berghagen og skru tida tilbake til en kveld I juni. Så det var akkurat det jeg gjorde, det var en god idé. Og på vegne av alle kollegaer her I Ferievikarene og PN+, så må jeg takke for følge I sommer. Jeg heter Hanne Hoftun. Og jeg tenkte det, vi jo altså tilbake igjen på mandag, og du kan høre på PN Plus gjennom hele helga, men mitt program, altså Jukebox, og god... Nå fikk jeg helt jernteppe her. Nå det godt det formiddagsvil for Hoftun her også. I hvert fall så PN Plus på lufta som normalt fra neste uke. Og har du lyst til å danse mer I neste fredag, så det altså jukeboks til valnet. Jeg må stokke tunga her og finne ut av hvilke programmer jeg egentlig jobber I. Vi avslutter I dag med en sommermelodi fra Bing Crosby. Vi tviholder på den gode følelsen in the good old summertime. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Utslippene fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge. Det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. Seniorforsker Hans Jakob Valnum ved Vestlandsforskning mener det vil bli lettere å få ned utslippene om skipene er mindre.
1: Det vi ser er at det er lettere for mindre skipsstørrelser. Man lyktes godt i ferjetrafikken, og man har gode løsninger for hurtigbåter nå, som går på kortere strekninger. Og vi ser også at det er lettere å omstille mindre passasjerskip, altså type hurtigruter, havlederskip, til nullutslippsteknologi eller lavutslippsteknologi, mens det er mer krevende for større skip.
0: Og på NRK.no nå kan du lese hva ulike cruisehavner gjør for å få ned utslippene. To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag. Det bekrefter politiet i dag. De sier de ikke utelukker flere pågripelser. Skytingen blir koblet til et kriminelt miljø. I Kroatia har skogbrannen nær kystbyen Split roet seg, og brannmannskapene begynner å få kontroll. Det melder lokale medier. Skogbrannen har herjet i turistområdet Omiš siden i går, og over 30 personer er skadet, 7 av dem kritisk. Mange turister og beboere er evakuert. Kraftig tørke stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette er den tredje tørken på 8 måneder. Sist uke innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
2: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
3: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det er blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
0: Reporter Marit Kolberg. Islandsk næringsliv er skeptiske til EU. 2 av 3 medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
4: Dette er sommer i P1+. Sommer i P1+.

Ja, hei, hei. Dette var Rabba det, Our Last Summer. Og dersom du nå har sett den herlige filmen Mamma Mia, ja, så ble du kanskje akkurat nå hensatt til en vakker sommerkveld på ei idyllisk gresk øy. Det jo der denne filmen har handlingen si ifra. Og nettopp det det fine med en sommer, at den kan vara mye, mye lengre enn bare det akkurat de tilmålte ukene i juni, juli og august. For minnene som vi hørte om i denne sangen, de kan vi leve på. Ja, om så for resten av livet. Hei, Inger Helga Skinlo, det navnet mitt. Og jeg har altså mye fin musikk å by på, som forhåpentligvis også gir litt sommerstemning hos det. Slik som denne med Bjøro Haaland.

Lys på meg, sang svenske Victor Leksell. Han en forholdsvis ung mann og har talent for både fotball og sang, har jeg hørt. Og så falt altså valget på sangen og musikken. Og det visst nok en stor fanskare av unge svenske jenter glad for. Lys på meg. Og apropos lys, for min del synes nå det ganske deilig når vi har tippet så langt over Sankt Hansen at kveldene begynner å bli litt sånn mørkere igjen. Det en sånn herlig, egen avslappet fred, synes jeg, i det å kunne sitte ute i lune, mørke sommerkvelder, gjerne med levende lys som blaffer litt selv om de står trygt plassert i koselige lyslykter. Og innimellom da så svirrer det en møll forbi som trekkes mot lyset. Og der du, der ser jeg sannelig at Karlsvogna har tatt fatt på himmelferden.

Dette var Jørn Hoel, det som hadde noen innrømmelse å komme med i sangen «Det er sant». Og slik i alminnelighet så lurer jeg på, er det ikke litt lettere å bli forelsket nå om sommeren? Dette er jo en tid da mange av oss er lettere til sinn, så det er lyst, det er varmere, det er behagelig vær, vi går med mindre klær og ja, kanskje rett og slett er litt mer åpen for at fine ting kan skje. Sommerflørt, det er jo et begrep, og du har vel kanskje også hatt noen av dem, i det minste i dine unge dager? Ja, fint å tenke tilbake på. Men på den andre siden så leste nettopp jeg i avis også at august, det er den måneden med flest samlivsbrudd. Kanskje har det noe med at hverdagen står for døra, og vi fikk nok en gang denne sommeren å erfare at nei, partneren er en skuffelse, og svarer langt fra til forventningene, og så blir det brudd da. Ja, sånn er det. Sommeren og livet, det suser av gårde, både på godt og på vondt. Her er Shelley Fabre med sin sang om sommerkjærligheten som forsvant, Lost Summer Love.

Og et hjertesukk der ifra Don Gibson, Oh Lonesome Me. Men nå, her i NRK PN+, så skal du få høre en kvartett som slett ikke verken alene eller søv bort sommernatta. Nei, de koser seg langt ut i de sene nattetimer, og ja, etter kvart så går det faktisk over til morgengry. Og når en da slik er aller først oppe, eller for å si det slik, aldri har vært i seng, da er det nå bare en ting å gjøre, nemlig ut og vekke sola, og den lystige gjengen som tar på seg den oppgaven, det er Henning Kvitnes, Aslag Haugen, Jonas Fjell og Hilde Heltberg. Musikk.

Ja da, dette var T-Rex det med Hot Love. Og det snart tid for rykende ferske nyheter her i NRK P1+. Men først Eddie Cochran, Come On Everybody!

0: NRK Nyheter klokka 12. Mer enn 18 000 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Legeortoped Geir Stray Andreassen i Norvak har selv vært i Gaza en rekke ganger. Han sier det er svært vanskelig å få pasienter ut.
1: Det er en lang prosess. De skal innom 8 ulike instanser før de kan faktisk til flyplassen.

0: Det kan ta uker, oftest måneder og faktisk år. Når pasienten har fått et sykehus et eller annet sted i verden, så går det til sikkerhetstjenesten i Israel, som bestemmer om de får reise. Da viser det seg at det er veldig mange i gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine.
1: I Japan har minst 6 personer mistet livet i kraftig regn. Like utenfor hovedstaden Tokyo er det registrert mer enn 100 mm regn i timen siden i går ettermiddag, opplyser myndighetene. Flere tusen mennesker er også værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. 2 menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag. Det bekrefter politiet i dag. De sier de ikke utelukker flere pågripelser. Skytingen blir koblet til et kriminelt miljø. Så skal vi høre at bygningsarbeidere i Belgia fant gull for nesten 100 millioner kroner i veggen i et gammelt hus de var i gang med å pusse opp. Det forteller reporter Marit Kolberg.
2: Det var ikke småtteri de fant inn i veggen der, det var noe sånt som noen og 50 gullbarrer og en hel haug med nummererte gullklumper og en bøtte med gullmynter. Dette var gjemt inni veggen, støpt inni veggen i et hus som skulle totalrenoveres. Og disse bygningsarbeiderne forteller jo at de naturlig nok ble både overrasket og ganske forundret over det de fant. Dette var lovlydige folk da, som meldte fra til arbeidsgiveren sin først og så til politiet etterpå, så nå er alt gullet trygt forvart bak lås og slå.
1: Ja, det sa reporter Marit Kolberg. Utslippene fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge. Det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. På NRK.no kan du lese hva ulike cruisehavner gjør for å få ned utslippene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Sommer i P1+.

Hei, hei. Dette var Leif og kompisene det som sang «Jeg trenger deg nå». Og dersom nå du trenger litt lett og god musikk, ja, så er det nettopp det jeg har å by på. Inger Helga Skinlo er navnet mitt, og jeg har altså fine plater i fleng. Musikk som forhåpentligvis er med å krydre dagen din og skape litt sommerstemning. Kanadiske Gordon Lightfoot, han er neste artist ut her hos meg, og han skal synge om ei side ved livet. Hvilken? Sommersida, så klart!

Åge Aleksandersen var dette som sang at det er nå sommer både her og der. Og sommeren, det er jo en slik tid på året da det er lov til å være ineffektiv. Ja, der vi nærmest er pålagt å rekreere oss og samle krefter til høstene nå sett inn igjen. Men så er spørsmålet da, hva i all verden skal vi bruke all denne oppsamlet energien til nå når høsten kommer? Skal vi satse på en ekstra innsats med rydding og opppussing i huset, eller er det noe vi endelig skal ta oss selv i nakken og sette i gang med denne treninga på faste dager hver eneste uke, sånn som vi egentlig har tenkt på i mange år? Eller forresten, var det ikke en gang i tida vi tenkte at når høstmørkret senker seg, da skal vi sette oss i godstolen og ta for oss hele trilogien om Kristin Lavransdatter? Ja, det er litt av kort vi kan bruke høsten til. Men hva det blir, og hva vi skal starte med da? Nei, har ikke riktig bestemt meg enda, for fortsatt så er det noe sommer.

Annelise Jøstøl var dette som slett ikke var leise om det regnet. Latter gjennom regn, hørte vi her. Og sant å si så kan det da faktisk være godt med en regnværsdag innimellom no sommerstid. Både hagen og åker og eng trenger jo regn, og dessuten for oss som nå har denne herre indre pisken, først yte, så nyte. Ja, så kan faktisk en gråværsdag gi en anledning til å slappe litt av i godstolen og bare lese avisa og ta en ekstra kaffekopp, for da kan vi si sånn. Og regner det i dag? Ja, nei, da kan vi nå ikke dra på stranda. Og vet du, det regner i dag, så nei, dessverre, denne her malingen, den må vi utsette til en annen dag. Ja, det regner i dag. Ja, men da får jeg nå bare vent med den grasklippinga da, til regnværet har gått over. Ja, det her er altså med i et nøtteskal. Slike ting er snart til å si når det blir en gråværsdag. Men nå skal du få møte en som ikke bryr seg om hva slags vær det er. Han er en drivende arbeidskar uansett.

får seg en kringbit og prøver å gjette grunnen til at ingen tar veien dit. Kan det virkelig skje at de er fornærmet? Ja, kan du så gi meg svar? Vi har ikke sett det, men

Ja, her er jeg altså så enig med Vidar Sandbeck. Gode venner, det trenger vi hele livet igjennom. Det er en ubetalelig verdi. Og så hender det da sommerstid at vi kanskje også er så heldige å bli invitert i et hageselskap. Og som oftest så er jo det en hyggelig greie. Men her nå så skal du få høre John Fogerty og Don Henley blant andre. Den ble invitert i et hageselskap, og her var det mange sånne kjente, store artister og stjerner og kjendiser. Og plutselig så følte de seg liksom litt bortkommen i dette, skal vi si, fine selskapet. Garden Party!

Dette var Roy Orbison det som sang Windsurfer. Og har du sett vindsurferne når de står på brettet og holder fast i det trekantet seilet og bare suser bortover bølgene? Åh, det ser altså så herlig leikende og lett ut. Men det kan jeg forsikre deg om at det er det slett ikke. For i mine unge dager, jeg tror det var sånn på slutten av 70-tallet, lenge før internett hadde vært allemannseie, så hadde altså broren min vært på biblioteket og lånt seg bok om vindsurfing. For han syntes det så så tøft ut, så det her, det ville han lære seg. Og tror du han mestret det? Ja da, broren min, han er altså en sånn fyr som han kan lære seg hva som helst, han, bare han er interessert nok. Og så skulle jeg få prøve da, med våt drakt og greier. For det er kaldt, skal jeg si det, i Sunndalsfjorden på Nordmøre. Broren min, han satt ved siden av i båt og skulle være instruktør. Og så hoppet jeg ut i vattnet, og heldigvis så er jeg nok så langbeint, så det gikk fint å få kravlet seg opp på det her brettet, og reist opp i stående stilling, og litt tungt, men så fikk jeg noe dratt opp det store seglet ifra sjøen da. Og så sto jeg der, et sekund kanskje, før vind tok tak. Og det var ikke jeg helt forberedt på. Så dermed så klatska jeg ned i sjøen igjen. Åh, herregelig. Nytt forsøk. Opp på brettet. Opp med seglet. Vind kjem, er det nedi. Nytt forsøk. Nei, vet du, jeg hadde altså ikke sjans. Så jeg måtte bare gi opp og bli noe vindsurferdame. Tippa det var fordi at jeg ikke hadde lest denne boka på biblioteket.

Sondre Bratland var dette som sang og også hadde satt melodi til Olav H. Hauge sitt fine dikt med titlen Draum og Røynt. Jeg synes det er så søtt, ja i dobbelt forstand faktisk, alle disse engelske og amerikanske slagermelodiene der kjæresten blir omtalt som sukker og honning, sugar og honey, det går igjen rett som det er. Og visst nok så er det da slik at helt fra vi mennesker er nyfødt, så liker vi det søte. Ja, jeg har nå til og med lest at morsmelka, som er det første vi inntar her i livet da, den er også søt. På smak. Nå er det jo riktig nok en del som blir mer glad i det salte enn i det søte etter hvert som den vokser til. Men en kjæreste som er som en sukkerklump, ja, den er nå vel uimotståelig uansett da, enten den liker søtt eller salt. Her er Peggy Lee.

Dette var Tora der trioen det med næsning på Hamar Marten. Og har du forresten noen gang vært på en Martna? Det en opplevelse det. Folkeliv og røre og salgsboder som tilbyr alt ifra fin treskur til spekepølser, heimstrikka votta og lakrissnøre og mer til. Og en Martna som viden kjent og som har lange tradisjoner, det Rørosmartnan. Den foregår på vinterstid. Og ifra Røros så kommer også Vegard Dahl, det han som skal synge for oss nå. Og så har han fått med seg Benedikte Narum, hun kommer ifra Eina på Toten. Og den fine sangen som de da i en duett med, den heter Hjertet ditt.

Odd Rankre. Og dette var altså historien om, ja, skal vi si det, å bli bondefanget da på Annes Kro. Ellers, i sted så snakket vi jo litt om vindsurfing og det her med slike brett med seil på, som slett ikke er så lett å seile på. Men det er jo også dem som rir på bølgene kun med brett, og det uten seil, så da står de og balanserer der alene på toppen. Ja, visste du forresten at kronprins Håkon er en dreven vindsurfer? Jeg har også sett på bildet at resten av familien hans slett ikke er fremmed for denne tøffe og temmelig våte sporten. Og The Beach Boys, dem hadde jo også et godt forhold til surfing og laget mange fine låter med nettopp det som tema. Så nå skal vi ha en sånn surfelåt, men her synes jeg å ane at det er litt sånne deilige, dovne bølger, men like fullt av store nok til at de er fine å surfe på.

Du kjent kanskje igjen denne fyldige og flotte sangstemmen. Den tilhører Roger Whittaker, og vi hørte I don't believe in if anymore. Husker du norske salhuskvintetten? Den var jo svært populær i sin tid, startet allerede på 50-tallet og var rett som det var ønsket i ønskekonserten i min barndom, husker jeg. Det var sanger som Gryta hender, Mora, Singel og sånn, og Da skal bli andre boller når papen kommer hjem. Og her nå i sommerstemning i NRK P1+, så skal jeg spille for deg en plate med titlen Vestlandssommeren. Og her, dere, her er det bare idyll. Det er sol og det er sjø og finvær og god stemning døgnet rundt. Ikke et ord om hverken regn eller vestavind eller gråvær. Nei, vi som kommer fra Vestlandet, vi er da knallgod på å overså at det er slike dager og iblant.

Bay City Rollers og dette Give a little love, gi litt kjærlighet. Den oppfordringen sender vi gjerne videre. Nå skal vi tilbake til året 1964, og da var det en ung jente, munter, med en god sangstemme som allerede var blitt stor stjerne her til lands, nemlig Wenche Myhre. Her hun 17 år gammel, og en av sangene hun opptrådde med da, det var denne.

Gallagher and Lyle var dette. I wanna stay with you. Her i sommerstemning, NRK P1+. Og nå har jeg faktisk bare ei plate igjen i bunken min. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Takk for at du har hørt på. Jeg ønsker deg en trivelig dag videre og lover at musikken den fortsetter her i denne radiokanalen. Og vi avslutter med litt... Jeg vil tenke på å si trivelig regnvær. Her er The Pogues, A Rainy Night in Soho.

0: NRK Nyheter klokka 14. Israel trenerer palestinernes muligheter til helsehjelp, det mener generalsekretær i Leger uten grenser, Lindis Hurum. Mer enn 18 000 mennesker i Gaza har behov for akuttmedisinsk hjelp for å overleve, hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon.
1: Det er Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det er en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det er inkludert mennesker som står i helt akutt livsfare.
2: På hvilken måte får dere operere i dette området?
1: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar i år. Det er det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger uten grenser blir aktivt forhindret i å redde liv, som er vårt eneste mandat. Dette er helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
0: Politiet henlegger saken der et medlem av Fremskrittspartiets ungdom var siktet for voldtekt under Ungdomspartiets sommerleir på Hove i Arendal i starten av august. Etter en samlet vurdering er saken nå henlagt etter bevisets stilling, opplyser politiet til TV 2. Den fornærmedes bistandsadvokat sier til kanalen at de ikke har tatt stilling til om de vil klage på henleggelsen. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper Henriette Jæger, som sto over fordi hun skal løpe finale på 400 meter i morgen. Og uten finale på søndag så blir dette det siste løpet for Amalie.

0: Det er jul.
1: Man skulle jo ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en, måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått til noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappet. Men kommer for alltid til å være dritstolt av det laget og disse jentene, så det kjennes jo modig.
0: Og Narve Gilje Nordås unngikk trøbbel i sitt forsøk sitt og klar for lørdagens finale på 1500 meter. Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling for to menn som var pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK erfarer er begge to nå sjekket ut av saken. Politiet etterforsker fremdeles hendelsen som drapsforsøk. Utbrudd og askeskyer fra vulkanen Etna på Sicilia fører for femte dag på rad til at flyplassen i Catania er stengt. Stengningen gjør at tusenvis av feriegjester er strandet i byen. Etna er Europas største aktive vulkan. Nordlige vinder har også spredd asken til Malta og Nord-Afrika. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: NRK PM+.
3: Nå følger Ose her i NRK P1+. Dagens program er et gjenhør fra 2024.

Det kanadiske bandet Bachman Turner Overdrive var aktuelle med sin tredje LP i august 1974. Denne LP'en hadde titelen Not Fragile, og dette var kuttet Roll On Down the Highway. En av to sanger som også ble sendt ut på single, og som gjorde stor suksess for Bachman Turner Overdrive. Og dermed så er vi i gang med ukens fest her i NRK P1 Plus. Vi skal høre et spor til fra LP'en til Bachman Turner Overdrive, men før vi hører det sporet, så vil jeg bare nevne at det var en ny gitarrist i besetningen på dette tidspunktet. Opprinnelig så var gruppen bestående av de tre brødrene Bachman, Randy, Robbie og Tim, og så hadde de med seg C.F. Turner på bass og vokal. Så sluttet Tim Bachman. Inn kom en ny gitarrist ved navn Blair Thornton, og han satte virkelig sitt preg på denne gruppen. En av de store slagene var jo selvfølgelig You Ain't Seen Nothing Yet, som også var inkludert på denne LP'en, men jeg velger i stedet et kutt som heter Rock Is My Life and This Is My Song. En sang der Randy Bachman egentlig understreker hvor mye musikken betyr for ham.

Rock er mitt liv, og dette er min sang. Bachman Turner Overdrive fra albumet Not Fragile. Jeg har med meg noen flere 50-årsjubilerende LP'er i studio. Vi skal nå til Roger McGuinn, mann som var primus motor for The Byrds, helt fra starten i 1964 og frem til gruppen ble oppløst første gang i 1973. Og så startet Roger McGuinn på en solokarriere, og da han laget sitt andre album på egen hånd, Peace on You, så hadde han gått i kompaniskap med en dikter som het Jacques Levy. Den samme Jacques Levy som et år senere skulle samarbeide med Bob Dylan. Men her så skriver han tekster sammen med Roger McGuinn, og på albumet Peace on You så deltok han blant annet med 5 tekster. Først hører vi titelsporet, og deretter The Lady, Roger McGuinn.

Gwyn komponerte sammen med dikteren Jacques Levy, og inkludert på hans andre soloalbum Peace on You. 50-årsjubileum også for den tredje LP-en til Finn Kalvik. Han hadde på dette tidspunktet markert seg som en av de ledende i norsk visekunst, med LP-en Tusen fryd og grå hverdag, og deretter en LP som bare hadde titelen Finn. Den tredje LP-en fikk titelen Nøkkelen ligger under matta. Først hører vi en norsk versjon av en sang opprinnelig komponert og utgitt med John Martin. The River heter den. Her er Finn Kalvik, Elva.

0: Dømann Ridar, tekst av André Bjerke, tonesatt av Finn Kalvik. Og her hørte vi også Jon Eberson på elektrisk gitar.
1: Du hører på Ose med programleder Bård i NRK PN+.

Det smått legendariske bandet Steppenwolf ble gjenforent i 1974 etter å ha hatt en pause på halvannet års tid. Fire av de fem medlemmene som hadde vært med i 1972 fortsatte i det nye bandet, og med seg så hadde de fått en gitarrist som var ganske så arvelig belastet. Han het Bobby Cochran og var nevøen til legendariske Eddie Cochran. Og denne nye gitaristen satte virkelig sitt preg på LP-en som fikk navnet Slow Flux. Vi hørte her Straight Shootin' Woman, en av de to singlene som ble sendt ut fra dette albumet. Den andre singelen var en liten overraskelse. En sang komponert av Albert Hammond. Vi hører Steppenwolf sin versjon av Smoky Factory Blues.

Dette var Steppenwolf og deres versjon av en sang komponert av Albert Hammond, Smoky Factory Blues, fra albumet Slow Flux, som kom ut i august 1974. Omtrent samtidig så var Harry Nilsson klar med et album som mange hadde store forventninger til, for det var nemlig selveste John Lennon som var produsenten på albumet Pussycats. Dessverre så bar dette albumet preg av at det var mye fyll og spektakel i studio. Ja, ikke bare i studio, men faktisk utenfor også. Så sene kvelder og sene netter og mye alkohol og en del annet også førte til at Harry Nilsson ødela sangstemmen sin under arbeidet med Pussycats. Halve albumet bestod av gamle rockelåter som ble iført nye arrangementer, som på en måte var en forsmak på det som John Lennon senere skulle gjøre, nemlig å lage albumet Rock and Roll. Men inkludert var også en av de fineste komposisjonene til Harry Nilsson, nemlig Don't Forget Me.

Don't Forget Me. Nei, vi kommer aldri til å glemme Harry Nilsson. Dette var fra albumet Pussycats, der produsenten var selveste John Lennon. Vi skal ta oss tid til å hente fram en norsk albumklassiker, og vi går til 1980, og en LP som Tramteatret ga ut, som hadde titlen Back to the 80s. Og dette var også navnet på en revy som gruppen hadde omtrent samtidig. Mange av sangene fra denne LP-en kom også inn på norsktoppen, blant annet de to som jeg har valgt ut. Først Bomber og Brylkrem, Tramteatret.

0: Back to the 80s, titelsporet fra albumet som Tramteatret ga ut i 1980, og som nylig gjenutgitt på CD i serien Norske albumklassikere.
1: Ose, hver fredag i NRK P1 Plus fra 14 til 16.
0: Ukens Dylan-tolkning et eksempel på hva som kan gjøres med en forholdsvis enkel vise. Det siste kuttet på LP'en New Morning med Bob Dylan hadde titlen Father of Day, Father of Night. Halvannet minutt. Her skal du få nesten 10 minutter med Manfred Manns Earth Band. Og dette arrangementet er så stort at Manfred Mann egentlig kunne ha ført seg opp som medkomponist. Men han lot være. Klokelig nok.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Leder I Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten I Arendal sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret I statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norges pris. Siden januar I år har det I snitt vært gjennomført flere enn 4 angrep hver dag mot helsepersonell, pasienter og sykehus I konfliktsoner I verden. Det opplyser Verdenshelseorganisasjonen. Over 900 angrep har kostet minst 900 menneskeliv og skadd 1400 I år. Den største delen registrert I Ukraina, Libanon og de okkuperte palestinske områdene, ifølge Reuters. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer I Europa. Frankrike, Spania og Hellas har vært hardt råket av skogbranner, og nå sist skogbrann ved turistbyen Omis I Kroatia, som førte til at minst 7 personer innlagde på sykehus med livstruende skader. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknes senteret, sier de ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere I sesongen. Så før var jo hetebølgen veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre I mai. Da gikk jo farevarslet I Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: På mandag skal mange tusen barn starte på skolen. Nokre har allerede startet, blant annet vestlendingene, men de fleste går nå inn I den siste helga med fremdeles litt feriekjensle. Og mange barn vil nok kjenne på en blå søndag, men det må de få lov til, mener barne- og ungdomspsykolog Kristen Holtmann Resaland.
2: Det jo ikke alle voksne eller som hopper og spretter inn på kontoret på mandag.

0: Så det i seg selv må de nesten få lov til hvis de nå har en helg hvor de er litt nedfor, eller har litt sånn blåsøndag-følelse. Da er det ikke noe behov for at vi skal si «Men du får treffe vennene dine igjen, og det er deilig med struktur». Det er en del av livet, og det er en del av å øve på at dette er en følelse de dessverre kommer til å ha en del ganger gjennom livet. At nå var noe fint over, og at de skal få lov til å ha mer lyst på ferie enn skole.
1: Det sa barne- og ungdomspsykolog Kirsten Holtmann Resaland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
2: Dette er Ose med programleder Bård i NRK PN+.

Traveling Band var den første singelen som Creedence Clearwater Revival ga ut i 1970. Og med den så ønsker jeg velkommen til del 2 i historien om Creedence Clearwater Revival, dette legendariske amerikanske bandet som ble ledet av John Fogerty. Og i denne episoden så skal det handle om hva som gikk galt selv om gruppen oppnådde en eventyrlig suksess i løpet av årene 1969-71. Vi er kommet til det tidspunktet når dette er Amerikas hotteste band. Ja, faktisk i 1970 så blir Creedence det ledende rockebandet i verden. De selger i løpet av det året flere plater enn selveste The Beatles. De er arbeiderklassens band, de er et band som også lager politiske sanger, og den neste sangen vi kommer til, den har også en politisk undertone. Men det starter egentlig med en opplevelse som John Fogerty har på Woodstock-festivalen i august 1969. Det regner nesten hele tiden mens Creedence står på scenen midt på natten og spiller sine greatest hits, og etterpå så får John Fogerty inspirasjon til å skrive «Who'll Stop the Rain?». Men det er ikke bare regnet på Woodstock som ligger bak denne teksten. Det er også napalmregnet over Vietnam. Så sangen «Who'll Stop the Rain?» betyr veldig mye for de som opplevde Vietnamkrigen.

Up Around the Bend, enda en klassiker fra Creedence Clearwater Revival, utgitt på vårparten 1970. Og dette var i en tid når John Fogerty skrev så mange gode låter at Creedence kunne gi ut en ny single hver tredje måned. Og det var ikke bare A-siden som ble en hit, men på baksiden fant man også en sang som gjerne gikk inn på hitlistene. Og når det gjaldt baksiden på Up Around the Bend, så var også det en sterkt politisk sang. Det er en sang som heter Run Through the Jungle, og som i utgangspunktet er John Fogerty sin klare melding og sin klare oppfatning av hva som er galt med våpenloven i USA. 200 million guns are loaded. Satan cries, take aim. 200 millioner våpen er ladet. Satan skriker, ta sikte. Samtidig så er det en sang som betyr mye for Vietnam-veteranene. For akkurat dette med å løpe gjennom jungelen var noe som de følte på kroppen, alle som var i Vietnam og kjempet i krigen der. Run Through the Jungle er derfor en sang som betyr utrolig mye for alle Vietnam-veteranene i USA.

Run Through the Jungle, en av de sterkeste sangene til John Fogerty. Og alle de fire sangene du har hørt til nå, de ble også inkludert på en LP som Creedence Clearwater Revival ga ut i juli 1970. Og denne LP'en regnes av mange for å være den beste som denne gruppen ga ut. LP'en fikk titelen Cosmos Factory, og det var også navnet på øvingslokalet til Creedence. Selve navnet Cosmo var kallenavnet til trommeslageren Doug Clifford, og The Factory, det var øvingslokalet. Så Cosmos Factory, det var der som Creedence klekket ut alle hittene sine. De øvde de inn i dette øvingslokalet, og så gikk de i studio og spilte de inn nærmest på direkten. Det var bare John Fogerty som la på litt instrumenter, og akkurat det skulle etter hvert føre til en stor splittelse innad i bandet. Det kommer vi til. Enn så lenge så var det fryd og gammen i gruppen Creedence Clearwater Revival, og det var også jubel i taket hos plateselskapet Fantasy Records. For på denne platen, Cosmos Factory, så var det ytterligere to sanger som kunne sendes ut på single, og begge disse sangene noterte seg høye plasseringer på singelistene. En av de var en hyllest til

det å komme hjem igjen fra turné. Mange tror at det er en sang om å røyke dop på terrassen, men det er bare en sang om å prise seg lykkelig over at jeg kan sitte på terrassen min og sette beina på bordet og bare nyte god musikk på radioen. Looking out my back door.

Long As I Can See The Light, sangen som avsluttet mesterverket Cosmos Factory, som kom ut i juli 1970. Og på denne innspillingen så var det John Fogerty selv som spilte saksofonsolo. NRK P1+.

Hey Tonight var et av høydepunktene på LP'en Pendulum, som kom ut like før jul 1970. Og det var en LP der titelen hadde en dobbelt betydning. For dette var nemlig et tidspunkt i gruppens karriere der pendelen var i ferd med å svinge. Frem til nå så hadde John Fogerty vært ubestritt leder av Creedence Clearwater Revival. Han var vokalist, han var sologitarist, komponist, arrangør og produsent. De tre andre medlemmene følte at de bare var backingbandet til John. Og det var to ting som skjedde høsten 1970 som etter hvert førte til at Creedence ble oppløst. Det ene var det økonomiske. John Fogerty skjønte at han hadde inngått en dårlig avtale da han skrev under kontrakten fra Fantasy Records i 1968. I løpet av det neste året så solgte gruppen så mye plater at de mente de kunne reforhandle med Fantasy. Og i denne reforhandlingen så svarte Fantasy med å si at de ikke kunne få økt royalty, som det heter, men de kunne få aksjer i plateselskapet. John Fogerty takket nei til det tilbudet. Det var en tabbe, mente bassisten Stu Cook, som etter å ha studert litt økonomi skjønte at gruppen ville gå glipp av mange millioner dollar.

faktisk så regnet Stu Cook ut at de hadde gått glipp av 40 millioner dollar i inntekt, fordi John Fogerty takket nei til aksjer i Fantasy Records. Fogerty på sin side hevdet hardnakket at han hadde en slavekontrakt, og begynte å bli veldig forbannet. Det andre som skjedde var at de tre medlemmene Tom Fogerty, Stu Cook og Doug Clifford hadde lyst til å ha mer å si i bandet. Med andre ord, de ville ha noen av sine egne komposisjoner med på LP-ene som Creedence skulle lage i fremtiden. John Fogerty gikk motvillig med på dette, men under én betingelse. Albumet Pendulum skulle han styre fullt og helt. Og en av sangene, det var en kamuflert innrømmelse om at Creedence Clearwater Revival er i ferd med å gå i oppløsning. John Fogerty synger at på en solskinnsdag kommer regnet til å hølje ned. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. Stille før stormen, Creedence var i ferd med å gå i oppløsning.

Wish I Could Hide Away, en innrømmelse fra John Fogerty om at han skulle ønske han kunne gjemme seg bort, for nå skjønte han at det var krig innad i besetningen til Creedence Clearwater Revival. Han hadde gitt etter for presset fra de tre andre om at han ikke lenger skulle være enerådende som vokalist og komponist. De andre skulle få lov å slippe til. Det førte også til at John Fogerty begynte å spille andre instrumenter i studio, omtrent som om han skulle vise for de tre andre at han kunne klare seg uten de. Så i stedet for å spille gitar gjennom hele albumet Pendulum, så briljerte han på orgel, på andre tangentinstrumenter og ikke minst på saksofon. Så når han da skulle spille inn sangen Sailor's Lament, så la han på disse instrumentene, pluss at det var han som sang alle korstemmene. De andre tre måtte bare nøye seg med å akkompagnere sjefen.

Molina, en av rockelåtene på albumet Pendulum, der John Fogerty fikk utfolde seg på saksofon og tangentinstrumenter, på lik linje med sologitar. Og dette var den siste platen der storebror Tom Fogerty var med. 3 måneder etter at platen kom på markedet, så hadde han sluttet i Creedence Clearwater Revival. Nå var de bare 3 igjen.

Sweet Hitchhiker kom ut på singel i 1971, og dermed så følte de aller fleste tilhengerne av Creedence Clearwater Revival at gruppen ville klare seg som trio. Men så gikk det skikkelig galt i studio da gruppen skulle lage albumet Mardi Gras. Ifølge John Fogerty så fikk han et ultimatum fra de to andre medlemmene, Doug Clifford og Stu Cook, om at de skulle ha med tre låter hver på den nye LP-en. Men denne historien har også en annen side. Stu Cook og Doug Clifford, de hevdet hardnakket at John Fogerty tvang de to andre til å levere tre låter hver. LP-en Mardi Gras skulle være 100% demokratisk, tre komposisjoner fra hvert av medlemmene, og de skulle også synge låtene selv, og det resulterte i en LP som slett ikke hørtes ut som Creedence Clearwater Revival. Faktisk så var dette en plate som ble slaktet av alle musikkanmeldere verden over. Det anerkjente magasinet Rolling Stone gikk så langt som å kalle dette for det verste albumet som er laget av et kjent band. Nå skal du få et eksempel på Stu Cook sine evner som låtskriver og vokalist, og deretter trommeslageren Doug Clifford i samme rolle. Først Stu Cook, Sail Away.

Det hørtes kanskje ikke sånn ut, men dette var Creedence Clearwater Revival, med trommeslager Doug Clifford som vokalist og komponist. Need Someone to Hold. En sang der trommeslageren helt klart og tydelig la frem sine følelser overfor sjefen John Fogerty. De hadde gjerne ytret ønske om å bidra mer i bandet når det gjaldt å lage låter og fremføre de, men John Fogerty på sin side mente at da skulle det være 100% demokratisk, de to andre måtte bidra med like mange låter, og de måtte synge selv. Senere så er LP'en Mardi Gras blitt omtalt som Fogerty's Revenge. I hvert fall så følte rytmeseksjonen Stu Cook og Doug Clifford at John Fogerty brukte anledningen til å latterliggjøre dem som vokalister og komponister, og dermed også ha en grunn til å oppløse Creedence Clearwater Revival og gå ut som soloartist. Og mange av sangene på LP'en Mardi Gras forteller egentlig om tilstanden innad i bandet på denne tiden. Platen åpner med sangen Looking for a Reason, der John Fogerty synger «Jeg leter bare etter en grunn til å bli værende». Underforstått, er det noe vits i å fortsette å være medlem av Creedence? Deretter kommer bassisten med en sang som heter «Take it like a friend», der han synger til John Fogerty at «Dette må du ta som en venn». Vi startet dette bandet i 1959, vi var 14-åringer alle tre, og nå, plutselig, så skal vi skilles som uvenner. Og så er det da trommeslager Doug Clifford som synger «Jeg trenger noen å holde rundt», «Need someone to hold». Det er en ganske bitter plate hvis du spiller den fra begynnelse til slutt. Og kanskje det mest avslørende kuttet, det er det siste på side 1, «Someday never comes». En sang der John Fogerty opprinnelig ble inspirert av et minne fra barndommen, der foreldrene skiller lag. Og John Fogerty setter seg ned og skriver en tekst om dette at når du blir voksen, så vil du forstå hva som skjer. Men den dagen kommer aldri. Den dagen når du er voksen og forstår hva som skjer. Someday never comes. Og selv opplevde John Fogerty å bli skilt fra sin kone i 1972, samtidig som han altså da opplever at Creedence Clearwater Revival, hans band, går i oppløsning. Og denne bitterheten som John Fogerty hadde da Creedence Clearwater Revival ble oppløst i 1972, den har aldri gitt seg. Hvis du tror at The Beatles var bittre fiender da de gikk fra hverandre i 1970, så skal du vite at i Creedence Clearwater Revival så var tilstanden enda verre. Faktisk så ille at da Creedence ble innlemmet i Rock'n'Roll Hall of Fame i 1993, så nektet John Fogerty å fremføre Creedence-låter sammen med rytmeseksjonen. I stedet gikk han på scenen og lot Bruce Springsteen lede an i husbandet, mens John Fogerty selv sto ved mikrofonen og sang låtene. I salen reiste trommeslager Doug Clifford og bassisten Stu Cook seg og forlot lokalet. Det blir aldri noen gjenforening av Creedence Clearwater Revival, for som denne sangen så tydelig avslører, «Someday never comes».

0: Ose var et gjenhør fra 2024.
1: NRK Nyheter klokka 16. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
2: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
3: Men skal han låses til 50 øre?
2: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
1: Intervjuer Håvard Aksel Kator. Politi i Split i Kroatia sier de har funnet en død person etter skogbrann ved havnebyen Omis. Det skriver Reuters. Den kraftige brannen som brøt ut i går kveld er nå under kontroll. Rundt 40 mennesker har fått legehjelp, og 7 er kritisk skadd. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de er overfor Donald Trumps politikk. Det skriver Bloomberg. Spørreskjema skal blant annet kartlegge om landene kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, og om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militærbaser i landet sitt. Ifølge Bloomberg har flere land reagert negativt på spørreskjema. De mener det er et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA i bytte mot amerikansk beskyttelse. Grunnlovsrådet i Frankrike opprettholder i sin helhet en nylig vedtatt lov som tillater assistert selvmord i landet. Det melder rådet på sine nettsider. Loven gir voksne som lider av en uhelbredelig tilstand rett til assistert selvmord. Rådet ber likevel om flere avklaringer rundt deler av loven. Med det slutter Frankrike seg til Nederland, Belgia, Sveits og Kanada i å legalisere assistert selvmord, skriver Reuters. Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat i dag, og var dermed blant de 6 som gikk videre fra dette heatet. Nordås sier han er optimistisk før finalen.
4: Det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også. Hvis jeg var rett i finalen, så var det sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter. Oi, det er tungt nok, men det er alltid noen gir ekstra å gå på da.
1: Og det mente Narve Gilje Nordås. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Her vi i gang. Det helg. Diskoteket, det vidåpent. Her det plass til absolutt alle. Og du selvfølgelig hjertelig velkommen til Helgedisco på NRK P1+. Så håper jeg at du har det bra der du Det i alle fall gøy for meg å stå her. Jeg har mye god disco liggende på vent. Og så var det jo Gladys Knight og hennes band. Ja, men det litt sånn pussige, artige navnet. Det Pips heter bandet hennes. Det fikk meg i hvert fall til å så flire litt rann. Og så det litt sånn kult. Det ganske veldig kult egentlig å få til et diskotek. Og det i en radiokanal. Jeg synes det fremdeles noe magisk med radio. Og diskotek på radio, det må jo være genialt. Herlig. Ja, for å si det sånn. Donna Summer on the radio. Jo, for det

On the radio Donna Summer. Egentlig filmmusikk dette, fra filmen Foxes, men det var også en ganske stor hit for Donna Summer i 1979. The Rubettes, det var litt av en gjeng det, og dette er kanskje populærmusikkens aller skarpeste falsett, Sugar Baby Love.

er utrolig heftig, denne falsetten her. Sugar Baby Love med Rubettes. Og så har det begynt å røre på seg når det gjelder ønskelåter her til disco. Hei, Ove, skriver Dag. Jeg vil gjerne ønske meg en låt fra Saturday Night Fever. En låt som ikke spilles så ofte. Det er Open Sesam med Kulende Gang. Heftige rytmer og tøffe blåsere får i alle fall meg ut. Det får i alle fall meg til å kaste meg ut på dansegulvet. Tusen takk for et kjempefint program. Hilser Dag i Bergen. Ja, her er det bare til å følge Dag sin oppfordring. Rett og slett. Danse, det kan vi jo gjøre hvor som helst. Hvor som helst, ja forresten. Ikke i bil da. Ellers så kan du danse både på kjøkken, i stuen, på hytta, eller hvor som helst. Dans i vei.

den er fin, denne Open Sesam. Også litt sånn mystisk disco fra Kool & The Gang. Det er vel egentlig få som liker å bli betraktet som et supermenneske. Noen liker det kanskje til en viss grad, men jeg liker helst å bli betraktet som et nok så vanlig menneske. Det samme er det vel med Karen White. Hun vil absolutt ikke være noens superkvinne. Her får du en fin slow nå i disco.

Du hørte det kanskje, dette var Paul McCartney med sin herlige groovy låt Coming Up. Og så er det sagt at da hans Beatles-venn John Lennon hørte akkurat denne låten her, så sa da John Lennon noe sånn som wow. Og det betyr at han var mektig imponert, for Paul McCartney, han spiller her og spilte alle instrumentene selv. Gruppen Baba Nation, de ble stiftet i Bergen for nok så lenge siden egentlig. De lagde mye kul musikk, deilig disco-funk for eksempel. Dette er

Kineta-gruppen, norsk diskotekmusikk av godt merke. Ja, dette er Disco i NRK PN+, vårt helge diskotek. Nå hiver vi på The Richie Family, og låten heter The Best Disco in Town. Her kommer det mye fint.

Disco-popperi dette fra The Richie Family. Stor stemning var det. The best disco in town. Sånn værmessig så har det vært nok så laber stemning i noen deler av landet i hvert fall, i det siste. I alle fall i Bergen ryktes det da. Hei og vel overstått sommer, skriver Simon. Jeg synes at Thomas Ledin med låten Sommeren er kort passer bra etter denne sommeren. Hør bare på teksten. Sommeren er kort, det meste regner bort. Ikke for å klage, skriver Simon her, men her i Bergen har det vært en sang vi har nynnet på i hele sommer, og det er akkurat denne låten her da, Sommeren er kort. Kan vi få høre den? Hilsen Simon. Du Simon og alle dere andre, jeg holder til i Trondheim, og jeg må si det har vært akkurat på samme måten. Vi har vel nesten ikke hatt en eneste sånn ordentlig sommerdag. Kanskje ikke en eneste en sommerdag i løpet av denne sommeren. Så vi får glede oss med de som har hatt ordentlig sommer. Jeg tror på Østland.

vært ganske bra i lange perioder. Men vi kan i hvert fall trøste oss med musikken, og denne låten her, Sommeren er kort, den er en sånn blanding. Det er ikke typisk disco-låt, men den er en sånn midt imellom up-tempo, hvor du kan danse litt disco, og kanskje litt sånn slow-aktig, alt dette som du vil. I alle fall, vi koser oss med Thomas Ledin, og takk for ønskelåten. Inte

konsert med James Brown, denne fargerike karen. Get Up var titlen på denne låten. Og James Brown, han var jo fantastisk sanger, som du hørte, men så var han også en herlig danser. Han hadde noen nydelige, fantastiske sceneopptredener. Og det er vel sånn at han var for eksempel Michael Jackson sitt store danseforbilde. Men nå skal vi ta en rode ned litt her, en slow låt, en vi kaller det kline låt fremdeles vi. Det er gruppen Crusaders, som skal ha en låt her med forskjellige vokalister egentlig, blant andre Bobby Womack. Og låten heter No Matter How High I Get, I Still Be Looking Up To You. Betyr det noe sånn som at uansett hvor høy jeg blir, høy på meg selv kanskje, så ser jeg fremdeles opp til deg.

Det er et alldeles nydelig refreng på denne låten. Hun sier det oss med No matter how high I get, I still be looking up to you. Det er også litt kjekt her i disco å spille en annen ny norsk discolåt sånn innimellom. Det virker som Thomas Dybdahl fra Stavanger. Han har hatt en deilig heftig sommerdag i tankene da han lagde denne låten Sunshine. Den er absolutt dansbar.

Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine fra Thomas Dybdahl her i Disco. Og da virker det som helgediskoen må ta en liten pause her, for det blir nyheter i P1 Plus, NRK P1 Plus, om noen få minutter. Men hvis du har lyst til å få med en ønskelåt, diskolåt, neste helg, så bruk igjen denne appen, radioappen, som du finner inngangen til i programspilleren til Disco. Gjør gjerne det. Ove Gunnarsen takker for dansen denne gang. Håper at du på plass neste helg også. Det hadde jo vært veldig gøy. Samme tid, samme sted, NRK P1 Plus. Jeg er i hvert fall til stede. Det kan du være helt sikker på. Young Hearts Run Free med Kenny Staten følger oss ut av diskoteket. Ha det godt.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tre nye menn er siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Kroatisk politi har funnet levningene etter en person i et nedbrent område ved turistbyen Omis. 7 personer er innlagt på sykehus med livstruende skader, og hundrevis er evakuert som følge av skogbrannen. Dette er en av en rekke skogbranner i Europa i sommer i forbindelse med flere hetebølger. Kikki Kleiven, som er direktør ved Bjerknessenteret, sier vi ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, er at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner, og dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: Det europeiske legemiddelbyrået EMA har godtatt en søknad om å prøve ut en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Sykdommen har ingen godkjent vaksine i dag, men selskapene Pfizer og Valneva har utviklet en som har vist en effekt på 70%. I Norge får hvert år rundt 8000 personer borreliose. Sykdommen er sjelden dødelig, men kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige nevrologiske problemer. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper Henriette Jæger, som stod over fordi hun skal løpe finale på 400 meter i morgen. Og uten finale på søndag så ble dette det siste løpet for Amalie Juhl.
2: Man skulle jo ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en. Måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått til noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappet. Men kommer for alltid til å være dritstolt av det laget og de jentene, så det kjennes jo modig.
0: Ja, det sa Amalie Juhl. Og Narve Gilje Nordås unngikk trøbbel i sitt forsøk sitt og er klar for lørdagens finale på 1500 meter, mens Sondre Guttormsen er klar for stavfinalen på søndag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Ferievikarene med Hanne Hoftun i NRK PN+.

saksofon. Akkurat sånn som den hørtes ut på 80-tallet I veldig mange låter. Men dette var altså da Eric Carmen sin Hungry Eyes fra filmen Dirty Dancing kom ut I 1987. Handlingen var jo da satt til begynnelsen av 60-tallet, og gjennom hele denne filmen, Dirty Dancing altså, så ble det brukt tidsriktig musikk. Men så var det denne sekvensen da, hvor Baby og Johnny begynner å øve på dansinga, at vi da hører denne låta her. Hungry Eyes, eller sultne øyne, som kom ut I forbindelse med denne filmen. Det ble, var jo en del andre hits som også ble utgitt samme året. Det var jo da Patrick Swayze sin She's Like the Wind og I've Had the Time of My Life med Bill Medley og Jennifer Warnes. Yes, bare så det sagt. Vi altså på årets siste bryggedans her I ferievikarene. Jeg heter Hanne Hoftun, og Hvis det nå en sang som du ikke har hørt I sommer, så har du altså sjansen til å få spilt den I dag. Jan Arild, han bor I Rendalen og har kontaktet meg I radioappen. Jeg lurer på om det den som spiller I bakgrunnen her. Ja, det det. Jeg har på telefonen min. Ja. Han vil nemlig høre en gammeldansgruppe som heter Happy Skvett. Fra Engerdal og Drevsjø, hvis jeg har sett riktig på internettet. Så... Nå det jo på tide å ta inn de siste dagene med sommer, så jeg har funnet fram Happy Skvett og Sommermorgen.

Happy Skvett heter gruppa, og her hørte dere Sommermorgen. Jeg snakket med vakta som sitter nede I radioresepsjonen her på, I radiohuset på Marienlyst, før jeg kom opp I studio her da. Og han hadde altså en uke igjen før han skulle ta fatt på sin sommerferie. Han sa det var deilig nå, når han kunne glede seg og alle andre kom tilbake på jobb, men hadde vært litt sånn trått I juli. Men det jo en... en mulighet for å dra hele denne sommeren litt utover. Men når vi liksom sånn på innspurten her nå, så bør vi vel kanskje ha en liten sånn vareopptelling. Så jeg har opprettet rett og slett en liten avstemming I radioappen til NRK. Hvis du søker opp denne sendingen her, altså ferievikarene, eller ser på direkte på PM+, man kan jo ha mange forskjellige muligheter I den radioappen. Du kan høre på programmer når du vil. Hvis du for eksempel synes at nei, nå vil jeg gjerne ha litt sommer, så kan du gå inn og høre på de første ferievikarene. Altså fra juni, hvis du har lyst til å høre hele rekka en gang til. Men I hvert fall, hvis du da går inn på direktesending eller på ferievikarene, med Hanne Hoftun, så ligger det der en liten avstemming. Og da alternativene som følger. Hvordan har sommeren vært? Det spørsmålet jeg stiller. Enten våt og kald, varm og solfylt, deilig, uansett vær. Eller som det siste alternativet, som jeg tenker kanskje også en mulighet, da har du sjansen til å få en sommerlåt på lufta. Jeg sender en melding og forteller om det. Fortell hvordan sommeren din har vært. En lytter har sendt meg melding I radioappen, samme sted altså. Det flere muligheter inni den lille tingen du kan ha I din smarttelefon. En utefest I skogen. Jeg husker ikke helt eksakt om det var på noen brygge, men det var på midten av 80-tallet, 86 eller 87. Husker ikke helt. Men I alle fall, Bjørn Jens spilte opp til dans og vil gjerne høre hans makkøl og måsegg.

0: Nøkkel og måsegg med Bjørn Jens. Statsmeteorolog Jon Smits. Hallo.
1: Hallo, hallo, Anne.
0: Du, jeg spurte lytterne her I sted, hvordan har sommeren vært? De kan altså gå inn og stemme I radioappen til NRK. Allerede så har det jo vært en del folk inne og krysset av der, og hovedvekten, altså 55%, sier nå at den har vært våt og kald. Stemmer det?
1: Ja, det kommer jo an på. Nå det jo antagelig flest nordmenn som bor I områder hvor det ikke har vært fullt så vårt og kaldt, men det ikke sikkert de så aktive med å gi tilbakemelding, I hvert fall ikke foreløpig.
0: Nei,
1: det litt riktig. Skummelt med sånne meningsmålinger, for vet aldri hvem som svarer, men hvis vi nå legger til grunn at kanskje folk som bor på Vestlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, kanskje til og med Troms, ja, så vil de fleste der sikkert si at den har vært våt og kald, for det det som hovedinntrykket deres. Men så det at når det gjelder været, så manns minne I underkant av 14 dager, jeg tror jo, men det har blitt enda kortere etter at vi... laget det uttrykket, men hvis vi går tidlig på sommeren, så var det faktisk en god del ganske fine dager, både I Nord-Norge og også nede I Trøndagskanten, men det jo veldig fort å glemme det, for det jo et par måneder siden.
0: Ikke sant?
1: Så, og da var

0: liksom før sommerferien startet alt det der.
1: Mm. Men sånn, i det store og det hele, Jon, hvordan kan man liksom oppsummere sommeren? Sånn rent værmessig?
0: Jeg kan oppsummere den, altså alle sommere har sitt fotavtrykk, som jeg pleier å si da. Nå har vi hatt egentlig 2-3 sommere som har hatt fotavtrykket med høytrykk i Barentshavet, over nordlig del av Russland, som har gitt av sør-østvind og fralandsvind og varm luft over store deler av Nord-Norge. Det har det ikke vært i år, for dette høytrykket har ligget i stor grad over de britiske øyer eller litt nordfor, og det betyr at trafikk av vind og lavt trykk og nedbør og alt mulig har gått på nordsiden av det her og inn mot den nordlige delen av landet og også mot nordlige og til dels vestlige deler av Sør-Norge altså Trøndelag, Møre og Romsdal og deler av Vestlandet. Men Øst-Finnmark har ligget litt beskyttet for dette her, så de har egentlig hatt kanskje bedre vær enn resten av Nord-Norge, men det har vært stort sett vått og grått og mindre sol enn vanlig, mer nedbør enn normalt i disse områdene. Og det har vært noen sommerdager da, Tromsø for eksempel har hatt 8 sommerdager, altså dager over 20 grader og varmeste 25 grader der da, mens flytter vi oss til Østlandet så det jo egentlig Drammen som har hatt flest av disse sommerdagene med 64 av dem over 20 grader og 7 over 30, så Drammen også gjennomsnitt det varmeste stedet i landet så langt i sommer. Våtest det på deler av Vestlandskysten eller litt inn i landet, et sted som heter Hovlandsdal som ligger i Fjaler kommune, som har fått 950 millimeter siden 1. juni og frem til nå, mens det tørreste, hvis man ikke liker regn, så skal man reise til Skjåk, for eksempel.
1: Ja.
0: For det har kommet bare 31 millimeter nedbør i løpet av den samme perioden, og det er 40% av det som vanlig, mens dette her Fjaler, da, det altså 57% mer enn normalt. Så alt i alt så kan vi si at det der, altså det vest og nord i Sør-Norge, store deler av Nord-Norge, har hatt en sommer undermiddels, skal vi si det.
1: Mm.
0: Ikke så kjempemye under, det har vært våtere, men temperaturen har ikke vært så veldig lav egentlig. Mens det har vært mer middels på Sørlandet og Østlandet, kanskje også i østlig del av Finnmark.
1: Mm. Og så det jo mye, altså det har vært varmt ellers i Europa da, gjennom sommeren. Altså det har jo, det føles litt sånn urettferdig da, at det er såpass kaldt i deler av Norge.
0: Dette varierer litt fra år til år da, men det har vært flere etterbølger da, som du inne på, særlig kanskje i Portugal og Spania, også Frankrike opp mot de britiske øyer, og så har vi hatt noen av de, og da forflyttet seg østover på kontinentet, da. Så det har liksom slått til landene som ligger lengre østover også, fra ja, Polen og sørover mot ja, Kroatia, Slovenia-området der, og så til dels i Hellas litt grann, og akkurat nå så det også ganske varmt i deler av Sør-Europa, da, med rundt 40 grader enkelte steder, både sør i Frankrike og i deler av Italia, også i Spania 38 grader faktisk på de brittiske øyer da, i løpet av gårdsdagen i nærheten av London, der går det litt ned nå. De neste dagene, vi har sluppet under hetebølgene, vi hadde en varm periode vi også fra rundt 9. til 16. og 17. juni, hvor vi hadde norsk hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer, og den høyeste temperaturen målte vi da, det var Nesbyen som kom opp i 34,2 grader faktisk, som den høyeste temperaturen målt i sommer. Vi kan ta den laveste også, for det ikke så langt dit, det til Gevestad-toppen da, og der var det minus 5,1 grader, men det var så tidlig som den 11. juni.
1: Ja, ikke sant? Så du sier at det har jo ikke vært så varmt her oppe, det noen spesiell grunn til det liksom, at vi liksom ikke blir...
0: Det dette med det fotavtrykket igjen som jeg nevnte, ja. At det høytrykket har ligget egentlig i nærheten av de britiske øyer og blokkert for at varm luft har kommet ordentlig innover Norge. Det var en periode som jeg nevnte fra rundt 9. til 15. 16. juli, hvor den varme lufta kom snikende opp til oss også, men det var stort sett bare i den sørligste delen av Sør-Norge. Mens hvis vi går tilbake til fjoråret, så hadde vi jo en veldig langvarig hetebølge. Vi hadde 30 dager på rad med 30 grader eller mer på 2 målestasjoner nord i Trøndelag for eksempel. Men da lå høytrykket plassert oppe i Barentshavet og nordvest i Russland og sørget for at det kom varm luft fra sør-øst innover landet vårt, og da var det faktisk mangel på hetebølger sør-vest i Europa, altså Spania, Portugal, Frankrike og disse landene der. De hadde egentlig en sommer som faktisk var til med litt kjølere enn normalt, så da var varmen hos oss, så det kan variere litt fra år til år.
1: Ja, ikke sant? Og nå skal dere da ha seminar, sånn på Meteorologisk institutt, sånn hvordan var sommeren? Men du, vi må ta været, Jon Smits. Jeg sitter ikke en del folk og lurer på. Jeg har fremdeles sommerferie, eller lurer på hvordan været blir i helga. Kan ikke du ta oss gjennom?
0: Ja, det det sikkert mange som lurer på det. Så hvis vi, det dagen i dag, vi får prøve å konsentrere oss mest om det. Det blir ganske grått på Spitsbergen, 4-5 grader, skyet og litt regn av og til i Longyearbyen for eksempel. Da. Så har dagen begynt ganske fint øst i Finnmark med en god del sol, men det trekker gradvis inn.

0: færre byger og lengre perioder med sol, og her kan vi dra over 20 grader enkelte steder, særlig litt I de innre strøkene, for det ganske varm luft over den delen av landet. På Østlandet, Sørlandet, så har det gått noen byger enkelte steder tidligere I dag. Det I ferd med å bli veldig lite igjen av de, men det mulig at det en eller annen bygge som kan slenge fortsatt, da, som skal ikke helt avskrive muligheten. Men så det skyer en del steder, mens andre steder, særlig på Sørlandskysten opp mot Østfold I sør, har ganske lite skyer for øyeblikket. Og så får vi se på mengden sol som avgjør hvor høyt vi kommer på temperaturskalaen I dag. I går så var Tveitsund oppe I 27,3 grader og Kongsberg hadde...
1: Ja, da rakk ikke statsmeteorolog John Smith så gi oss det siste oppsummeringen, men jeg tror vi greide å få oss gjennom sånn noen lunde. Det liksom sånn det blir satt opp sånne linjer til Meteorologisk institutt, men takk skal du ha, John. Jeg sender altså her av gårde The Weather Girls, It's Raining Men I... til ære for John Smith.

0: And have we got news for you?
1: You better

Elvis Presley gir deg Good Luck Charm, som jo også ganske digg å danse til. Litt sånn god svingrytme. Før det, The Weather Girls, It's Raining Men, som var altså da til statsmeteorolog Jon Smits, som ble liksom kuttet av, og det fordi at vi har sånne linjer opp til Meteorologisk institutt. Så hvis noen tror liksom at jeg bare dro ned spaken, så ikke det riktig. Men det bare sånn at han har liksom et lite tidsvindu, men som man vet, hvis man kjenner Jon Smits godt, så brenner jo han for været, så da går han jo på både inn- og utpust der. Så takk skal du ha, Jon, for meldingen din. Men jeg har jo også spurt dere hvordan sommeren har vært. Mange av dere har vært inne i radioappen og svart i denne lille uhøytidlige avstemmingen, og som Jon Smits også bemerket, vi må jo ta høyde for at de som da går inn i denne radioappen og svarer på det spørsmålet nå, de som da har vært der, hvor det for eksempel da fint eller dårlig vær. Så den ikke representativ for Norge som sådan, bare så det sagt. Men det har liksom i hvert fall de som hører på ferievikarene akkurat nå, mener 55% at det har vært en våt og kald sommer. 13% sier at det en varm og solfylt sommer, mens 24% sier deilig uansett vær. Og så det jo noen av dere da som har kontaktet meg og forteller hvordan sommeren har vært. Det har vært en dårlig sommer. Jeg kjempeglad for at jeg ikke bonde i disse dager på Vestlandet. Under alle som har hatt en god sommer. Det, men skulle gjerne ha delt den opplevelsen, sier en lytter. Men skulle i Rørvik skriver det vært en helt forferdelig sommer. Regn, regn, regn. Men i Indre Trøndelag så har det vært bra. Randi skriver en liten hilsen fra Verdalen. Her regner det med tåke og 13 grader akkurat nå, og det har det gjort det meste av sommeren. Regnets rytme med Ole Ivars, den passer godt, skriver Randi.

Ole Ivars med regnets rytme til alle dere som synes det har vært en ganske våt og kald affære denne sommeren her. Denne uka så har jeg vært på besøk I Telemark. Jeg har vært I Fyresdal og var blant annet innom et fantastisk sted, Stykkevika, hvor det var en sånn fantastisk flott sandstrand, men I tillegg så var det en sånn platting der innimellom furutrærne, og da fortalte min venninne at der har det altså vært plattdans tidligere. For hvis man ikke I nærheten av en brygge, så det mange som har kontaktet meg gjennom sommeren og sagt at nei, hos oss så heter det altså plattdans, hvis man danser uten dørs. Hans Olav Trøen, han det jeg kaller for konge av bryggedans eller plattdans. Jeg ikke helt sikker på om han på en måte eier helt den omtalen der, men han I hvert fall vokalist, han gitarist, bassist og saksofonist. Han har spilt I utrolig mange danseband, var med å starte Vagabond blant annet. Så han har jo da god erfaring med det å spille til dans. Jeg lurer jo på om han har selv danset på bryggedans. Han gjest I dagens ferievikarne og siste bryggedans denne sesongen her. Og I anledning da at det dansbar ferievikar, så Anne Berit på tråden. Hun har altså sendt meg en melding og ønsker å høre en litt nyere låt av Ingrid Jasmin. Den heter Rheinländer for my ex, og som Anne Berit skriver, dette drivende god dansemusikk.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Don Williams og Say It Again, som toppa country-singellista i USA 14. august 1976. Det var den snille kjempen, Gentle Giant, som Williams ble kalt, sin andre singel fra albumet Harmony. I likhet med den første singelen, Till the Rivers Run Dry, så var det en kjærlighetserklæring fra Williams til sin kjære kone, og begge singlene gikk til topps på country-listene. I motsetning til første singelen var denne låta ikke skrevet av Don Williams, men en annen texaner. Det var den hyppigst benyttede av hans tre mer eller mindre faste bidragsytere som skrev den, Bob McDill. McDill hadde bakgrunn fra salmesang, bratsch-tema, og studerte engelsk i 4 år på universitetet. Sent på 60-tallet, mens McDill var tidlig i 20-årene, fikk han sitt gjennombrudd som låtskriver. 2 låter han skrev kom på hitlistene. Den ene var en easy listening-melodi for Perry Como. Det andre var en hippie-låt for garasjerøkkerne Sam the Sham and the Pharaohs. McDill ga ut en soloplate i 1972, men lot det være med den. Han sa, jeg hadde ikke så særlig lyst til å være artist, og lage plata er gøy, men jeg vil ikke være en stjerne. Som låtskriver McDill både hyppig benyttet og høyt respektert. Han hedret med priser som årets låtskriver flere ganger, og for en eksepsjonell karriere, og valgte inn i Country Hall of Fame som låtskriver. Låtene hennes spilt inn av Alabama, Emmylou Harris, Keith Whitley, Alan Jackson, Ray Charles og Joe Cocker, blant annet. Og i 1977 spilt Bobby Bear inn i hel plate, Me and McDill, med bare hennes låter. Og McDill spilt inn av en rekke norske artister. I NRKs platearkiv den første norske innspillingen av en av hennes låter, gjort av Sten Ove Berg. Sia har 36 norske kontraartister spilt inn 1 eller flere av hans låter. Lars Børke og Emmy sang en duettversjon av Dagens 50-åring på norsk i 1984 med titel Si det igjen. I dag hyller vi McDill og Don Williams med nummer 1 country-single for 50 år siden, Say it again.

Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World etterfulgte Don Williams som altså var dagens 50-åring Say It Again og det var kollega Rune Johansen som altså har dykket ned I vårt musikalske bibliotek og dratt fram disse 50-åringene gjennom sommeren Beate skriver Kan dere spille Love Cats med The Cure? The Cure for øvrig da Norges aktuelle. De har spilt på Øya-festivalen denne uka her. Den sangen elsket min datter å høre da hun var liten, og vi kjørte bil, skriver Beate. Spesielt på vei til barnehagen, da sa hun «Mamma, spill kattesangen, vær så snill!» Og den sangen vil for alltid minne meg om våre bilturer, skriver Beate, som ønsker fremdeles, altså selv om det nå begynner å lakke og li til slutten av sommeren, ønsker alle en riktig god sommer.

Også kalt kattesangen av datteren til Beate, som altså ville høre The Cure og Love Cats på vei til barnehagen da hun var liten. Jeg ser også at det mange av dere som har vært inne og stemt på den lille uformelle og uhøytidlige avstemmingen der. Du kan altså fortelle hvordan sommeren har vært. 50% sier at den har vært våt og kald. 18% sier at den varm og solfylt. 7% sier at det deilig vær uansett, og så det et par som også har sendt inn melding til meg da. Men det som her jo at det 25% som sier at det deilig, uansett vær. Ja. Så vi kan jo, dette jo da, denne skal få lov til å rulle og gå, men den jo høyst uhøytidlig da. Bjørg Anna har sendt en melding og skriver, altså det jo bare å godta det sånn som det Hun vil gjerne høre This is my life med Kim Larsen og Yankee-drengene.

Kim Larsen her, this is my life. I neste time av ferievikarene så kommer altså Hans Olav Trøen innom, musiker, kongen av bryggedans, har jeg kalt han. Han har altså spilt på utallige plattfester og bryggedanser og vært med I veldig, veldig mange forskjellige danseband. Frem til nyhetene som du får her I PN+, Hot Butter og den legendariske Popcorn.

0: Klokken 18, her NRK Nyheter. Tre nye menn siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Göteborg tingrett besluttet i dag at kapteinen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes i varetekt frem til 28. august, som ny frist for tiltale. Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste. Men hvis den skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer i Europa. Frankrike, Spania og Hellas har også vært hardt rammet av skogbranner i sommer. Og nå sist har skogbrannen ved turistbyen Omis i Kroatia ført til at minst 7 personer innlagt på sykehus med livstruende skader. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknes-senteret, beskriver situasjonen slik.
3: Det som skjedde er at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå er vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart. Og så ser vi også at det er ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
0: Antallet skogbranner i England og Wales så langt i år har gått forbi fjorårets rekordtall på 1017, det skriver Reuters. Storbritannia har hatt flere hetebølger i sommer. I går passerte temperaturen i London 38 grader. Og Oslo Børs rundtar uken med rekordnotering etter 6 dager på rad med opptur. Hovedindeksen endte i dag opp 0,94% og endte dermed på ny toppnotering, skriver DN og E24. Hittil i år har børsen steget med 23,6%. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Du hører på Ferievikarene med Hanne Hoftun i NRK 1+.

Ja, det om å gjøre og ta vare på sommeren mens den her, for den jo kort, som Thomas Ledin synger. Dette altså ferievikarene her I P1+. Jeg heter Hanne Oftun, og får altså straks besøk av kongen av Bryggedans. Dette jo da årets siste, så vi må jo høre hvordan dette foregår, for de av oss som da ikke har muligheten til å være på en. Jan Jostein skriver, det har vært en drittsommer. Jeg har praktisk talt ikke hatt noe sommer. Det har vært noen dager sammenhengende godvær I juni, men siden så har det vært 3-4 enkeltdager med sommervær. Som sagt, en drittsommer. Men vi får håpe på fint høstvær, skriver Jan Jostein, som han altså har sendt meg I radioappen til NRK. Der kan du også sende inn en rapport fra din sommer, og hvis det en melodi som umiddelbart får deg I bedre humør, og kanskje gir deg litt følelse av sol og sommer, og som du kanskje ikke har hørt tidligere I år, så det også mulighet til å kontakte meg der.

0: sommer.
1: Ja, Dizzy Tunes og sommer, enda mer sommer. Hans Olav Trøen, velkommen.
2: Takk for det.
1: Og
2: takk
1: god sommer. Du må sette enda nærmere mikrofonen.
2: Takk i like måte.
1: Ja. Du, jeg introduserte deg jo som kongen av bryggedans.
2: Det var noe voldsomt. Om ikke konge, så har jeg i hvert fall en viss erfaring.
1: Ja, for, det, si. For de som da ikke vet hvem du er, så er det altså, du har vært med å starte danseband. Du har spilt i veldig mange band, spesielt da band som spiller til dans.
2: Stemmer.
1: Hvor mange band er det du har spilt i?
2: Altså, det som mest kjent vel Torrey Gjengs dansebandet, Kontrast og nå til slutt Vagabond.
1: Ja, så har du jo da i den sjangeren der fått Spellemannpris, som en del av da et, ja. Flere band da.
2: Mm. Jeg så heldig å vinne både med dansebandet og med Vagabond.
1: Ja, jeg sjekket da på nettet da. Jeg måtte gjøre litt research før du skulle komme på besøk. Og du spiller jo veldig mange forskjellige instrumenter. Hvor mange det du trakterer?
2: Nei, altså det er nok ikke så mange. Det jo bassgitar som hovedinstrumentet, men så jeg jo gammel korpsmusikant, så da spilte jeg saksofon, og det hadde jeg også med inn i dansebandet en periode, men saksofon den nå lagt i kassa, og jeg ikke så sikker på om jeg skal ta opp av den på en stund. Og så spiller jeg gitar, og så har jeg jo en duo sammen med Odd Arne Sørensen, hvor jeg jo da vokalist.
1: Ja, så du trakterer flere instrumenter, også vokal da. Men du, når du da spiller på bryggedanser, plattdanser, eller i store haller og sånn, hva det som liksom kjennetegner en god dans?
2: God stemning, og så det kontakt mellom sal og scene, og vi kommuniserer med publikum og andre veien.
1: Mm. Men det sånn at når man skal kommunisere med publikum, det sånn at vil folk egentlig at dere skal snakke litt mellom hver låt, eller skal man ha disse glidende overgangene liksom fra den ene til den andre? Hva folk liker best?
2: En kombinasjon, tenker jeg, viktig.
1: Mm. Ja, hvordan det, hva det liksom, når du da står og synger, hva det du sier for noe for å få skape god stemning? Liksom?
2: Altså, det veldig fint hvis du da ser noen du kjenner, så du har noen å spille på, og er det noen som du kan melde litt på, og
1: Jeg regner jo med at mange av disse som da kommer på deres konserter og kommer til dans og så når dere spiller at dere har vært på dans med dere før da, så du kjenner dem nesten.
2: Ja, og det det som så fint, og spesielt på sommeren, så at det mye sånne festivaler og glade dager rundt om i Distrikts-Norge, og da det tradisjoner, og det folk går på fest da, den gangen når det glade dager i bygda, og da møter du folk kanskje en gang i året, og jeg synes det veldig stas.
1: Mm, jeg var på en stor campingplass i Sverige en gang, hvor det tilfeldigvis var en sånn type danse, altså det var vel vært flere danseband som spilte, svenske danseband, og da var de som dansa der, de drakk ikke alkohol. Det var bare vann, og de var der bare for å danse. Opplever du det i Norge?
2: Enkelte plasser, men jeg tenker at det må være lov å ta seg en øliten hvis noen ute på fest og skal hygge seg.
1: Så det greit?
2: For all del, ja. Det skulle bare mangle, tenker jeg. Og det viktig når du på, også når du skal spille til dans, da, så du jo ikke der for å holde noe foredrag mellom låtene tilbake til det du spørte om. Så det nei, du må bare holde festen i gang og prøve å lese av gulvet som best du kan, og så legge opp repertoaret etter det. Og så sammen med publikum da, så da legger alt rett for en god kveld.
1: Men når du sier legger opp repertoaret, det sånn at du nesten som en DJ? Velger man litt sånn, vi tar ikke den låta akkurat nå, for nå det litt sånn god stemning, sånn tar vi en annen låt enn det.
2: Ja,
1: ja det sånn.
2: Det blir litt sånn.
1: Ja. Du har valgt med deg noen låter som vi skal spille. Den første her fra det bandet som du var med å starte, Vagabond,
2: ja.
1: Sjømann Per.
2: Ja, det en låt som er skrevet av Steinar Storm Kristiansen, som mange sikkert kjenner fra Skandinavia og Kato. Og han har skrevet veldig mange gode låter, og så fikk vi den låta her. Ja, det var vel rundt 2010, så vidt jeg husker. Og det en låt som liksom, i ettertid lever sitt eget liv da, i disse strømmetjenestene og havner på spillelister til mange ungdommer faktisk. Så jeg synes det artig, og den liksom, den feststemning i. Så den passer på bryggedans.

0: full fest her, Hans Olav.
1: Ja, det jo fredag.
0: Ja, det og det bryggedans.
1: Visst.
0: Flattdans. Altså, de heter jo forskjellige ting rundt omkring der hvor man da. Hva heter det på Eidsvoll, der hvor du fra?
1: Sier vi rett og slett bryggedans.
0: Ja, du gjør det. Ja.
1: Eidsvoll ligger jo så fint til ved Vorma.
0: Ja, ikke sant? Og så tenker jeg sånn, men altså, folk, liksom, hvis man ikke har muligheten til å komme til Vorma, så det da på gårdene rundt omkring.
1: Ja, der også har vi et bygdetun hvor det faktisk skal være fest I morgen.
0: Ja, vel?
1: Med Stian Karstensen og Hellbillis, ikke mindre.
0: Oi, oi, oi, så der har man mulighet til å gå på dans hvis man vil det.
1: Ja, for bygdetun I Eidsvoll, det har vært I mange årtier. Så lokal festplass da hvor har vært til og med internasjonale stjerner.
0: Du, jeg kaller deg jo for kongen av bryggedans, det jo en titel som jeg har gitt deg, fordi du har så spilt så innmari I så veldig mange danseband. Men har du danset selv på de, ja, bryggdefest eller sånne ting?
1: Ja, tro det eller nei, så har jeg det. Jeg gikk I 10 år på Gerd Morløkkens danseskole oppe på Eidsvoll, og da var vi en gjeng som når vi var... sånn tidlig tenora, så var vi med og konkurransedansa, så tidans, og så standard og latin, så jeg har min periode med tettsvittende uniform og mye hårlakk I håret.
0: Har du tatt med deg noe av det inn I scenantrekkene når du når du spiller?
1: Kan vel si ja.
0: Men altså, for jeg ser, det jo, det en egen sånn type mote innenfor danseband?
1: Nei, jeg vet ikke det, men det var jo en gammel musikant som en gang sa at du må jo ha sceneantrekk så du slipper å stå I kø I garderoben.
0: Ja, ja. Så du kan svare en glidelås, rast opp og rast ned?
1: Ja, eller noe som gjerne litt farvespraken. Også. Det var jo sånn på 60- og 70-tallet I Norge og Sverige, vet du, da var jo litt problem å få skrive av utgifter til sceneantrekk på skatten. Så da måtte det være såpass gloret outfit at du ikke kunne bruke dette her privat, da, var det sånn det ble sagt. Og så jo kanskje noen da, som har dratt den med seg videre. Og,
0: så det skal være litt lange snipper, det skal være liksom fargerike smokinger og sånt?
1: Ja, så følger det jo litt trender også. Ikke sant? Så der,
0: Hva trenden nå da, Hans Olav?
1: Nei, altså, du ser jo det, det jo noen kule dresser og gjerne litt farve på.
0: Mm. Og kanskje at alle kjører det samme?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Nei.
0: Du har valgt med deg flere låter, som sagt. Den neste låta vi skal spille, det er

0: Ausedansen med Ausekarene.
1: Ja, den har jeg lyst til å ta med, for at Ausekarene, de har jo 20-årsjubileum til neste år, og for mange år siden så fant jo dem at de skulle reise dit folk og når du da basert rundt Bergen, så da jo mye ferger, og du må reise litt og være litt kreativ, så de investerte rett og slett i en ferge, og reiser da har gjort i 20 år fra bygd til bygd langs Vestlandskysten.
0: Du sa nå, de har investert i en ferge?
1: Ja, de har kjøpt seg ferge.
0: De har kjøpt seg en Ausekarene ferge som de kjører med.
1: Ja, rett og slett.
0: I stedet for turnébuss, så har de en turnéferge.
1: De har turnéferge, og sånn synes jeg tøft. Da tar du publikummet ditt på alvor og reiser dit publikum her. Det jo noe som heter, altså, det jo enkelte plasser i Norge som bare Njurdal Svingers og Kongen har besøkt, sant? Og Ausekarene jo i samme kategorien, påstår jeg da.

0: Ja, strikk og sol. Det Hans Olav Trøn som har valgt denne låta, og uansett hvor du så blir det sol, Hans Olav.
1: Ja, altså, det blir jo ikke sommeren før denne her kommer på reiseradioen rundt Sankthans. Dette god sommerstemning, altså.
0: Ja, virkelig. Dette var en av de låtene du hadde valgt deg. Og du her jo, i lys av at du kan mye om plattdans, bryggedans, dans i det hele tatt generelt, for du har spilt i veldig mange forskjellige danseband først og fremst. Da. Men når det gjelder da, sommer, sol, reiseradioen du sier, hva har du gjort i denne sommeren her?
1: Reist rundt og spilt på... bygdedar og campingplasser og festivaler og helt at det her sommerstemning og så så heldig å få hatt en del av det.
0: Mm. Du på en måte ferdig med nå eller skal du fortsette inn i høsten med like mye spilling?
1: Ja, nå det heldigvis mye å drive med, så i morgen skal Odd Arne Sørensen da skal vi til Vestfossen og spille på en idyllisk ferge der som heter MS Eikern.
0: På en ferge der også, for det gjorde jo Ausekaren også, var det jo en ferge, så det ferge greia.
1: Ja, eller det er jo gærlig å si ferge om MS Eikern, det en passasjerbåt som tar en 60-70 passasjerer, så den tradisjonen vi har, det en gjeng med ildsjeler der nede som holder denne båten i gang, og det alltid fra skoleklasser til rekaften og allsang, så så vi det i morgen også. Neste helg så går eller neste uke så skal Odd Arne og jeg, vi skal til Bergen, vi skal på båt. Det mye båt da. Far der onsdag torsdag og så setter vi oss i bobilen og kjører til Trondheim og så hvor vi skal underholde fredagen og lørdagen sammen med en gjeng flotte artister Hanne Mette Gunnarsrud, Lars Espen Skogvold, Steinar Engelbrektsson, Kon-Tiki og noen lokale trønderband så i to dager så det blir plattdans og roller men midt i byen.
0: Ja, ikke sant? Midt i byen. For trønderne de liker den type dans.
1: De liker det veldig godt og om det midt i byen eller ute på bygden i Trøndelag, så der står plattdansen fortsatt sterkt. Og det synes vi som musikanter veldig stas.
0: Ja, ikke sant? Du sa det rekeaften. Jeg har jo bedt alle gjestene mine i sommer, Hans Olav, om å ta med seg en rett til et sånt imaginært koltbord. Det har jo vært alt fra en kurv med jordbær og trekspill fra Håvard Svensrud til hjembakt brød og ramsløksmør fra Helene Bøksle, men hvis du skulle ta med deg noe til dans, altså du får disse riderne backstage da, men hvis du skulle ta med deg noe selv, hva ville du tatt med deg?
1: Kabaret.
0: den,
1: og det godt det.
0: Den tar seg jo fint ut på et koltbord da. Altså, det blir liksom kronen på verket.
1: Smykka en rett.
0: Ja, du lager dette selv, eller?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men bestemor mi gjorde det, og mutteren har laget det, og så det jo mye fint å få kjøpt i butikken også.
0: Men altså, dette her, altså, kabaret, der vi vel kanskje,

0: publikum ville vært noenlunde litt sånn delt, for noen elsker det, og noen synes at dette altså helt forferdelig.
1: Du hørte på et annet NRK-program for noen år siden, hvor Bent Stiansen pratet varmt og lenge om kabaret, og skulle bringe kabaret tilbake til heder og verdighet, og det synes jeg var så bra. Det og jeg veldig glad i det, synes det
0: Men må det være, altså, er det erter, reker, egg? Det noe annet som bestemora de hadde oppi, eller?
1: Og, ja.
0: Har du en sånn remoulade til og sånn,
1: eller? Ja, det må det være,
0: ja. Ja, ikke sant?
1: Oi, med mye kalorier.
0: Men du, jeg sa det, når dere reiser rundt sånn rider også, sånn, det som folk får med seg backstage, ja. Liksom, har du en sånn egen rider når du på tur?
1: Vi jo... Vi
0: skal det være kabaret der, liksom?
1: Rett som det så det uten at vi forlanger det, så ryktene går.
0: Er det sant? Så du får...
1: Nei, altså det et godt måltid mat med passende drikketell, da kommer vi langt, så kravet ikke så voldsomme. Og det mye hyggelig servering rundt omkring.
0: Ja, det høres som... Altså du jo en veldig entusiastisk kar, Hans Olav. Altså du høres som du elsker å spille for folk.
1: Ja, men det derfor jeg driver med det.
0: Mm. Og så du heldig å få muligheten til å gjøre det og hatt det som et levebrød.
1: Ja, Ja, og så det så mye forskjellig å drive med. Det synes jeg så fascinerende med dette musikantvirket, at det ingen dag lik, ingen opptreden lik. Det er pubber, festivaler, hoteller, bygdefester, og ikke minst eldre institusjoner, eller rett og slett gamle hjem, som Odd Arne Sørensen og jeg gjør mye av, har gjort nå i 10 år, og det skal vi fortsette med. Reise rundt i mobilen vår og underholde for seniorer, det synes vi veldig, veldig stas. Det givende det.
0: Så julekonserter på en måte ikke noe for det her?
1: Jo, vi skal gjøre julekonserter. Julemusikk og moro kaller vi det.
0: Så det blir liksom et lite aspekt av at man kan danse til den julemusikken dere spiller?
1: Ja da, eller så konserter, så det... Det er mye, som jeg nettopp sa, det er det som gjør dette her så moro, at det er så mye forskjellig.
0: Du har, den siste låta du har valgt med deg, den synes jeg så fin å ta med seg inn i høsten etter denne sommeren her, som for vi skal ta en liten opptelling etter hvert da, i forhold til om det har vært bra for folk eller ikke, ut fra denne avstemmingen på denne appen. Men du har valgt å avslutte med en låt av Bobby Sox, og det jo ikke da La det svinge.
1: Nei, jeg tenkte Bobby Sox har jo gjort ny musikk og var jo med i Grand Prix i fjor, og tenkte Elisabeth og Hanne som har underholdt norske folk i over 50 år og fortsatt relevante og bare gir og gir og gir. Sist sett på Allsang på Skansen på tirsdagen, og derfor sånne musikanter må hedres, og Joyful det en veldig bra låt, så det en fin låt å ta med seg inn i helgen.

0: Ja, det passer jo nesten å si sånn med hånda opp, nesten sånn som på da la det svinge, Hans Olav.
1: Ja. Ja.
0: Det en lytter som sier at vi møtes jo også I Albir I oktober, Hans Olav, skriver lytteren her da.
1: Ja, vet du, det gjør vi, og det gleder vi oss til, for Odd Arne og jeg vi har hatt et samarbeid nå med et trøndersk reiseselskap. Og vi har I 10-11 årene faktisk hatt to årlige turer til Albir I Spania, så vi skal dit I slutten av oktober, det gleder vi oss til. Ja,
0: da får du med deg litt sol og varme, og kanskje litt grann følelse av ferie, og så sier du har vært såpass mye rundt og spilt da, Hans Olav. Du har jo, altså du kunne jo egentlig, hvis du hadde kunnet sittet her I flere timer og spilt musikk, ja. For du jo så gira, men altså, du har valgt deg den siste, jeg sa det at, ok, så sa du, har du Egil Berg fra Njordahl Swingers?
1: Apropos å være relevant, altså, jeg så fan av Njordahl Swingers, jeg synes jo det verdens beste band, det bror min hadde plate med Njordahl Swingers når vi vokste opp på Eidsvoll, og jeg var vel på Njordahl Swingers på Jessheimdalen, og da var jeg 6 år gammel, og jeg synes, og Egil Berg, nå har han passert 70 med god margin, gir fortsatt ut plater, har gitt ut bok, og fortsatt kreativ og relevant, så jeg synes Egil Berg fortjener å bli spilt på norsk radio. Ja.
0: Og tusen hjertelig takk skal du ha for at du var på besøk kongen av
1: Ja, men tusen takk selv, Hanne, for at jeg fikk komme hit. Det synes jeg var veldig stas, og som jeg vil si, riktig god hei til alle litterer.

Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, hørte du etter Hans Olav Trøns valg, som var Egil Bergs Lorelei her i NRK P1+. Og det en lytter som skriver at nå må det være slutt. Kan ikke drive og mase om den der plattdansen og bryggedansen, men det jo altså fordi det fredag, og på fredager gjennom hele sommeren så har vi hatt altså det som kalles for bryggedans, og det jo da en forlengelse av Dansbar fredag, som gjenoppstår neste uke. For nå det altså snart kroken på døra, og vi drar opp båten i ferievikarene. Sissel skriver, «Hei Hanne, det var ikke så mye bryggedans der jeg vokste opp, men dans på lokalet. Og det var noe som samlet alle, fra nykonfirmerte til folk langt opp i 80-årene. Og alle dansa, alt fra twist og jenka til tango og pols. Og det kunne gå varmt for seg, på mange måter, både i og utenfor danselokalet. Derfor tenkte jeg at det kanskje kunne passe med Ola Thorader med Vidar Sandberg.»

Ola Tore Aader med Vidar Sandbeck, og det mange av dere som nå har kastet dere over, det må jo være smarttelefoner eller nettbrett eller PC, og sendt meldinger sånn, litt sånn på tampen her. Hvis disse meldingene ikke kommer med i dagens bryggedans i ferievikarene, så har jeg altså dansbar fredag som vanlig i jukebox neste uke, så da må dere tune inn da også. Sommerhilsen nå fra Turid 81, hun skriver «Det blir aldri feil å spille Boney M, og jeg har et nydelig minne om min datter som da var 4 år og sto på krakken sin med en lekemikrofon foran munnen og sang Brown girl in the ring, tra-la-la-la-la, she looked like a sugar in the plum, mens hun dro kjolen sin opp mot brystet og var veldig genert. Hun var så nydelig der hun sto. Og jeg har hatt den store gleden, skriver Turi, å få lov til å ha 3 vakre

I stedet for å spille en sommer over med Kirsti Sporbo, så var det en lytter som sa, kan du ikke heller spille Lasse Berghagen og skru tida tilbake til en kveld I juni. Så det var akkurat det jeg gjorde, det var en god idé. Og på vegne av alle kollegaer her I Ferievikarene og PM Plus, så må jeg takke for følge I sommer. Jeg heter Hanne Hoftun. Og jeg tenkte det, vi jo altså tilbake igjen på mandag, og du kan høre på PM Plus gjennom hele helga, men mitt program, altså Jukebox, og god... Nå fikk jeg helt jernteppe her. Nå det godt det formiddagsvil for Hoftun her også. I hvert fall så PM Plus på lufta som normalt fra neste uke. Og har du lyst til å danse mer I neste fredag, så det altså Jukebox til valgene til. Jeg må stokke tunga her og finne ut av hvilke programmer jeg egentlig jobber I. Vi avslutter I dag med en sommermelodi fra Bing Crosby. Vi tviholder på den gode følelsen. In the good old summertime. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Etter partilederdebatten i går diskuteres det hvor stor strømstøtten kommer til å bli neste år. I år tilbyr regjeringen en fastpris på 40 øre pluss moms, og i går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at denne strømstøtten, Norges pris, blir liggende på dagens nivå etter nyttår. Men energiminister Terje Aasland sier det bare blir tal om små endringer på Norges pris i statsbudsjettet for neste år.
1: Det kommer i statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som er gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis sluttet seg til i Stortinget, det er at det historiske priser og fremtidspriser skal være i utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på Norges pris.
0: Göteborgs tingrett besluttet i dag at kapteinen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes i varetekt frem til 28. august, som er ny frist for tiltale. Ledere av partiet Reform UK, Nigel Farage, har vunnet tilbake plassen sin i det britiske parlamentet. Bakgrunnen var striden rundt Farage, som har mottatt økonomisk støtte fra en kryptomilliardær, noe som blir etterforsket av parlamentet. Valget har hatt preg av farse, fordi de reelle partiene i Storbritannia boykottet valget, og hovedmotstanderen var en komiker med en søppelbøtte på hodet. Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder, sier at denne seieren dermed kommer med en bismak.
2: Det er jo en seier med bismak, fordi at dette har vært en farse og litt sånn satirisk og komisk det hele. Så var jo allikevel valgdeltagelsen veldig lav, og han får bare litt over dobbelt så mange stemmer som grev søppelbøttefjes. Så det er nok en seier med bismak. Han valgte jo da ikke å være til stede på opptellingen i dag morges, og han avlyste pressekonferansen sin 10:30 britisk tid i dag også.
0: 1800 personer er evakuert i Hürtgenwald kommune nordvest i Tyskland som følge av skogbrann. Brannen rykker stadig nærmere bebodde strøk. Skogbrannen brøt ut i fjellkjeden Eifel i Düren-distriktet, delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest i Tyskland i natt, melder AFP. Beboerne ble evakuert da brannen rykket inn mot bebodde strøk tidlig i morges. Brannen spredte seg raskt og sto kun 10 meter fra de nærmeste husene i Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen i området. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
3: Dette er Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

That's the way med Joe Di Messina. Og sånn det bare. Her jeg med Countrybarn igjen. Og der du, og du. Hei, hei. Du den eneste, syng Vestlandsfanden.

Big Green Tractor med Jason Aldean. Det er ikke bare traktor som country, langt ifra. Alt country, hvis du vil. Country bare en side av livet, liksom en aura. Et aspekt ved menneskelivet, om du vil. Og det kan fremskaffes for eksempel ved en litt særegen måte å spille gitar på, eller banjo for eksempel. Bare hør. Highway 40 Blues, Ricky Skaggs.

Highway 40 Blues med Ricky Skaggs. Kanadieren Gordon Lightfoot hadde en kjempehit for noen tiår siden. Ja, ja, ja, det var på 60-tallet. In the Early Morning Rain heter den, antagelig mest populær. I hvert fall først populær med Peter, Paul and Mary. Men etter det er det nesten ikke måte på hvor mange som har spilt inn den sangen. Så det må jo være noe med dem. Her med Rank Strangers fra Australia. Vi trenger jo ikke bare å spille amerikanske og norske artister, så altså Rank Strangers in the Early Morning Rain.

In the early morning rain med Rank Strangers. Der finnes en egen forbindelse mellom USA og Norge som har eksistert i mange, mange år. En båtforbindelse. Nå er det ikke så mye av den igjen, men det var mye av den før, og vi emigrerte jo dit i hopetal per båt, i storm og stilla. North Atlantic Blues med Ottar Big Hand Johansen.

North Atlantic Blues, Ottar Big Hand Johansen. Det går an å lengte, og lengte så innmari at det føles som om ikke bare jorda forsvinner under føtterne dine, men for å sitere Floyd Tillman, at stjernen forsvinner fra himmelen. Ok, det å ta i, men etter skigene kan det føles som «They took the stars out of heaven».

Det var Mud on the Tires med Brad Paisley, og før han så hørte vi Floyd Tillman med They Took the Stars Out of Heaven. Sankthans, det kan vi feire hele året hvis vi vil. Vi kan forsyne med feire hva som helst hele året. Jeg har en kamerat som bruker å gjemme på juletreet sitt til det blir sommer. Da er det bare noen brune pinner igjen, selvsagt, men det står noe der på verandaen, og da inviterer han til det han kaller juletrefest. Det er mye som går an å bruke som påskudd for å ha det artig. Kom med oss, Sankthansfest. Sing Freak.

Sweet Annie med Zac Brown Band. Skitprat og småprat trenger ikke være det samme. Det skulle noe jeg vet som sitter her og sjabber, kan du si. Ja, ja, men løst snakk er kanskje noe annet. Det skal du ikke bestandig høre på. Bare hør her, har jeg sånn her sagt. Loose Talk, John Prine og Connie Smith.

Loose Talk med John Prine og Connie Smith. En mirakelmann er det mange som ønsker seg, og nå tenker jeg ikke bare på transatlantisk politikk, men like mye på en som kan rette opp leveggen som kanskje har blitt både skakk og skjev, eller transformere livet ditt, eller for den saks skyld mitt. I det hele tatt en som kan noe vidunderlig. Muligens er det en sånn en de synger om her, han Martin Hagfors og Håkon Gebhardt, eller HGH som de kaller seg. Miracle Working Man.

Miracle Working Man med HGH. Tilbake til spørsmålet om hva som country. Er det noen som i hvert fall har sin egen konkrete beskrivelse på hva det innebærer, så er det kanskje han, Alan Jackson, i denne sangen, Gone Country.

Gone Country, sang Alan Jackson. Både hun og han hadde Gone Country. Noen påstår jo hardnakket at det er forskjell på gutter og jenter. Kanskje ikke bare sånn i det ytre, men ingenting er jo godt å si. I hvert fall legger Dierks Bentley og Ellie King inn et lite argument for at det er en forskjell. Different for girls.

0: Different for Girls med Dierks Bentley og Ellie King. Da er det straks Dagsnytt som vi kan høre på du og jeg, og etter Dagsnytt så kommer jeg tilbake med å spille mer country. Fram mot Dagsnytt hører du Don Williams med I Wouldn't Want to Live If You Didn't Love Me.
1: Sometimes you may think I take you for granted.

Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Politiet har pågrepet to personer som siktes for forsøk på grovt skadeverk. De to skal ha forsøkt å tenne på Gjøvik politistasjon. Den ene anmeldes også for vold mot politiet. Begge er kjørt til arrest. Det 19 år gamle britiske sykkeltalentet Finlay Tarling er død etter en ulykke under fredagens etappe i sykkelrittet Volta E.

0: Portugal. Det opplyser arrangøren i en melding på X. Ifølge den portugisiske kringkasteren RTP kolliderte Tarling med et kjøretøy som ikke skal ha vært tilknyttet rittet. Walisiske Tarling var en del av utviklingslaget til NSN, som denne uken deltar i flere ritt, blant dem Arctic Race of Norway. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. 1800 personer er evakuert i Hürtgenwald kommune nordvest i Tyskland som følge av skogbrann. Brannen rykker stadig nærmere bebodde strøk. Skogbrannen brøt ut i fjellkjeden Eifel i Düren-distriktet i delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest i Tyskland i natt, melder AFP. Beboerne ble evakuert da brannen rykket inn mot bebodde strøk tidlig i morges. Brannen spredte seg raskt og sto kun 10 meter fra de nærmeste husene i Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen i området. Gjennom denne varme sommeren har flere land sørover i Europa vært rammet av mange store branner, men ifølge Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i brann og redning ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har faren for skogbrann også endret seg kraftig i Norge.
1: Tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det er hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forhold til dette for at vi får en skogbrannsesong som egentlig er hele året. Det gir oss nye utfordringer. 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken er egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det er tørt, og forholdene ligger til rette for at det kan bli branner.
0: En investorgruppe med blant annet Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av forretningsmannen Amit Bhatia. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Hold on You, sang Arly Karlsen, 64-åringen fra det blide Sørlandet, som har holdt det gående med country i over 40 år. Det er noe av det, folkens. Og hvorfor er det at folk holder på med noe år ut og år inn? Ja, det vet du like godt som meg. Det kan være at de trives med det. Det kan være at det har blitt rutine, og at de er lite oppfinnsom. Det kan være at de trenger pengene, sånn som det er med mange og jobben. Men det kan være, som Tim McGraw og Faith Hill synger, It's your love.

Seek the Rain sang og spilte Violet Road. Men vi har flere brødre her. Nå ikke de ekte brødre, men bare liksom brødre. Nemlig de flygende lefsebrødrene, som vi kaller de The Flying Burrito Brothers. Og de litt sliten her, etter 6 days on the road.

Six Days on the Road med The Flying Burrito Brothers. Country sviske, kan du forestille det? Jeg tror vel kanskje den neste her legger seg uhyre nært opp til det vi kunne kalle en country sviske. Og det er fine greier det. I Can't Stop Loving You med Don Gibson.

I Can't Stop Loving You, Don Gibson. Tilbake til Nord-Norge. The Northern Lies nå, fra Nordens Paris, nemlig Tromsø. Bring Me Back, synger de.

Der har du med, sang han O.J. Hansen. Og før det så hørte du The Northern Lies med Bring Me Back. Nå skal vi bare brått og kontant skru oss ned noen hakk, så vi er avdempet og sensitiv, hvis du forstår. Ellers klarer vi ikke å gripe essensen i den neste sangen, hvis det skulle være interessant. Og klarer vi det, er vi ikke alene. Den står som en bauta blant de såreste balladene som noensinne er sunget. Og der er ei som liksom har ene rett på å synge den best, nemlig Bonnie Raitt. I can't make you love me. Vær så god.

I can't make you love me, sang Bonnie Raitt. Ok, sop opp resten av ditt liv og gå videre. Ingen kan få alt. Men vi må jo ha så vi klarer oss, og da gjelder det å ha litt fantasi, kanskje. Det har i hvert fall han neste karen her, han Clay Walker. Og hva er det nå han fantaserer om, jau? At dersom han hadde kunnet hente levebrødet sitt ut av å elske, ja, så hadde han vært størtrik. Det lå å drømme. If I could make a living.

0: If I could make a living out of loving you, sang Clay Walker. Men det går ikke an å bare kjøre i vei uten å tenke seg om. Det gjelder å vette når en skal gi seg. Ok, det er fint å vette når du skal satse, men det er minst like viktig å vette når du skal gi det. Det er nemlig kjerna i denne sangen, Kenny Rogers, The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

The Gambler med Kenny Rogers. En super trio nå. Rick Danko, Jonas Fjell og Eric Anderson. One More Shot.

Better Life, sang Keith Urban. Noen riktig gammelkarer som hadde vett på mye som hører menneskelivet til, og når de nå skal velge ut og synge om noe som ikke bare gir mening, men som også er sentralt, hva synger de om da? Jo. Have you ever been lonely? Have you ever been blue? Ernest Tubb og Mel Tillis.

Have you ever been lonely? Ernest Tubb og Mel Tillis. Noe i samme duren i den neste sangen. Her har han kranglet og plagdes med kjæresten, og strøket på dør og bort på nærmeste bar, og bartenderen spør hva han vil ha. The good stuff, svarer vår mann, men når bartenderen skjønner hvor

Good Stuff, sang Kenny Chesney. Og da, du trenger ikke å se på klokka for å vite at det straks er dagsnytt. Det kjenner jo liksom på det, for nå er vi kommet dit hvor jeg skal overlate til andre å spille god musikk for deg, fordi det blir det etter dagsnytt. Fram mot dagsnytt kan du høre Henning Kvitnes, Jenta i Englagård.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Politiet varsler økt kontrollaktivitet av elsparkesykler på skoleveier over hele landet i aksjon Skolevei de neste ukene. Ifølge politiet bryter mange elsparkesyklister trafikkreglene.
1: Det er veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler, med ekstreme hastigheter, pluss at det er mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene. De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det er jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp.
0: I tillegg skal politiet også sjekke bilfører for fart, rus og sikring av barn i bil ved skolene rundt i landet. Mangel på matstøtte gjør at flyktninger kan bli tvunget til å returnere til krigssoner i Sudan i håp om hjelp. Fra oktober vil ingen flyktninger i Sør-Sudan motta matbistand, ifølge FN.

0: De siste matutdelingene for de mest sårbare 240 000 flyktningene i Sør-Sudan vil bli gjennomført i september, med mindre ny finansiering kommer på plass raskt, ifølge FN. Fra og med i morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn i Palestina med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Organisasjonen skriver i en pressemelding at hundretusenvis av palestinske barn er fratatt skolegang. Skoler og universiteter er ødelagt, elever og lærere er drept, og en hel generasjon barn er frarøvet en trygg skolehverdag. Markeringer er planlagt i flere store byer her i landet. Etter partilederdebatten i går diskuteres det hvor stor strømstøtten kommer til å bli neste år. I år tilbyr regjeringen en fastpris på 40 øre pluss moms, og i går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at strømstøtten blir liggende på dagens nivå etter nyttår. Men energiminister Terje Aasland sier at det bare kan bli snakk om små endringer på norgespris i statsbudsjettet for neste år.
1: Det kommer i statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som er gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis sluttet seg til i Stortinget. Det er at historiske priser og fremtidspriser skal være i utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på norgespris.
0: Oslo tingrett har varetektsfengslet en mann i 30-årene i 4 uker med brev- og besøksforbud etter en frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo onsdag. Han er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. 3 menn i 30-40-årsalderen er fornærmet i saken. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: Country-teamen. Country-teamen med Charlo.

Hjertelig velkommen til Countrytimen og til en aldri så liten spesialsending. Mitt navn Charlo Halvorsen, og den neste timen skal vi vie englestemmen Emmylou Harris. Hun ute på sin aller siste store turné i karrieren sin, og innom Norge også i sommer. Vi hørte henne her i god feststemning, får vi si, og i sikkert ikke helt ukjent tilstand, hvor hun følte seg singel, men så dobbelt. Som dagen derpå da var litt vanskelig å forklare kjæresten konsekvensen av. Men dette skal altså handle om Emmylou Harris, og da det like godt å begynne med begynnelsen. Emmylou Harris ble født i Birmingham i Alabama i 1945.

1947, og pappaen hennes var offiser I marinen og tjenestegjorde både I 2. verdenskrig og Koreakrigen, hvor han da faktisk ble tatt til fange og var krigsfange og meldt missing in action, som det heter. Han kom seg etter hvert hjem, men Emilie har sagt I et intervju at han aldri snakket om sin tid som krigsfange. Men la oss hoppe over tidlig ungdom ut og inn, og kanskje mest ut av diverse utdanningsinstitusjoner. I 1969 så entret hun med mann og barn I selveste Greenwich Village I New York på den tiden. Origo for en folkartist som ville opp og frem. Hun ga ut sin første plate på et bittelite selskap, og den skal vi glemme her. Artigste man kan si om det albumet at hun da stavet navnet sitt Emilie, altså med to fornavn, og at plateselskapet gikk konkurs rett etter utgivelsen. Så det var det. Nå det av gårde til Nashville for Emilie og skilsmisse og jobb som kelner. Ikke helt etter planen altså. Det gikk så nedenom og hjem at reisen gikk nettopp hjem til mamma og pappa igjen I Clarksville, ikke langt fra Washington. Der begynte hun å spille I noen små klubber, veldig usikker på om dette egentlig var veien for henne I det hele tatt. Så skjedde det som bare skjer I eventyrene. Hun sang en countrysang, mest på tull, I en klubb som heter Cellar Door. Det var den gamle 50-tallsslageren til Kitty Wells. It wasn't God who made honky-tonk angels. Bandet The Flying Burrito var I lokalene for noen øl etter en spillejobb. Grant Parson hadde sluttet I bandet, men hadde fortalt dem at han var ute etter en kvinnestemme til sin nye soloplate som han holdt på med. Chris Hillman fra bandet ble imponert over å høre Emilie og tenkte at dette var riktig stemme for Graham, men glemte å få kontaktinfoen til Emilie den kvelden. Men kvelden etter var også Chris på baren, var mye på bar åpenbart, og overhørte en samtale om Emilie, fordi den faste barnevakten hennes var der også. Så da ble kontaktinfo skaffet til veie, og Graham tok kontakt dagen etter, og resten countrymusikkhistorie, som det heter. Slik begynte det.

Det var fra den første platta til Graham Parsons, også kalt GP, GP, og hans nye funn, Emmylou, fullstendig på plass fra start, som vi hørte. Og samarbeidet begynte med en natt. De satt og vekslet sanger, og Graham ga Emmylou en kassett med to sanger. Den ene ble med på plata, og hørte du her, «We'll sweep out the ashes in the morning». Graham Parsons var for øvrig litt av en karakter. Han het egentlig Ingram Cecil Connor III, som mer kanskje en antyder. Helt riktig at han kom da fra en veldig rik familie. Både moren og faren led av depresjon og alkoholisme, og da moren døde av i praksis alkoholisme, så giftet faren seg med barnevakten til Grahams halvsøster, og Graham selv dro av gårde til universitetet med en solid privat finansiering fra faren med på veien. Men musikken tok Graham på den tiden, og han var i noen flere band før han endte i datidens storsuksess The Byrds, som han forlot da bandet ville turnere i apartheid-befengte Sør-Afrika, som jo en ærbar begrunnelse for å forlate et band, sikkert, bortsett fra at den historien har nok fått noen tilleggsinformasjoner i ettertid. For på vei til Sør-Afrika så landet de i England, og Graham møtte Rolling Stones, og aller mest møtte han Keith Richard, og de to ble bestiser, både musikalsk og narkotisk. Graham Parsons døde bare 26 år gammel av en overdose, og hans dødsfall det skrevet hyllemeter om, mer om det etter hvert. Og du skal få mer fra Emmylous karriere også etter hvert, men vi gjør et kjempehopp helt fram til 1999, til en supergruppe med det enkle navnet Trio, Emmylou Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton.

Men tilbake til kronologien. Etter Gram Parsons død, så tok hun stafettpinnen og løp. Once I start singing country with Gram, there was no turning back for me, som hun har sagt i et intervju. Så hun gikk i platestudio med et tullete kult band, blant annet James Burton og Glenn Hardin fra bandet til Elvis, og en ung Rodney Crowell. Så vakkert ble det.

Boulder to Birmingham fra den egentlig første ordentlige platen til Emmylou Harris, og da en sang om savnet etter sin venn Gram Parsons. Boulder I Colorado var jo stedet Parsons døde, og Birmingham var stedet han oppsider ble gravlagt. Og nå var Emmylou inne I sin kanskje mest kreative periode, både med egne sanger og med en usvikelig treffsikkerhet for å finne de riktige sangene andre hadde laget. Og da det jo lett å ty til Townes Van Zandt, en av mange holdt som den aller fineste sangskriveren. Og Emmylou tok svært godt vare på Pancho and Lefty.

Banjo and Lefty av sangmesteren Townes Van Zandt og tatt varet på av Emmylou Harris her. Og mens vi inne I en svært god periode for Harris, så kan vi ta med hennes femte album også. Igjen traff hun

All suksessen Emmylou Harris hadde på den tiden gikk muligens plateselskapet hennes litt til hodet. Og de ønsket at hun gikk kanskje i mer retning av pop-country for å treffe enda bredere. Og som det ofte skjer når man ber sterke personligheter om å gjøre noe de ikke har lyst til, da gjør de jo det stikk motsatte. Sjelevennen Rodney Crowell forlot bandet hennes, inn kom bluegrass-virtuosen Ricky Skaggs, og det ventet en Grammy-pris og gullplatesalg.

0: road. I'm Emmylou Harris. These are the Nash Ramblers. And welcome to the Rhymer. Thank you. All right. Hope we sound as good as you do.
1: Det var Emmylou Harris I levende live I Ryman Auditorium, hvor hun altså spilte Guitar Town av brumlebassen Steve Earle sammen med bandet sitt The Nash Ramblers. Men etter suksessen I tradisjonsrike Ryman så ville Emmylou videre.

De veldig trange kriteriene som de store country-radioene opererte med gjorde at hun følte seg med rette utenfor det gode selskapet. Inn kommer plateprodusenten Daniel Lanois, superprodusenten som har rattet plater til folk som YouTube, Bob Dylan og Neil Young. Det ble til platen Wrecking Ball i 1995, hvor Lanois selv var i bandet sammen med et fullstendig elitelag av musikere og gjestebesøk av alt fra samme Steve Earle til samme Neil Young. Emily kom til Oslo for å spille fra plata samme året sammen med Lanois og resten av elitelaget og hadde en opplevelse av en konsert på sentrumscene. Her Goodbye.

Goodbye med Emmylou Harris fra Grammy-vinnende Wrecking Ball, som en liten bonus for de av oss som var på konserten I Oslo. Etter denne utgivelsen så var det for de av oss som tittet godt etter, så var det mulig å få øye på selveste Phil Kaufman, stående nesten gjemt helt på kanten av scenen, inne I mørket. Jeg vet ikke om han fremdeles opererte som tourmanager, som han var I gamle dager, men dette mannen som står for en av de mest mytomspunne historier I countryverden. Kaufman var bestevenn med tidligere omtalte Gram Parsons, og hadde mange roller, blant annet å passe på at ikke rusbruken tok fullstendig overhånd, en oppgave han klarte sånn passe, gitt at Gram døde av en overdose av morfin og alkohol. Men Gram hadde en siste oppgave til Kaufman. Når han døde, så ville han bli kremert og ha asken strødd utover ørkensanden I Joshua Tree National Park, et sted Gram selv ofte dro for å dyrke sin narkotika. Når Gram da faktisk døde, så var det ikke etter hans velstående familiens plan for begravelse, så Kaufman og Parsons assistent stjal kisten fra begravelsesbyrået, tok den til Joshua Tree og tente på. Det gikk også sånn passe. Det ble ikke noe aske og strø, levningene ble etter hvert fraktet til New Orleans og Gram ble begravet I nærheten der. Kaufman og kameraten fikk noen dagers fengsel og en passende bot, og Joshua Tree ble et valfartssted for fansen I alle år etter og fram til I dag. Vel, tilbake til Emmylou. Lanois og også Willie Nelson, for Lanois har produsert Willie også, og da det naturlig å invitere med Emmylou.

Willie Nelson med god hjelp av gammel venninne Emmylou Harris, og vi hørte sangen My Own Peculiar Way, som Willie kjennere vet at det en av hans sanger helt tilbake fra midten av 60-tallet. Nå det ingen ende på andre musikere som fan av og har blitt inspirert av Emmylou Harris. Så vi skal ikke ramse opp alle her, men vi skal høre to som har gjort noe veldig fint ut av sin dype kjærlighet til Emmylou Harris. Her First Aid Kit.

Det var svenske First Aid Kit med nettopp Emilu. Har du ikke sett det, så bør du definitivt finne fram klippet hvor de to svenske artistene synger denne sangen for Emilu I salen da hun mottok Polar Music Prize I Stockholm I 2015. Det tårevåte greier. Rodney Crowell har vært en trofast venn helt tilbake til midten av 70-tallet, som vi nevnte på, og medlem av backingbandet The Hot Band på den tiden, og har gjennom tiårene vært fast leverandør av sanger til Emilu, blant annet Bluebird Wine, som var første sang på hennes første ordentlige album. I 2013 endte det lange samarbeidet med et album de ga ut sammen. Det heter Old Yellow Moon, og nok en Grammy på hylla.

Det var Hanging Up My Heart med Rodney og Emmylou, for øvrig en sang av Hank DeVito, som også var med I The Hot Band på 70-tallet. Da vi ved veis ende, som det heter. Emmylou Harris ute på sin The European Farewell Tour, som tilbringer to kvelder I Oslo, som begge ble utsolgt på et veldig lite blunk. Som vi da må regne med, så trist den høres ut, at dette siste gang vi ser henne på en konsertscene I Europa. Så vi må nesten slutte så optimistisk vi bare kan med den vakre duetten hun gjorde med Earl Thomas Conley tilbake på slutten av 80-tallet. We believe in happy endings.

0: Country-teamen med Charlo.
1: Klokken 22. Her NRK Nyheter.
2: Han vinner med en evighet! Er helt suveren i Europa. 46-63. Det beste han har gjort i EM-sammenheng. Tett på årsbeste i vinden her. Det en helt, helt vilt råttløp han gjør under disse forholdene.
1: Ja, Karsten Warholm har nettopp utklasset konkurrenten i finalen på 400 meter hekk under EM i friidrett med tiden 46-63. Det ny mesterskapsrekord. Tyske Emil Agaykum tok sølv, og tyrkiske Ismail Nesir bronse. Italienske Nadia Battuccelli vant 10.000 meter-finalen for kvinner overvisende, også med en sluttspurt som la konkurrentene langt bak henne.
3: Og nå gjør hun det samme her med inngangen til svingen. Da smeller det 250 meter før mål. Og da ser vi klasseforskjellen. Hun bare legger inn tre ekstra gir, og da flyr det.
4: Ja, ja, det teknisk helt eminent. Det eksplosivt. Det utrolig bra. Det læreboka for løpeteknikk og langdistanse det her.
1: Reporter var Vebjørn Rodal og Jan Post. En brandmann død, og tre personer alvorlig skadet etter to gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uheld drillet hull i et gassrør. Eksplosjonene skjedde ikke ved det skadede gassrøret, men lenger inne i bygningen, og et hundretalls mennesker ble evakuert før det smalt.

0: Bygningen ligger rett ved Brussels jernbanestasjon og huser blant annet kontorer tilhørende EU. De tre skadede er en brannmann og to ansatte i Brussels gassverk. Nettforumet Reddit blir en del av den prestisjetunge aksjeindeksen S&P 500 fra og med tirsdag, melder AP. Fredag steg Reddit-aksjen med hele 14%. Aksjeindeksen inkluderer de 500 største børsnoterte amerikanske selskapene til enhver tid. S&P 500 regnes som den beste pekepinnen på hvordan det står til på det amerikanske aksjemarkedet. Norge bør øke drivstoffberedskapen, det anbefaler analyseselskapet Oslo Economics i en ny rapport. Rapporten fastslår og foreslår å øke beredskapslagrene fra 20 til 61 dagers innenlandsforbruk. Bakgrunnen er den sikkerhetspolitiske situasjonen og fare for at drivstoffforsyningene kan svikte over lang tid. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at regjeringen vil følge opp dette forslaget i forslaget til statsbudsjett for 2027. NRK Nyheter, Otto Haug.
1: Hei, dette er Jørn Haugemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det er å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
2: Dette er NRK P1+.

Fanns det ikke det bord jeg ikke ville velte før de tid.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Klokken 23, her NRK Nyheter. Syklistforeningen etterlyser strengere trafikkregler for å beskytte syklistene. Blant annet at bilister må holde minst 1,5 meters avstand til syklisten for bikjøring og flere 30 km i timen-soner, der folk sykler og går til skole og jobb. Generalsekretær i foreningen, Eline Oftedal, sier at det ofte mangler regler.
1: Når det gjelder trygg forbikjøring av syklister, så har vi ingen regler. Og det tenker vi at det er på høy tid å få. Det er veldig mange land som har det, og det skaper en forutsigbarhet både for syklister, en trygghet for syklister, og en forutsigbarhet for bilister. Vi ser stadig flere ulykker, men vi hører også, vi vet også at veldig mange opplever det som utrygt å sykle langs vei.
0: Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
2: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
3: Men skal han låses til 50 øre?
2: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Karsel Warholm hadde full kontroll i finalen på 400 meter hekk i friidretts-VM og EM, og er den første med 4 EM-gull på distansen. 30-åringen løp over målstreken på 46,63 og mesterskapsrekord. På kvinnenes 10.000 meter finale måtte de to norske deltakerne Hanne Mjøen Mardal og Anne-Marie Sirevåg ta til takke med henholdsvis 15. og 17. plass. Gullet gikk til italienske Nadia Battocelli, også der etter en overbevisende spurt. En investorgruppe med blant andre Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av den britisk-indiske forretningsmannen Amit Bhatia. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går. Det melder Reuters. Tidligere i dag ble oppstillingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Hei, dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
5: Dette er NRK P1+.

jeg skulle ha reist. Skulle ha lagt ut ifra land nå, men jeg koser meg på strand og til lands. Koser meg på strand og til lands. Jeg skulle ha peist. Skulle ha piska meg av gårde. Stått ros med vind i håret uten stans. Stått med vind i håret uten stans.

0: Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
1: NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i Garden City i New York tidligere i dag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Mens Emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip i Hormuzstredet torsdag kveld, ingen ble skadet, og skipene fikk ikke alvorlige skader heller. Iran har foreløpig ikke bestemt seg for om de vil gå i nye forhandlinger med USA, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA. Qatar og Pakistan videresender meldinger mellom partene. I Storbritannia har lederen for det britiske ytrehøyre partiet Reform UK, Nigel Farage, vunnet tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton.
2: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
3: Resultatet er klart. Nigel Farage er gjenvalgt til det britiske parlamentet. Et suppleringsvalg ble utløst etter at han trakk seg for en drøy måned siden. De andre etablerte britiske partiene mener valget var et forsøk på å fjerne fokuset fra pengegavene som Reform UK-lederen har mottatt og stilte derfor ikke.

0: millioner borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. Hvert år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Dette er Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
2: NRK

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen I forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, mens forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet I gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler noen prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Og reporter var Pål Hansen. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk I EM I Birmingham, og han innfridde da han løp over målstreken på 46-63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
5: Ja, så jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det I dag, så sprung jeg livet av meg, og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
6: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agyekum på de 400 meterne over de 10 hekkene, men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
7: Han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg, og fullstendig overlegen, safer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
0: Og slik hørtes ut på NRK 1, og reporter her var Ole Rolfsrud. Fra og med I morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn I Palestina med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Skoler og universiteter ødelagt, elever og lærere drept, og en hel generasjon barn frarøvet en trygg skolehverdag, det skriver organisasjonen I en pressemelding. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene I landet, ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter I samtaler med opposisjonen. Dagen før lovet en sentral opposisjonsleder å hjelpe til med å få fanger satt fri. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.
8: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
9: Dette NRK P1+. Nei!

bare til deg. Her, her slipper jeg fryse, for en varmen og lyse som

Uten har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør, opp med hei og hå.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

som sanger uten navn. Inntil byen går ferden, inntil ståk og stress og larm, til en verd han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet varte skarpe flaskeskår. I hans sinn

0: Her NRK Nyheter klokken to. 11 lik observert i sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter i havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte i skrøpelige farkoster. Skogbrannene som herjer i Storbritannia er et resultat av klimaendringer, det slår den britiske statsministeren fast. Det er allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrannen i landsbyen Stourbridge i går. Og i dag kom meldingen om at årsrekorden i antall skogbranner er oversteget allerede i august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that. And we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner i Storbritannia, som i likhet med flere europeiske land er rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff i dag noen av brannfolkene i West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Og Storbritannia er nå midt i nok en hetebølge som varer gjennom helgen, reporter Martin Fjørtoft. Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal torsdag sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
3: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
4: Men skal han låses til 50 øre?
3: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det er jo betydelig.
0: Det sa Christian Justnes til intervjuer Håvard Aksel Kator. Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia i natt. Det er utstedt et tidlig tsunamivarsel for enkelte områder i landet, melder Reuters. Skjelvet skjedde på 35 kilometers dyp og ble etterfulgt av minst 3 etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMCSC. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
6: NRK P1+.